skriver nyhetsbyrået AP. Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Tromsø inviterte de amerikanske politikerne da han selv var på besøk I Washington. Reisefølget skal på rundtur I Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

If I left any more.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. SpaceX har skutt opp sin nyeste Starship-rakett. Oppskytingen skjedde fra Starbase i Texas i natt. Testen var vellykket, og farkosten har allerede landet i Indiahavet. Dette den første testen av tredje generasjon Starship. Det skjer etter at det var hydrauliske problemer under forsøket på oppskyting i går. Testen skjer like etter at SpaceX har levert papirer for å bli børsnotert i USA. Selskapet kan gå på børs allerede i juni, og det ventet at det blir en rekordstor børsnotering. Venstre-leder Troels Lund Poulsen måtte gi opp forsøket på å danne regjering i Danmark. Mette Frederiksen forsøkte å danne ny regjering i 43 dager, men fikk det ikke til. Det har nå gått 58 dager siden valget. Lørdag starter en ny runde med forsøk. Venstre-leder Troels Lund Poulsen var oppgitt da han fredag kveld ga opp forsøket.
1: Vi har nå et politisk grunnlag som et flertall ikke burde ha motsatt seg, hvis det handler om politikk framfor personer.
2: Lund Poulsen hadde gitt seg selv 14 dager på å danne en regjering. Han ønsket seg en mindretallsregjering på høyresiden, bestående av Venstre, Liberal Allianse og de konservative. Men tidligere Venstre-leder, nå leder for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, sa til slutt nei.
3: Kan vi støtte dansen en sånn regjering sagt? Det kan vi ikke.
2: Dermed skal alle partilederne til kongen i morgen til en såkalt kongerunde. Den kommer til å ende med at Mette Fredriksen igjen får oppdraget med å undersøke om hun har grunnlag for å danne regjering. Men det blir uten Lund Poulsen og Venstre som satt i hennes forrige. For denne gang drømte han om å danne sin egen.
0: Den spanske fotballstjernen Aitana Bonmati kritiserer Ullevål stadion. I morgen spilles mesterligafinalen mellom Barcelona og Lyon på banen. Store stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen skal spille kampen. Bonmati mener stadionet for lite for en finale i Mesterligaen. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp delvis enig i kritikken. Han sier at Bonmati har et poeng, og at flere burde fått muligheten til å se en så viktig kamp.
4: Ja, det har vært finale tidligere hvor det har vært ikke fullt på arenaer som denne her, så det er ikke sånn at historien viser at det alltid fullt, men når Lyon og Barcelona møtes, som de gjorde for 2 år siden, så tiltrekkes det, spesielt når Barcelona spiller, så gjør jo det at interessen større. Hadde det vært andre lag, så kanskje vi hadde problemer med å fylle

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USA strammer inn reisereglene for å unngå Ebola-smitte, det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Nå får heller ikke personer med fast oppholdstillatelse komme inn i USA hvis de har vært i Kongo, Uganda eller Sør-Sudan de siste 21 dagene, det skriver Reuters. Tidligere har denne gruppen hatt unntak. Fredag sa CDC at de må utvide forbudet for å hindre at viruset når USA. På fredagens NATO-toppmøte i Sverige sa NATO-sjef Mark Rutte at alliansen sterkere enn noen gang nå som medlemslandene ruster opp i rekordfart. Arbeidet med å bygge nye NATO versjon 3 i gang. Europa skal heretter ta ansvar for egen sikkerhet. Samtidig ble Norges rolle overfor USA trukket frem som særlig viktig, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
1: Ja, det ble trukket frem faktisk av Mark Rutte da han holdt en avsluttende pressekonferanse. Dette handler jo om at båndene sterke nettopp mellom Norge og USA. At dette viktig over Atlanteren. Det nettopp det som NATOs grunntanke. Et nordatlantisk forsvarssamarbeid. Der skal det være trygt å bo. Der skal det være trygt å virke. Og det klart at Norge også viktig med tanke på førstelinje av for eksempel et russisk angrep i de arktiske områdene. Da må Norge være på plass og være førstelinje der, og det mener Rutte at Norge innfrir, selv om man også brukte mye tid på å skryte av Sverige, og Sverige som for første gang da var vertskap for et NATO-møte på dette nivået, for dem var det også historisk.
0: AUF mener moderpartiet Arbeiderpartiet trikser med norske bistandspenger. Regjeringen vil flytte 655 millioner kroner fra bistandsbudsjettet. Pengene skal i stedet gå til ukrainske flyktninger i Norge. Disse pengene skulle ha gått til sårbare mennesker i verden, sier Hanna Røsten, som sentralstyremedlem i AUF.
2: Der det nærmest har blitt trendy å kutte i bistanden og skape et slags sånn falskt motsetningsforhold mellom å hjelpe sårbare mennesker der ute og sikre våre egne interesser her hjemme. Heldigvis så har aldri AUF eller Arbeiderpartiet falt for det premisset. Norge jo et av de eneste, eller det eneste landet som fortsatt gir 1% i bistand, og det skal vi være stolte av. Men AUF veldig skeptiske til at man nå bruker 655 millioner på å dekke flyktningutgifter her hjemme i Norge, og at det de fattige som må ta regningen for det.
0: Ungarns nye statsminister Peter Magyar sier at regjeringen trekker tilbake landets planlagte utmelding av den internasjonale straffedomstolen. Domstolen i Haag etterforsker og straffeforfølger internasjonale forbrytelser som krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got no

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. I USA er en person død og 36 personer skadet etter en kraftig eksplosjon ved et skipsverft på Staten Island i New York. Det opplyser lokale myndigheter, ifølge amerikanske medier. Eksplosjonen skjedde omtrent 50 minutter etter at brannvesenet rykket ut for å slukke en brann og redde to personer som satt fast. De fleste av de skadede er brannfolk og redningsmannskaper. Venstreleder Troels Lund Poulsen måtte gi opp forsøket på å danne regjering i Danmark. Mette Frederiksen forsøkte å danne en ny regjering i 43 dager, men fikk det ikke til. Det nå gått 58 dager siden valget. I dag, lørdag, starter en ny runde med forsøk, og venstreleder Troels Lund Poulsen var oppgitt da han i går kveld ga opp forsøket.
1: Vi har nå et politisk grunnlag som et flertall ikke burde ha motsatt seg, hvis det handler om politikk framfor personer.
2: Lund Poulsen hadde gitt seg selv 14 dager på å danne en regjering. Han ønsket seg en mindretalsregjering på høyresiden, bestående av Venstre, Liberal Allianse og de konservative. Men tidligere Venstre-leder, nå leder for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, sa til slutt nei.
3: Kan vi støtte dannelsen en sånn regjering, sagt, det kan vi ikke.
2: Dermed skal alle partilederne til kongen i morgen til en såkalt kongerunde. Den kommer til å ende med at Mette Fredriksen igjen får oppdraget med å undersøke om hun har grunnlag for å danne regjering. Men det blir uten Lund Poulsen og Venstre som satt i hennes forrige. For denne gang drømte han om å danne sin egen.
0: Reporter Andrea Stavrun-Smith. Den spanske fotballstjernen Aitana Bonmati kritiserer Ullevål stadion. For i dag lørdag spilles mesterligafinalen mellom Barcelona og Lyon på banen. To store stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen skal spille kampen. Bonmati mener stadionet for lite for en finale i Mesterligaen. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp delvis enig i kritikken. Han sier Bonmati har et poeng, og at flere burde fått muligheten til å se en så viktig kamp.
4: Ja, det har jo vært finale tidligere hvor det har vært ikke fullt på arenaer som denne her, så det er ikke sånn at historien viser at det alltid er fullt, men når Lyon og Barcelona møtes, som de gjorde for to år siden, så tiltrekkes det, spesielt når Barcelona spiller, så gjør jo det at interessen større. Hadde det vært andre lag, så skulle kanskje vi hadde problem med å fylle Ullevålstadion, men heldigvis er det fullt her, det kommer til å være kjempestemning.
0: Over 40 russebusser ble i natt bortvist fra Ullensaker etter flere klager på høy musikk ved Gardermoen næringspark. Musikken var så høy at bilalarmer i området ble utløst, ifølge politiet. Grunneieren kom etter hvert til stedet med hjullaster og la store grushauger ved innkjøringen, slik at plassen ikke lenger kan brukes av russebusser. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

God morgen, dette Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder lørdag 23. mai. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strandtangen sør lett bris og 13 grader. Førde 4 vest laberbris 13 grader. Svenner sørvest laberbris 13 grader. Jomfruland sør laberbris 12 grader. Lyngør sørvest laberbris 12 grader. Oksøy svak vind 11 grader. Lindesnes nordøst lett bris 11 grader. Lista øst lett bris 11 grader. Eigerøya sørøst liten kuling 13 grader. Oprestad sørøst frisk bris 13 grader. Ekofisk sør liten kuling 12 grader. Kvitsøy sørøst frisk bris 13 grader. Utsira sør liten kuling 11 grader. Slåtterøy sør laberbris 12 grader. Føye sør liten kuling 11 grader. Ytterøyene sør frisk bris 11 grader. Kråkenes sør stiv kuling 13 grader. Gullfaks sørvest laberbris 9 grader. Svinøy sørvest frisk bris 12 grader. Ona vest laberbris 12 grader. Veiholmen sørøst lett bris 12 grader. Sula øst lett bris 11 grader. Heidrun sørvest laberbris 10 grader. Buholmråsa sør lett bris 11 grader. Rørvik sør lett bris 12 grader. Norøyan sørvest laberbris 10 grader. Sklinna sørøst laberbris 10 grader. Vega sørvest lett bris 11 grader. Solvær sør lett bris 10 grader. Myken sørvest laberbris 9 grader. Røst sørvest lett bris 9 grader. Helligvær sør frisk bris 9 grader. Skrova svak vind 8 grader. Rotvær svak vind 9 grader. Bøy Vesterålen sør laberbris 9 grader. Andøya flauvind 9 grader. Hekkingen svak vind 9 grader. Mosvik vest laberbris 9 grader. Torsvåg sør lett bris 10 grader. Rognsundet sørøst laberbris 8 grader. Fruholmen 4 sørvest laberbris 8 grader. Sletnes 4 vest laberbris 8 grader. Berlevåg svak vind 8 grader. Makkaur svak vind 8 grader. Og Vardø nordvest lett bris og 8 grader. Så er det i Kristiansand-Kjevik flau vind og 12 grader. Oslo-Blindern flau vind 12 grader. Bergen-Florida sør laberbris 13 grader. Trondheim-Værnes svak vind 12 grader. Og Tromsø, værvarslinga, sør, lett bris og 10 grader. Så det værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørlig bris, det blir skyet oppholdsvær. Og lokal morgentåke, vesentlig omkring Oslofjorden. I varmedag økende til sørlig bris, og på kysten sørvestlig liten kuling. Regn eller regnbyger fra vest, og kan hende lokal torden. Lettere vær igjen i ettermiddag, først i sørvest. Og i kveld vestlig bris, stort sett pent vær, men mer skyet nord i innlandet fylke. Agder, sørlig bris. Økende i formiddag til sørvestlig frisk bris på kysten, tilskyende. Regn eller regnbyger fra vest, uttrykk for tordenbyger på kysten i vest. Og i ettermiddag vestlig bris, frisk bris utsatte steder,
Og på kysten øst for Kristiansand, sørvestlig en liten kuling og minkene til kveld. Stort sett pent vær, med mer skyet i indre strøk i vest. Langfjellet, sørlig opp i frisk bris og tilskyende. Regn eller regnbyger fra vest, og i ettermiddag vestlig bris, liten til stiv kuling utsatte steder. Og i vest skyet og kan hende litt regn eller yr, ellers delvis skyet oppholdsvær. Så det fjellet i Sør-Norge, unntatt langfjellet. Sørlig opp i frisk bris og tilskyende. I formiddag regn eller regnbyger fra vest, og i kveld vestlig bris, liten kuling i utsatte steder, og kan hende opp i stiv kuling i vest. Skyet, litt regn eller yr i vest, ellers delvis skyet, oppholdsvær. Rogaland, sørlig bris, og til dels liten kuling på kysten. Regnbyger. Og først på dagen, uttrykk for torden. I ettermiddag, vestlig bris, litt regn eller yr i indre strøk, ellers skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Hordaland, sørlig bris, liten kuling på kysten, regnbyger og uttrykk for torden først på dagen. I ettermiddag vest til sørvestlig bris, regn og yr, og i ytre strøk skyet og stort sett oppholdsvær. Sogn og Fjordane, sørlig bris, liten kuling på kysten og regnbyger. Og i ettermiddag sørvestlig bris, frisk bris på kysten, og i kveld liten kuling ved Stad, regn og yr. Møre og Romsdal, sørlig bris, skyet og stort sett oppholdsvær. Dreiende til sørvest bris, og på kysten er liten kuling, og i kveld til dels stiv kuling og regnbyger. Trøndelag, sørlig bris, på kysten sørvest og perioder med frisk bris. Og fra i ettermiddag eller kveld er liten kuling, skyet, spredt regn og regnbyger. Nordland, sørvestlig opp i frisk bris på kysten, og i kveld økende til sørvestlig liten kuling i sør og nordøstlig bris i Lofoten og Vesterålen. Skyet og regn og muligheter for lokal tåke. Troms, sørvestlig bris, og i kveld dreiende til nordøstlig bris og opp i frisk bris på kysten. For det meste skyet, spredt regn, særlig i sørlige del. Finnmark, skiftende bris, og på kysten vest for Nordkapp, sørvestlig opp i frisk bris, og i kveld nordvestlig. Skyet eller delvis skyet, og overgang til spredte regnbyger. Spitsbergen, nordlig frisk bris, skyet, litt spredt sludd i øst, ellers oppholdsvær. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørvest liten kuling, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Ytre Skagerrak, sørvest liten kuling, svak eller moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Fisker, skiftende bris, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Fladen, sørvest frisk bris, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Områdene Utsira sør og Utsira nord. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Viking, skiftende frisk bris, svak sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Austampen, sørvest frisk bris,
moderat sjø, regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Storeggan, sørvest liten kuling, moderat sjø, regn og moderat sikt. Områdene Frøyabanken og Haltenbanken, sørvest frisk bris, moderat og perioder med røff sjø, regn, moderat sikt. Storegga Haltenbanken til null meridian. Sørvest liten kuling, moderat og perioder med røff sjø, regn, moderat sikt, etter hvert oppholdsvær god sikt og uttrykt for tåke. Sklennabanken, sørlig bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Trænabanken, sørvest bris, moderat sjø, regn og moderat sikt og uttrykt for tåke. Områdene Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, svak sjø, regn, moderat sikt og uttrykt for tåke. Vesterålsbankene, skiftende bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Banken utenfor Troms, skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Tromsøflaket, skiftende frisk bris, moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Hjelmsøbanken, skiftende frisk bris, moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt og uttrykt for tåke. Nokabanken, skiftende frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær god sikt, og etter hvert perioder med regn og moderat sikt og uttrykk for tåke. Nordbanken, skiftende frisk bris, svak sjø, oppholdsvær god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt og uttrykt for tåke. Og Killingbanken, skiftende bris, svak sjø, regn, moderat sikt og uttrykt for tåke. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: klokken 6.
1: En MC-fører bevisstløs og får livreddende førstehjelp etter en ulykke I Indre Østfold I natt. Vedkommende beskrives som kritisk skadet og fraktes til sykehus med luftambulanse. Det var vittner som fant MC-føreren, men politiet ikke sikre på når ulykken skjedde. Ulykkesgruppen fra Statens Vegvesen vil undersøke ulykkesstedet. Denne uken har det vært en lukket høring på Stortinget om PST, politiets sikkerhetstjeneste. Det skjer etter at Riksrevisjonen kritiserte regjeringen for svak styring og slo fast at PST ikke godt nok rustet til å møte dagens trusselbilde. Statsminister Jonas Gahr Støre forklarte seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han mener regjeringen har styrket PST.
2: Jeg synes de påpeker mye som viktig. Dette fra 2019 til 2024, hvor PST, som skal følge med på mye, ivareta sikkerheten vår, hadde utfordringer og problemer, og det ble særlig forsterket av 2022, da invasjonen I Ukraina kom.
3: Riksrevisjonen sin rapport fra desember fikk mye oppmerksomhet. De retter sterk kritikk mot kapasiteten og styringen til PST over flere år. Lederen for kontrollkomiteen synes at høringen har vært nyttig.
4: Det alvoret som Riksrevisjonen beskriver I sin åpne rapport, det alvoret har ikke blitt noe mindre synlig gjennom den lukka høringen.
1: Det sa Per-Willy Amundsen fra FRP, som leder for kontrollkomiteen, og reporter var Regine Engelina Hattvik. På fredagens NATO-toppmøte I Sverige sa NATO-sjef Mark Rutte at alliansen sterkere enn noen gang, nå som medlemslandene ruster opp I rekordfart. Arbeidet med å bygge nye NATO-versjon 3 I gang. Europa skal heretter ta ansvar for egen sikkerhet. Samtidig ble Norges rolle overfor USA trukket frem som særlig viktig, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
5: Ja, det ble trukket frem faktisk av Mark Rutte da han holdt en avsluttende pressekonferanse. Dette handler jo om at båndene sterke nettopp mellom Norge og USA. At dette viktig over Atlanteren. Det nettopp det som NATOs grunntanke. Et nordatlantisk forsvarssamarbeid. Der skal det være trygt å bo. Der skal det være trygt å virke. Og det klart at Norge også viktig med tanke på førstelinje av for eksempel et russisk angrep i de arktiske områdene. Da må Norge være på plass og være førstelinje der, og det mener Rutte at Norge innfrir, selv om han også brukte mye tid på å skryte av Sverige, og Sverige som for første gang da var vertskap for et NATO-møte på dette nivået, for dem var det også historisk.
1: Neste NATO-toppmøte arrangeres altså I Tyrkias hovedstad Ankara 7. og 8. juli. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Call.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. SpaceX har skutt opp sin nyeste Starship-rakett. Oppskytningen skjedde fra Starbase i Texas i natt. Testen er ferdig, og farkosten har landet i Indiahavet. Dette er den første testen av en tredje generasjon av Starship. Det skjer etter at det var hydrauliske problemer under forsøket på oppskytning natt til fredag. Testen skjer også like etter at SpaceX har levert inn papirer for å bli børsnotert i USA. Selskapet kan gå på børs allerede i juni, og det er ventet at det blir en rekordstor børsnotering. Gaza-aktivister som torsdag ble løslatt fra israelsk fangenskap hevder å ha blitt utsatt for ikke bare vold, men også seksuelle overgrep. Israel avviser anklagene.
1: Tilbake på fransk jord ble aktivisterne tatt imot av familie og venner. Nå forteller flere om behandlingen de hevder å ha opplevd i Israel. Mandag ble flottiljen med rundt 430 aktivister pågripne av israelske styrker. I går slapp de fri. I fangenskap skal flere aktivister ha opplevd vold og seksuelle overgrep. Israel avviser alle skyldninger. Fengselsvesenet i Israel hevder at de har handlet etter lova, og at aktivisterne sine utsegner er usanne. Men aktivisterne står på sitt.
0: Det sa reporter Regine Engelina Hattvik. Den spanske fotballstjernen Aitana Bonmati kritiserer Ullevål stadion. For i dag spilles mesterligafinalen mellom Barcelona og Lyon på banen. Store stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen skal spille kampen. Bonmati mener stadionet er for lite for en finale i mesterligaen. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp er delvis enig i kritikken. Han sier at Bonmati har et poeng, og at flere burde fått mulighet til å se en så viktig kamp.
2: Ja, det har jo vært finale tidligere hvor det har vært ikke fullt på arenaer som denne her, så det er ikke sånn at historien viser at det alltid er fullt, men når Lyon og Barcelona møtes, som de gjorde for to år siden, så tiltrekkes det, spesielt når Barcelona spiller, så gjør jo det at interessen er større. Hadde det vært andre lag, så skulle kanskje vi hadde problem med å fylle Ullevålstadion, men heldigvis er det fullt her, det kommer til å være kjempestemning.
0: Over 40 russebusser ble i natt bortvist fra Ullensaker etter flere klager på høy musikk ved Gardermoen Næringspark. Musikken var så høy at bilalarmer i området ble utløst, ifølge politiet. Grunneieren kom etter hvert til stede med hjullaster og la store grushauger ved innkjøringen, slik at plassen ikke lenger kan brukes av russebusser. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tur med Anne-Marie Kvassheim og Lene Granli på NRK PN.
4: Lørdagen er endelig her. Det er langhelg igjen, dere. Tre dager, og du er sikret selskap med oss i opptur på alle tre.
5: Ja, så det er bare å bli med oss. Vi blir nå her i to timer fremover, helt til klokka blir ni.

0: Og det det den heter, sangen til Westlife, det de sang helt til slutt her, If I Let You Go.
1: Ble du våt på vei til hit I dag, Lena?
0: Altså, jeg kjørte jo bil og inn I garasjen her, men jeg ble våt på vei fra min inngangsdør og opp I garasjen.
1: Og det hvor mange meter?
0: Nei, kan vi si 80 da?
1: Det var ganske heftig.
0: Ja, det var liksom ikke regn, det var, jeg vet ikke, det var...
1: Mer syndflod.
0: Ja, det var spyling av oss alle.
1: Men det jo greit for oss, for vi kunne jo gå inn. Men der jo noen rød og blå som tilbringer ganske mye tid ute nå da.
0: Ja, vi hørte jo I NRK Nyheter om julenstaker, hvor de nå har bortvist 40 russebusser. Mm. Og politiet sier at det visst nok hadde så høy musikk på at bilalarmene begynte å gå I området der. Og jeg så jo, jeg hørte noen russ I natt, jeg også gjorde ja, det. Ja. Og jeg så to da jeg var på vei til jobb I dag, på sånn elsparkesykkel.
1: Det var en på hver.
0: Ja, det var en på hver. Men de var jo søkkvåte.
1: Ja, herlighet. Det ikke vantatt russedress.
0: Det blir jo dette deser og litt så forskjellig etter hvert etter dette russefeiringen.
1: Vi får si, stå han av! Det går snart over.

0: Victoria, Nadine og Real to Me.
1: Ja, og hva blir de bokstavene hvis du setter de sammen? Neida.
0: Nå tenkte jeg hva slags gåte det, og jeg bare ble helt sånn...
1: Hvilken gåte er det?
0: Ja. Nå gikk ja. Bordet litt ned her også, kjente du det?
1: Jeg kjente det.
0: Jeg vet ikke hva som skjedde.
1: Har vi kontroll?
0: Ja, vi har,
1: ja, vi har kontroll.
0: Vi har kontroll, vi har kontroll.
1: Bordet gikk litt ned. Det mange ting.
0: Ja, men du skjønner, vi har jo sånn hev- og senkbord. Jeg må ja, forklare det da.
1: Ja, ok.
0: Plutselig så bare sjup,
1: ja,
0: gikk det litt ned.
1: Jeg hørte det. Ja. Hørte lyden.
0: Ja.
1: Neida, det jeg mente var, nå er det klart for musikkrebus.
0: Ikke sant. Yes. Og det er da vi skal sette sammen noen bokstaver.
1: Ja.
0: Navnet på låtene. Første bokstav.
1: Titel på låt,
0: ja. Titel på låt, ja. Mm-hmm. Og sette de sammen og komme til et ord.
1: Ja, og det sender du, hvis du klarer denne konkurransen da. Det, klokken er 12 minutter over 7, det er tidlig for konkurranse, men vi prøver.
0: Vi vet at folk er gode der ute.
1: Så sender du løsningsordet til oss i appen NRK Radio, husk navn og telefonnummer.
0: Og vi kjører i gang. Første bokstav i titel på låt.

0: hvis man da tar første bokstav I låtens titel, setter sammen, så skal det bli et ord.
1: Jeg synes du har laget det litt vanskelig denne gangen, Lena.
0: Ja, men da det bare å bevise at det går helt fint.
1: Ja, det gjør nok det. Det sikkert de som smartere på musikken. Nei, jeg skulle klart den.
0: Jeg satser på det, altså.
1: Ja.
0: Ja. Du, hvis du vet svaret, gå inn I appen NRK Radio. Husk å både få navn og telefonnummer.
1: Telefonnummer faktisk litt viktig, for det en del vi trekker ut. Vi trekker jo lodd blant dere som sender inn.
0: Ja.
1: Det en del som glemmer å oppgi telefonnummer, og da får ikke vi ringt og liksom sagt gratulerer, du har vunnet.
0: Nei, vi gjør ikke
1: så
0: det.
1: Så da må vi trekke noen andre.
0: Ja, så kjør på oppgi telefonnummer.
2: Yeah. I'll see you in a minute.

og hvis du vet hvilket ord vi skal frem til, gå inn I NRK radioappen og send inn ditt svar. Du har 3,5 minutter på det, for da skal vi, nå skal vi nemlig trekke en vinner. Så fort da!

0: sang Tonje her I opptur, I det klokka passerer 7:30 med 30 sekunder.
1: Oi, det betyr at vi har med oss dagens statsmeteorolog, og det deg, Pernille Boranda. God morgen.
2: Ja, god morgen, god morgen.
1: Du, vi lovde hun her, musikkrebus-vinneren vår, som hadde våknet tidlig, og datteren skulle ikke I barnehage, men så ut på det tunge regnet. Vi lovde å si noe om Bergen.
2: Ja, og det absolutt en veldig våt start på pinsa I Bergen, det det, men det våtest nå på starten av dagen, og så blir det litt grann bedre, ja, sånn utover ettermiddagen, så I det minste kanskje litt bedre forhold for å komme seg ut litt utover dagen, men det jo litt deilig, det ikke det disse små elskere hopper litt I vanndammer og sånt?
1: Jo, absolutt.
0: Viktig at du sier med tryck på de små.
2: Ja, ja, vi store kanskje ikke synes det like gøy, men burde vi? Ja. Vi burde kanskje hoppe litt mer I vannet vi også.
0: Vi helt enige, det burde vi jo, absolutt, men det blir så mye klin, det blir så møkket og vått.
2: Det blir så møkket.
1: Ja, Ida Lene, vi har klær.
0: Men skal vi sette søkelyset og spre lyset litt ut for å se over hele landet da?
2: Ja, vi får kanskje gjøre det også. Det jo pinseaften I dag, og pinseværet det altså litt sånn grå start egentlig I hele landet. De eneste stedene som starter med litt blå himmel og sol sånn helt øst I Finnmark, og også helt, helt øst I innlandet fylket. Ellers det skyer. Og som allerede sagt, regn på vei inn mot Vestlandet. Ganske bra med regn nå på starten av dagen også, og det nok flere som kan høre litt sånn tordenskrall fra sånn Bergen og sørover, for det litt tordenaktivitet I denne fronten som kommer. Og den fronten skal flytte seg østover utover dagen, som nevnt, så betyr det at for Vestlandet sin del det våtest nå på starten av dagen, og så blir det litt grann lettere vær etter hvert. For Agder sin del så jo da regnet rett rundt hjørnet, og der også det nå på formiddagen det våtest, og så kommer sola utover ettermiddagen, og det det samme for Østlandet. Her kommer regnet litt sånn midt på dagen, og så flytter det seg sånn at man har oppholdsvær til kvelden igjen, og jeg tror nok at flere steder vest for Oslofjorden kan komme opp I 20 grader I dag, selv med regn. Og regnet det skal jo nordover også, så I Trøndelag det liksom litt sånn smådrypp, men det blir bare våtere og våtere. Det samme gjelder for Nordland. Ikke veldig mye nedbør nå på starten av dagen, men det bare tar seg opp utover dagen. Og I Troms blir det stort sett skyet og lett regn før det kanskje til kvelden begynner å dra seg litt til. Finnmark, det jo der det så vidt litt sol nå på starten av dagen, og her blir det litt sånn blandet skydekke, litt grann spredt regn nå og da, så kanskje for så vidt Finnmark som har minst nedbør I dag. Og vi må også ta med oss Spitsbergen her, og stort sett tørt I dag, og Longyearbyen får litt grann sol. Og bare for å ta en liten titt på temperaturen også I landet vårt, så starter det ganske likt, altså. Det Tromsø har 10 grader, og både Trondheim, Bergen, Kristiansand og Oslo har 12 grader. Så får vi jo se da, men som sagt, mest sannsynlig det litt sånn Vester- og Oslofjorden, det blir varmest med rundt 20 grader.
0: Så da vil nedbøren være litt sånn lunka, kanskje?
2: Ja, jeg tror kanskje det kan føles som litt sånn sommerlig regn lengst sør I landet I hvert fall, for det passerer veldig fort, og så kommer sola etterpå, og det skal også nevnes I Oslofjorden og ute I Skagerrak så skal det blåse en del, så det også vil man merke på Østlandet I dag, at det blir litt sånn vindfullt utover dagen, for også I fjellet skal det være sånn, ja, blir fort vestlig stiv kuling utover ettermiddagen I dag.
0: Pernille Boranda, du må ha en fin lørdag.
2: I like måte.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: Going down that lonely road, Jim Sterk.
1: Vi hadde planlagt, Lena og jeg, at vi skulle snakke litt om hylle, liksom at nå går det mot varmere, lysere, tørrere, ikke minst, tider. Fordi da er det høysesong for en aktivitet vi skal snakke litt mer om nå. Men så stemte det ikke, kartet stemte som vanlig, ikke med terrenget.
0: Neida.
1: For det er litt fuktig i store deler av landet. Vi har for eksempel fått melding fra Geir, som kjører med forsyninger til offshore-riggene i nord, kjører Norge på langs. Mornings, skriver han, jeg kan trøste dere to tøtter med at jeg har hatt våt vei i hele natt gjennom Trøndelag. Nærmer meg Nordlandsporten og det sprutregner. Og så parentes, jeg er fra Øygarden, så jeg føler med dere i Bergen. Regnet føles litt våtere i Bergen enn her nord. Du har rett.
0: Ja, absolutt. Men det var dette med det våte og det tørre og det varme og det i det hele tatt da, og yes. Temaet vårt.
1: Ja, for jeg vet at akkurat nå er det veldig mange som har hus som går rundt og klør i fingrene etter å få maling kostet frem og spann frem, og at det skal være slutt på nattedog og det skal være tørt og varmt.
0: Og kanskje godt å skulle ha gjort det noen år, men i år skal det gjøres.
1: Yes, og da er jo det evige spørsmålet, hvilken farge skal man velge?
0: Ja, du tok jo turen til en malingsbutikk for å spørre både kunder og han som jobbet der.
1: Yes, daglig leder Erik Arnesen forteller hva som er populært nå for tiden.
2: Nei, det er mye grått og mye svart. Dempet svart.
1: Hva ser du av utvikling i hva folk vil ha?
2: Nei, det er mer nøytrale farger. Det er mindre spennstig valg. Det var mer rødt og hvitt før.
1: Ja.
2: Og nå er det mindre rødt og hvitt, og nå er det mer svart, grått. Det er disse trendfarger. Mye.
1: Skikkelig oppmuntrende.
2: Skikkelig oppmuntrende. Vi prøver jo å selge mer fargerikt.
1: Ja, ja, hvorfor det?
2: Farge gjør jo noe med oss. Det er kjekt med farge. Det er kjekt.
1: Ja, hva, hvis noen kom inn og var usikker, hva hadde du anbefalt?
2: Du må gjerne spørre undersøkelse med kunden. Du må hva ønsker kunden. Ja. Og så har det gjerne litt med naboer, området de ligger i, hva restriksjoner, om det er et borreslag. Altså, det er mer og mer borreslag, og de bestemmer gjerne hvis farge de får lov å holde seg innenfor.
1: Hva slags farge har du på huset?
3: Vi har svart hus.
1: Svart?
3: Ja, det er egentlig beis, men det ser nesten ut som det er svartmalt, for det er helt tett i fargen.
1: Valgte du det selv?
3: Nei, det var det når det var sånn vi kjøpte huset.
1: Hva synes du om svart hus?
3: Nei, jeg synes det er ganske stilig, det klær akkurat det huset, men jeg tror kanskje jeg hadde valgt et hvitt hus hvis jeg kunne velge helt selv.
4: Sort.
1: Har du valgt det selv?
4: Nei, det er kona som har valgt, men jeg er enig.
1: Hvorfor sort?
4: Faktisk så var det når vi hatt det i 10 år, og når vi valgte det så var det rett og slett for å ha litt forandring fra naboene. Og så kom vi hjem, og så vi det til naboen vår, vår nærmeste nabo, alltid sort hus. Så vi, men ja, det ble sort.
1: Hva slags farge har du på huset?
5: Nå bor jeg på Sotra, men der ble det helt populært å male husene grå.
1: Friskt og fint?
5: Overhovedet ikke. Militærbrakker kaller jeg det.
1: Hva ville du ha hatt?
5: Jeg ville ha hatt en lysfarge, men nå har jeg overtatt huset etter min far, og det er på landet, og det har alltid vært rødt, og jeg orker ikke å skifte farge på det.
1: Men er ikke rødt fint da?
5: Jeg synes det er veldig fint. Det er rødt med hvite lister.
6: Og om ikke vi har nok grått og trist vær, så trenger vi ikke grå og triste hus også. Jeg synes det må være litt enten lyst eller noe litt sånn sprekefarger. Det trenger vi i hverdagen.
0: Åh, det er kimet en god diskusjon. Hvilken farge skal vi ha på huset? Og hvis du følger opptur videre fremover, så skal vi snakke mer om det. Både den trangen til å male, og da om de fargene som vi velger på husene våre. For det forandrer seg faktisk. Det er moter og trender også i den verden som ellers i samfunnet vårt. Du, har du en litt uvanlig farge eller noe på huset, så kan du jo sende oss en melding og fortelle hvordan du har valgt din farge. Så blir det altså mer om dette videre utover i sendingen vår.

0: Marion Woodseth og Bølge.
1: Når vi snakker med meteorologen, så er det gøy å høre at dere hører etter, fordi været stemmer ikke helt overalt, og det er så kjekt å høre at dere gleder dere over fint vær. På Sunndalsøra er det strålende sol og 21 grader svak bris. Et gledelig avvik fra værmeldingen, er det en som skriver. Og fra Risør skinner solen vakkert inntil videre. Alta delvis skyet og sol i nordlysbyen enn så lenge. Det er jo kjempefint, og i mål selv er det også lett skyet oppholdsvær.
0: Og så må vi jo fortelle om den lille avstemningen vi har ute, fordi vi har jo litt lyst til å vite hvilke farge oppturlitterne har på huset sitt.
1: Yes.
0: Så hvis du går inn i appen, så kan du stemme på hvilken farge har du på huset, og her er det altså så mange muligheter. Jeg tror vi har vært innom de fleste fargene. Så det er absolutt mulig å stemme. Akkurat nå så viser det seg at 49% av de som har stemt har hvitt, beige eller lysgrått hus. Rett og slett. Gå inn og stemme.

0: Without you og Blanco. Vi kan jo ikke male et helt hus med Blanco. Husker du Blanco? Den som vi, når vi skrev feil, vet du, som vi
1: har og sånn såkalt korrekturlakk.
0: Yes.
1: Ja, nettopp. Nei, husfarger, ja.
0: Ja.
1: Det et tema, og det blir mer, det blir mer, det blir mer. Berit skriver at huset brunsvart med hvitt rundt vindu og knallgul ytterdør. Veldig godt fornøyd med det. Kult det. Ellers så går det i at Kjell Rune valgte skifergrått av pragmatiske grunner, for okay. Kvitt tørker ikke så fort etter regn, og det gir grobunn for svertesopp. Svart blir tatt av solen, som får panelen til å krølle seg. Så her ble det en mellomting av rent praktiske grunner.
0: Ja,
1: ja, ja. Og så Ola skriver, hvorfor vi så redd for farger i Norge? De fleste hus og biler hvite og grå og svarte. Jeg har rødt hus og gul og hvit bil. Heia farger, hilsen Ola i Bodø.
0: Send inn til oss, og du skal få mer om husfarger etter nyhetene. Og så det også en avstemning du kan gå inn for å vise oss da, hvilken farge du har på huset. Til nyhetene klokka 8, Brandi Carlile og The Story.

0: Här är NRK Nyheter klockan 8. Fellesforbundet och Norsk Arbeidsmannsforbund vurderer nå ta i bruk boykott och blockade i den pågående streiken i hotell- och restaurangbransjen. LO-forbundet säger till Klassekampen att de vill varsla om slike tiltak blir satt i verk i löpe av långhelga. Bakgrunden är att forbundet reagerar på flera av grepa bedriftene har brukt för att hålla driften i gang medan streiken har pågått. I flera veckor har hotell- och restaurangtillsatte strejka på grund av usämje om både lön och förskottering av sjukpengar. Så ska vi utanriks. Minst 80 personer har mistat livet efter en gruveexplosion i Kina. Det meddelar den statliga kinesiska kringkastaren CCTV. Olyckan skedde igår kväll. Räddningsarbetet pågår framleis, fortæller reporter Tony Grimstad.
1: Det var närmare 250 arbetare inne i kullgruven då gassen exploderade fredag kväll lokaltid. Liu Shenyu-gruven i byn Changxi ligger i Shaanxi-provinsen norr i Kina. Detta är Kinas viktigaste kullprovins. I fjol hämtade gruvarbetare där ut 1,17 miljarder ton kull. Nästan en tredjedel av Kinas samlade kullproduktion. Kinas president Xi Jinping har gitt ordre om at alt skal gjøres for å redde ut de gjenværende i kullgruven. Xi krever også at ulykken granskes og at de ansvarlige holdes til ansvar.
0: USA strammer inn innreisereglene for å unngå Ebola-smitte, det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Nå får heller ikke personer med fast oppholdsløyve komme inn i USA, dersom de har vært i Kongo, Uganda eller Sør-Sudan de siste 21 dagene. Det skriver Reuters. Tidligere hadde denne gruppa et unntak. I går sa CDC at de må utvide forbudet for å hindre at viruset når USA. En MC-fører kritisk skadd og fraktet til sykehus med luftambulanse etter en alvorlig ulykke i Indre Østfold i natt, det opplyser politiet. MC-føreren fikk livreddende førstehjelp på staden. Det var vittnet som fant personen, men politiet ikke sikre på når ulykka skjedde. Ulykkesgruppa fra Statens vegvesen vil undersøke staden. Over 40 russebusser ble i natt vist bort fra Ullensaker etter flere klager på høy musikk ved Gardermoen Næringspark. Musikken var så høy at bilalarmer i området ble utløste, ifølge politiet. Grunneigeren kom etter hvert til staden med hjullaster og la store grushauger ved innkjøringen, slik at plassen ikke lenger kan brukes av russebusser. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
2: Opptur med Anne-Marie Kvassheim og Lene Granli på NRK P1.
3: Opptur suser inn i time nummer to denne lørdagen.
4: Og du en person som elsker farger, så gjenspeiles det kanskje hvordan du har det rundt deg, nærmere bestemt på huset ditt.
3: Og hva skal til for at du tør å følge drømmen din? Det lurer vi på.

0: Helbliss var det spel, Jonny, spel.
1: Lene Granlin,
0: ja?
1: Har du malt huset i år?
0: Det har jeg ikke gjort, for det gjorde jeg i fjor, og det er jeg veldig glad for at jeg var ferdig med i fjor.
1: Ja.
0: Det var jo noen uker. Jeg tenkte mai er alltid en sånn litt tørr, god måned uten så mye dugg og sånn.
1: Særlig utendørs akkurat nå, ja.
0: Ja. Så jeg var veldig glad at jeg kunne ta noen feriedager i mai, og fikk malt hele huset. Altså, jeg bor jo i sameie, så det er jo mange som skulle male.
1: Ja, ja.
0: Ja, og vi hadde, der jeg bodde, var det gult. Nå er det en sånn, den er veldig rar, den fargen. Fordi den forandrer seg ettersom hvordan lyset er.
1: Da tipper jeg vi i grå spektret.
0: Ja da, den har noen ganger ser litt brun ut, noen ganger ser grå ut.
1: Ja.
0: Det som var, var at det var gult fra før. Så jeg ser at det kan hende jeg må ut med en liten pensel også i år.
1: Og det er noen små helgedager.
0: Ja, for det er litt gult igjennom, og så vet du, treverket endrer seg, så ser du noen striper her og der. Men selve huset er mart, og det er deilig.
1: Ja, men dere valgte da å gå i retning det som er litt trendy, og har vært det kjempelenge nå, nemlig at vi maler i grått, svart, grå, svart, hvitt.
0: Og det er midt i blinken for meg. Jeg elsker det.
1: Noen gjør det. Andre gjør det ikke, men det spennende er jo om trenden snur. Det er mange av dere som har gule hus, som har sendt meldinger. Gult med hvitt rundt vinduer og dører. Maler hytten i Murevik denne mai måneden, skriver Bente. Vi går for en stor endring fra lysbrun til dusgrønn.
0: Det blir mer farger på hus.
1: Nydelig mot hav og himmel, skriver hun.
0: Ja.
1: Men Marit, har rosa hus og gresk blå dør. Og det er herlig.
0: Gresk blått er fint. Ja.
1: Med rosa dør, ja. Askers gladeste terrasseblokker i Eikeleina terrasse har flotte rød, blå og grønne heishus. Det går an å male blokker også. Vi skal i hvert fall snakke mer om husmaling.
0: Om litt.

0: Fall In her i Opptur. Det jo mange som venter i lengsel og spenning på litt grann bedre vær, sånn at vi da kan finne fram disse malekostene våre.
1: Yes, og noen er allerede i gang med å fornye huset. Og spørsmålet vårt i dag er jo om det skjer noe med fargevalget etter mange år med gråtoner og lyst og mørkt. Kjell Ove Årdal maler huset sitt denne uken, og der skjer det ting.
2: Nei, nå det ny måling på huset. Vi skifter farge her nå. Og, så da det både garasje og hus og vegger og Gud vet ikke hva.
3: Ja. Det er noen kontestykker da. Det står det her oppe i stilase. Det oppholder akkurat nå litt sånn halvskia. Perfekt malevær, eller?
2: Ja da, det helt flott. Nå holder på ettermale, sånn og andre strøker som holder på med, så... Det går helt fint. Ja. Men det mye, det mange dager og mange vinduer som skal males opp igjen, og det i helt tatt, det litt å gjøre, ja.
3: Var det tiltak å komme seg i gang, eller?
2: Ja, det var det. Men vi hadde god støtte fra familien her, så ja, heiv oss rundt med både fargevalg og, og sånne ting.
3: Ja. Sånn hvordan foregikk det når dere skulle bestemme hva farge det var? Altså, det var et gult hus her før.
2: Ja. Nei, vi restet ned på fargehandelen en liten gjeng, og så hentet vi fra hyllen der og la ut over gulvet, så tog vi med oss hjem, og så ble vi enige om så var det avstemming da.
3: Ja, men, vant du eller?
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg hadde nok valgt en, nå ble det litt sånn lysegrønt, og jeg ville ha hatt en litt lysere, eller hva det også, men ja, sånn det bare, når den ikke bestemmer alt.
3: Ja. Men hvem var det som vant da?
2: Nei, det var noe resten av jentegjengen her.
3: Det er godt handlag, da.
2: Ja, kjempegodt handlag.
3: Er den gul fargen, stikker den seg igjennom en da?
2: Ja, faktisk, jeg så at det var en liten blemme her, så, men nå får den også.
3: Men nå har du jo ført den på, da. Er du fornøyd når du ser hvordan resultatet er?
2: Det var en annen farge jeg har gått og sitt på i mange år.
3: Ja.
2: Sånn at, men dette går helt fint.
3: Ja.
2: Men det blir jo en del søl da, så jeg må rydde opp at jeg litt med, kanskje. Ja. Da dryper litt her og litt der, men...
3: Ja. Når du står og maler, hvordan kjennes det godt ut? Synes du det kjekt arbeid?
2: Ja da, det helt greit. Det bare til å late musikken på ørene og gi på at timene fyker.
3: Ja.
2: Det det eneste du hjelper. Da det da du blir ferdig. Ja. Skal du ha bare en time for dag, så går det sent.
3: Ja. Noen tips til noen andre rundt omkring i landet vårt som... kanskje slit litt med å komme seg i gang?
2: Ja, nei, da må du få et spark i ræva. Det ikke tvil om. Ja. Der måtte jeg ha liksom sånn... Jeg hadde ikke tenkt å ta det nå i mai, men det jo beste måneden å måle på, så... Nei, så nå er det faktisk akkurat siste fjølene på andre strøket her på hovedhuset.
3: Ja.
2: Så er det garasjen igjen.
3: Ja. Lykke til videre.
2: Ja, da. Tusen takk skal du ha.
0: Det var vår gode oppturkollega Stian Sjursen Takle som hadde vært bortom Kjell Ove Årdal som da malte huset sitt, og han sa at han hadde litt musikk på øra liksom for å få tida til å gå, og da jeg malte i fjor så gikk jeg med bøker.
1: Lydbøker.
0: Jeg fikk hørt flere lange bøker når jeg holdt på å male, det var veldig kjekt.
1: Men hos Kjell Ove gikk det altså mot lysegrønt, og han er kanskje ikke alene om å prøve noe helt nytt i år. Og ikke minst, hva sier forskningen? Følg med!

0: Life on Mars.
1: Vi har en liten meningsmåling liggende ute, og jeg tror gjesten vår nå vil være interessert i å høre resultaten av den. For i mange år så har Norske Hus og Hjem gått gjennom en slags litt fargeløs periode, eller der er jo farger, men de er grå, grå og grå. Så vi lurer jo på, er det sånn i år? Hva sier forskningen? God morgen, Kine Angelo.
2: God morgen.
1: Du jobber på NTNU i Trondheim og forsker på farger i arkitektur. Og sånn kort sagt, hvilken farge velger vi å male husene våre i?
2: Det er jo litt forskjellig hva folk velger, også fra sted til sted, så det er jo en stor diskusjon i seg selv. Men vi har jo hatt, sånn som du på en måte sa i sted, så har det jo vært en periode med veldig lite farge, som jeg vil håpe er i endring.
3: men hvorfor har det vært sånn da, vet du det?
2: Altså, vi har jo, altså, før heter det jo stilepoka, nå heter det jo trend fordi det går fortere og fortere, og det er jo litt sånn at vi har forskjellige ting som gjør at vi mennesker responderer. Vi er jo et flokkdyr, vi liker jo å tenke at vi er individer, men det, altså, motet hadde jo ikke fungert hvis ikke vi har vært godt i flokk. Så den flokken, den har fulgt grått de siste årene, det har vært annerledes før, og forhåpentligvis igjen.
1: Du, denne lille meningsforholdingen vår da, må bare si på den, da har vi gitt noen alternativer, og den nesten halvparten av de som har svart, trykker på den som heter hvitt, beige, lysgrå, og ja, så er det 20% svart, mørkegrå, mørkbrun, det er jo også en sjanger, 15% tradisjonelt rødt, 12% gult eller oker eller sånn, grønt eller blått, 5%, men her kommer det gøye. Det er 2% som har en helt uvanlig husfarge som sjokkrosa, lilla, turkis eller lignende. Så det er noen.
2: Ja, og jeg vil jo si, jeg husker jo når vi startet det her, jeg har jo holdt på med det her i 12 år nå, og da var det jo, det går oppover.
3: Det var annerledes. Du sier at det går oppover, mens jeg elsker jo svarte hus, mørke grå hus. Ja.
1: Hvorfor tenker du, Kine, at gråskalaen er litt uheldig?
2: Litt uheldig, vi kan si, hvorfor velger man det først? Det tror jeg nok er litt rann at det føles veldig safe å gjøre. Ja. Jeg tror det er derfor den har vært så lenge, mye mer enn andre trender i denne litt sånn kjappere, moderne tid. Hvorfor, mine argumenter for hvorfor man ikke skal gjøre det, er jo litt rann at vi skaper omgivelsene våre gjennom farge. Vi ser omgivelsene våre i farger. Og jeg tenker hjemme, inne, interiøret, så tenker jeg der kan du få lov til, kan alle få lov til å gjøre hva som helst. Ute så kan man jo stille seg litt spørsmålet, er det privat eller er det offentlig? Og hva er det vi på en måte bidrar med i et helhetsbilde da, for andre og oss andre?
1: Men vet ikke mange synes at det blir kaotisk og voldsomt med masse farger?
2: Det er jeg helt enig i, og jeg tror det her er litt rann når jeg sier at det er veldig safe å ta grått. Det er jo det at man først begynner på farge, så hopper veldig mange til sterke farger i ren oppfattelse. Men det er jo masse, jeg vil gjerne at den der diskusjonen skal være nyansert, det vil si at vi snakker litt mer om mer, kanskje skulle si, fargekomposisjonen av skjønnhet, hva er det på en måte som er, kan gjøre farger vakker, harmonisk, i stedet for veldig, som du sier, det kan bli kaotisk og uharmonisk.
1: Men jeg vet, du har sagt et eller annet om hvordan vi oppfatter ting i svart-hvitt, altså i gråskala, at det gjør noe med oss.
2: Det gjør det. Vi hadde jo en ting liggende ute på media for en måned, ja, halvt år siden omtrent, og der gikk det jo på at sånn som vi opplever farger, så har de fleste av oss, ikke alle, men aller, aller fleste av oss ser jo farger, og det hjelper oss å identifisere, det hjelper å orientere og fortelle, og rett og slett gi oss mening. Så vi hadde en liten forsøk med at hvis man tar og skrur av mobilskjermen til gråskala, så er det mindre scrolling, mindre sjekking, det rett og slett begynner å bli uinteressant. Og da kan man jo snu det over til våre omgivelser, gjør ikke det det samme der. Altså hvis du skrur av fargen på omgivelsene, så vil jo faktisk visuell persepsjonspsykologi, den viser jo at bilder med farge har høyere oppmerksomhetsverdi, vil vekke interesse, mens uten farge så er det rett og slett mindre, mer intensivende og mindre interessant. Så da tenker jeg jo litt sånn, kanskje vi skal tenke på det når vi skaper byen også, og bidrar med husene våre inn til stedet da.
1: Du skaper byen. Du har et begrep som heter stedspalett. Hva det for noe?
2: Ja, Norge er jo, vi er et lite land, men vi har veldig mye historie, og den er fordelt litt, hva skal vi si, hvert sted har sin egen. Og den, der er det jo fargen bidrar veldig mye til å fortelle historien vår, tradisjonene våre. Og der er det nå, de siste årene har det jo blitt veldig stor interesse for å skape paletter for å hjelpe folk på mindre steder, men også større og byer, til å velge fargen, nettopp det der vi snakket litt med om å hjelpe folk til å skape gode farger, og ikke det der kaotiske, kanskje litt sånn, hvis man blir litt nervøs, hva er det egentlig jeg skal ha på husene våre? Og de fargepalettene der, fra sted til sted, varierer. Det gjør de. Det for eksempel i Kristiansund, som har en historie hvor det ble bomba 80% under krigen, så ser vi at fargene i større grad har en mer moderne palett. Det vil si at det kom i en tid hvor vi hadde tilgang til flere pigmenter, som er mye sterkere, enn for eksempel i Trondheim, hvor jeg stort sett har jobbet, hvor vi har en tradisjonell palett som ligger i jordpigmenter og mye mer, kan du si, dempa. Men jeg vil jo tro at de fleste som går i Trondheim sentrum og kikker på husene, ikke vil si at de er tam. Men putter man i for eksempel Kristiansundsfargene, så virker våre farger tammere. Så det er et eller annet med at vi må holde oss innenfor, kan vi si, en fargepalett, eller en fargerom, om man vil.
3: Ja. Du, hva slags farge har du på huset ditt?
2: Altså, jeg bor i en teglbygning, så jeg vil jo si at jeg har en mer dempet rød.
3: Ja. Ja. Og hvis du skulle bygge deg et nytt hus og male, hva ville du hatt?
2: Da ville jeg ha sett rundt meg og se hva bidrar mitt hus med i en kontekst. Hvis jeg har tatt over et nytt hus, så har jeg jo et fritt valg. Men da ville jeg jo sett hva er det for eksempel mitt hus skal gjøre her. Skal jeg bringe litt opp, bringe litt liv inn i gata, eller skal jeg faktisk la et annet hus, kanskje det har en mer kulturell verdi, heller løftes, så det kanskje skal være stillere. Har jeg hatt et gammelt hus, så har jeg jo kikket litt inn på hva historien her, har det noen for eksempel, stilhistorisk ting jeg vil gjerne vil få videreføre og fortelle.
1: Og skrapt litt på gammelt panel, kanskje.
2: Ja, kanskje noe sånt.
1: Ja.
2: Og der kan man jo se, ja, unnskyld.
1: Ja, nei. Jeg ville bare si, det var god råd til den som er full av vårlig arbeidslyst og vil ut og male huset. Kine Angelo, husfargeforsker, blant annet på NTNU. Takk for praten.
2: Tusen takk, og lykke til.
1: Takk.

0: Vi har ventet i...
1: Og mål foran mål i avslutning! Ja, ja! Skåring! Vi har skåret i vårt vei! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Eller Maja var det.
1: Tiden løper fort. Og det er under en uke siden 17. mai.
0: Ja.
1: Har du tenkt på det?
0: Ja, jeg har begynt å tenke på det nå.
1: Ja, ja, det vet jeg du har tenkt på. Fordi på 17. mai, jeg hadde jo besøk fra Danmark, og da er det jo, jeg måtte jo vise de byen. Og da måtte vi jo være tidlig ute, så vi fikk plass til å stå og se på dette toget og sånn. Og vi var tidlig ute, og hvem møter vi der når vi er tidlig ute? Jo, der er Lene Granli.
0: Som var enda tidligere ute.
1: På en 17. mai.
0: Ja, og det er jo en spesiell grunn til det, for jeg må stå fremst, fordi jeg må mimre om barndommen min i korps. Jeg gikk jo i skolekorps, fra jeg var sånn 7, gikk videre over i ungdomskorps, og jeg elsker korps.
1: Ja.
0: Jeg synes det er så kjekt å stå og se på korpsene som går forbi, og igjen, litt takten og døren, og er liksom litt med på det her. Og da kom liksom alle de der tankene om hvordan det var da jeg vokste opp, og jeg kom over i ungdomskorpset. Der satt vi nemlig bak på lasteplanet på en lastebil, begynte klokka 7, det var litt småkalt, alle var litt sånn, men det var et enormt fellesskap, så vi tenkte liksom ikke egentlig på at det var så tidlig og at det var så kaldt. For vi satt der fint pynta lastebil.
1: Men så flyttet du, og så ble du voksen.
0: Ja, så ble det ikke noe mer spilling i korps.
1: Nei.
0: Men på 17. mai så fikk jeg en snap fra min gode venninne Lene, som bor i hjembygda fortsatt. Og hør her.
1: Er dette lastebilen?
0: Dette er lastebilen. Og jeg kjenner, jeg får gås ut der. Og jeg så tilbake til den gangen da vi satt bak på det lastebilplanet. Dette da Trøgstad Janitsjar, som fortsatt ute på 17. mai, tidlig på morgenen.
1: Litt grann klump i halsen eller brystet, eller hvor det er han.
0: Kjempegåshud, og det var jo nydelig. Og da kom jo denne drømmen veldig fram igjen, da, for jeg har veldig lyst til å prøve igjen.
1: Prøve igjen?
0: Å spille korps.
1: Ja!
0: Er det noen mulighet, mon tro, etter 35 år?
1: Det er jo det, vet du. Og vi i den lille opptur-redaksjonen, vi så jo at dette her var noe, så vi har pushet deg litt.
0: Ikke bare litt, dere pushet meg mye.
1: Ja.
0: Sendte meg gårde til Norges Musikkorpsforbund, som har kontor rett nede i veien her, for å ringe på. Dere skal få bli med dere også snart.

0: Ja, med Gunde og kompiser.
1: Og Lene som får klump i halsen og blir yr og glad når hun hører Musikkorps. Ja. Vi pushet hun ned til Norges Musikkorpsforbund, og der ringte hun på.
2: Hei,
0: hei. Hei, det er Lene Granli. Kan jeg få komme inn til dere en tur?
2: Stikk opp til femte etasje.
0: Hei, kan jeg få komme inn til dere?
2: Det kan du, hvem vil du snakke med?
0: Du, jeg vil snakke med noen som kan litt om korps i Hordaland.
2: Ja, ikke sant? Ja. Hei. Hei, du kan snakke med meg.
0: Ja, kan jeg det?
2: Ja, du kan.
0: Hei.
2: Hei,
0: Lene heter jeg.
2: Hei, Oda Saltammer.
0: Det er 18. mai i dag. I går så var jeg i sentrum og så på prosesjonen, og hver gang jeg står der så tenker jeg, det hadde vært gøy å spille korps igjen.
2: Ikke sant? Det synes du skal vi gjøre. Har du lyst til det?
0: Ja, jeg har jo egentlig veldig lyst. Det er veldig mange år siden. Altså, vi snakker 35 år siden jeg spilte.
2: Så du har spilt i korps før, altså?
0: Ja.
2: Ja, men fortell, hva gjorde du da?
0: Jeg spilte klarinett. Ja. Først i et skolekorps. Ja. Begynte når jeg var 7, tror jeg. Mm-hmm. Og så, når jeg ble for stor til det, så gikk jeg over et ungdomskorps.
2: Nemlig.
0: Så jeg spilte vel i 15 år totalt.
2: Ja, så flott. Ja, men da har du i hvert fall en ganske brei bakgrunn, egentlig.
0: Men det er jo 35 år siden, da. Ja.
2: Jo, det er 35 år siden. Men som vi i NMF tenker, det er aldri for sent. Og det ser vi mange eksempel av nå. Det er faktisk økende interesse for å starte med korps igjen i voksen alder. Det er også økt interesse for å starte i korps for første gang i voksen alder. Så det er rom for alle. Så du er faktisk en del av en økende trend.
0: Men nå leser jeg så mye, ja, nå skal vi være med i NM, og vi skal være med i EM, og det er så veldig mye sånn. Jeg er jo ikke der.
2: Nei, men det trenger ikke du å være heller, sant? Korps, det er for alle. Det er topp, det er elite, det er bredde. Det er for absolutt alle på ulike nivå. Så hvis du ønsker å starte korps på ditt nivå, med din bakgrunn, med dine interesser, så skal vi være behjelpelig med å finne et sted der du kan finne din plass, da.
0: Hva gjør jeg da, egentlig?
2: Godt poeng å komme hit da, og snakke med oss. Vi som er enige med Fordland vil jo gjerne få hjelp med det.
0: Ja, for jeg kjenner jo på det at bare det å gå hit, ringe på for å spørre, er jo mer enn for jeg tenker, nei, vet du, jeg er jo ikke så veldig god. Så i går, så når jeg da sto og så på korpset, så jeg veldig mange klarinetter. Det var jeg veldig fornøyd med, at det var så mange som spilte klarinett. Og så tenkte jeg, ja, hvis jeg, der er det grepet, der ja, så var det den bak, der husker jeg noen grep. Og, ja. Så ble det litt sånn, så tenkte jeg, det hadde jo vært gøy også.
2: Ja, det hadde vært gøy å begynne på igjen. Og det som er med, du har jo den erfaringen fra tidligere, så ligger det jo litt i kroppen, så det vil være ganske, kan si, relativt raskt å hente fram igjen ting du har lært fra tidligere. Og så er det noen fine korps i lokalmiljøet vårt som tilbyr faktisk oppfriskningskurs, da.
0: Så det blir en litt sånn aspirantperiode på nytt, liksom, da?
2: Ja, det blir på en måte som en voksen aspirantperiode på nytt.
0: Men når folk kommer hit da, eller som spør dere, hva er det de sier at de vil?
2: Folk som kommer hit og sier at de har lyst til å begynne på igjen i korps, sier jo at de savner det å ha musikken som hobby, og få lov å utfolde seg med musikken, for de har gode minner fra det i barndommen. Og så tror jeg mange tiltrekkes av korpshobbyen, fordi det rett og slett er en sosial arena. Man har folk å være sammen med, man har en fellesskapsfølelse, men man skal være en del av et lag, der man jobber sammen mot et mål. Og det målet, det er veldig ulikt hva det enkelte som kommer hit ønsker å ha som mål. Noen vil ha som mål om å kanskje vinne NM litt høyt opp i divisjonene og komme tilbake til det, fordi det har man gjort tidligere. Og noen har lyst til å ha den ukentlige øvingen for en onsdagskveld gjennom hele året, der man går og møter likesinnet og har en god kaffekopp i pausa og en god prat, og så øver man på musikk man synes er gøy, og så øver man til konserter og basar og lignende.
0: Først og fremst må jeg jo få tak i en klarinett, sånn at jeg kan se litt om jeg husker litt hvordan det var.
2: Ja, absolutt. Og korps i dag har jo en instrumentpark med instrument til utlån, så det er jo sånn at jeg tenker at du må få tak i en klarinett igjen, kanskje gjennom et korps, snakke med det korpset, snakke med en styreleder eller en annen ansvarlig person. Og så vet jeg at det er mange voksenkorps her i dag som har lyst til å rekruttere akkurat sånne som du.
0: Dette har jeg da tenkt på i 25 år, og nå har jeg gått hit.
2: Jeg synes det var en fin dag å komme hit på, i hvert fall da, etter 17. mai i går, der du har fått sett masse, masse fine skolekorps og voksenkorps og profesjonelle korps i gata her i går, sant? Så jeg tenker at veien videre nå har vi litt tid frem til sommeren, og så kanskje med tanke på en oppstart i den nye sesongen i august da.
1: Ja, og nå da? Nå da, Lene? Hva skjer nå?
0: Jeg går jo fortsatt og tenker
1: litt. Har du fått klarinett?
0: Nei, det har jeg ikke. Jeg må begynne med å få meg en klarinett. Og så det vel sånn at det jo litt sommerferie I korpsen, og så har du ikke inn nye nå, vet du. Og så må jeg nok friske opp en del.
1: Du må begynne med en gang.
0: Jeg må I hvert fall kanskje finne meg en klarinett.
1: All denne entusiasmen, vi deler litt med folket.
0: Dette Den Norske Løve Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet, og om litt så skal du få møte en som har tatt opp igjen instrumentet
1: sitt. Og I mellomtiden, bare nyt det. Ikke det herlig med en god marsj?
0: Jo!

0: Ja.
1: Det var jo kjempefint. Du var.
0: Er du der igjen?
2: Da er jeg her, ja.
0: Ja, det var jo kjempefint.
1: Bra. Men du, jeg har hørt fra brassbandfolk at noe de kaller ambis, blåseleppene. Var det på plass?
2: Det er jo noe som krever at du vedlikeholder og på en måte øver jevnlig for at de skal være best mulig. Da. Så det tar jo litt grann tid til du liksom føler at du behersker spesielt tone litt høyere opp på en god måte. Så, men det må jo bare være litt tålmodig i begynnelsen og trene opp det, så går det også.
0: Det høres jo ut som du snakker veldig varmt om å starte opp igjen. Jeg hører det.
2: Ja, det vil jeg absolutt anbefale. Ja.
0: Rune Leveransen, lykke til, og takk for at du sa så mye varmt om å følge drømmen sin og ta den sjansen. Jeg skal fortsette denne reisen, jeg.
2: Ja, det bør du gjøre. Det var hyggelig.

0: Kurt Nilsen, get moving to, det klokka 8:55.
1: Og Lena, hele oppturgjengen heier på deg. Sunnøve skriver, jeg begynte I voksenkorps etter 35 år uten å ha rørt et instrument. Bare å kjøre på, og Elin, gamle kunstner glemmer han aldri, litt oppfriskning så går det bra. Velkommen tilbake til korps. Åh, ikke herlig? Stå på Lene, jeg I samme situasjon, sier Merete og Kristin. Hurra for korps, takk for grov fremsnakking av verdens fineste hobby. Og korps mye mer enn marsjer og 17. mai. Hos oss I Lille Aker skoles musikkorps utgjør marsjer og 17. mai en sjettedel av all aktivitet. Men fellesskap og spilleglede, det 100%.
0: Og det så sant, det jo det fellesskapet. Og det julekonserter, og det jo høstkonserter, og det mye annet enn 17. mai.
1: Ja, I gamle Arna kommune forteller Gunnar at de på julaften ble kjørt rundt på lasteplanet og spilte julesanger. Måtte avlyse en julaften når gradestokken nærmet seg minus 20, og ventilene frøs fast. Gode minner, litt usikker.
0: Tusen takk for veldig mange fine meldinger fra dere I dag. Og
1: ja, Lene begynner I korps.
0: Det kan nok være det. Masse kjærlighet fra dere, og det setter jeg veldig pris på. M People moving on up. Før ni timer kommer her, Tarja Strøm står rett på utsiden av døra på vei inn og skal være programleder etter oss. Anne-Marie og Lene, høres I morgen vi.

0: dette er Nitimen med Mari Garås Monsson og Tarjei Strøm på NRK P1.
1: Penduken er på bordet, for her er det klart for den perfekte lørdag, bakekalas og sommervarm ny musikk.
2: Ja, for Thomas Dybdahl er ute med sommerlåten Sunshine, og vi skal se tilbake på en helt fantastisk og lang karriere.
1: Ja, og på kjøkkenet så spiser det seg skikkelig til. Marta og André fra bakemesterskapet har skjerpet sansen og er superklare for den store finaleuka.
2: Da er det bare å finne fram kakegaffelen, nyte fridagen og bli med på festen.

0: ja, ja. Det kjennes vel akkurat ut som den stemningen vi trenger for å få fart på dagen nå, det her, Tarre.
1: Ja. Men jeg kjente jeg ble veldig giret på kake, men det får vi ta I tur og orden. Men nå vi I gang. Dette her Johnny Hates Guest med Shadow Dreams. Velkommen skal du være.

0: Ja,
1: Johnny Hates, Jazz, Shattered Dreams. Der hører vi også Tarjei Strøm si ja da, for han står på plass i Bergen by. Er det? Ser jeg faktisk at det regner der ute nå? Det klasker ned.
0: Det kan være en forutinntatt holdning som du har helt riktig i. Det regner som det sus. Altså, vi ser ut på Lars Hilleskatte her. Her renner det en stridstrøm med regn og vann i gatene. Det kommer regn fra himmel. Med andre ord, alt er som det skal være i Bergen by.
1: Ja, det er akkurat som det skal være, men det er også utrolig grønt og frodig, sier jeg. Det er jo masse løvtrær rett utenfor vinduet ditt også. En mann, sier jeg nå, som går rolig forbi med en paraply.
0: Ja.
1: Det så ikke ut som det var så mye vind at den tar tak i paraplyen i hvert fall, så det er jo levelig.
0: Ja, og dette er jo, som bergensere vet, en helt vanlig sånn forsommerdag. Altså, så lenge det er varmt i luften, så føles det sommerlig og fint, så jeg er i alle fall i toppform til sendingen vi skal ha i dag, for der er det mye fint vi skal innom, Mari. Men først, du har jo syklet til jobb i dag.
1: Ja, du vet hva, og det er jo merkbart at for mange da, så er vi nå godt i gang med en lang helg. Jeg tror mange har reist ut av byen, for det var utrolig rolig i gatene. Mine venner fuglene, de var godt i gang med å synge. Og så var det en og annen, jeg vil si kanskje nesten opp mot 12 veldig spreke folk som var ute enten på en rask racersykkel eller med joggeskoa på. Så friskusene, de var oppe og gikk allerede i dag, eller løp da, eller sykla, mens det var nesten ikke trafikk, altså. Helt sånn rolig, og foreløpig litt sånn halvgrått. Også her skal vel det komme litt regn før det etter hvert blir litt mer sol på ettermiddagen igjen da.
0: Ja, samme her altså. Du er helt stille og rolig i gaten i Bergen. Og da kjenner jeg, når vi har disse helgesendingene på 9-timen, at det føles litt sånn deilig å starte dagen sammen med deg som hører på.
1: Ja, det er akkurat
0: kanskje
1: det.
0: Er du på vei til jobb? Kanskje sitter du med frokostbordet, ligger på sengen? Kanskje er det vi som vekker deg, eller holder deg våken? Altså, jeg synes det er spennende å tenke på alle mulige settinger vi dukker opp i ørene til folk i noe, Mari. Altså, ja. Det er kjekt å være her.
1: Det er jo alltid like stas, og vi har jo med oss noen faste travere, for eksempel melkebilsjåførene som er ute, de er jo alltid ute på oppdrag. Så akkurat nå kan vi også se for oss at vi er på vei med en melkebil nedover til Tinemeieriet i Sandnessjøen med fersk kumelk fra gårder i Narvik og Ballangen. Det er da selvfølgelig vår gode venn Svein, så herlig å være med i din bil, og så er vi sikkert med i masse andre biler, eller som du sier, på sengekanten, eller hos de som har vært våkne kjempelenge allerede fordi barna våkna tidlig og så videre. Kanskje noen hyttelyttere, noen der ute i utlandet. Kanskje er det noen som er kjempeglad i kaker,
0: ja.
1: Og andre som sier, nei, vet du hva, sånne søtsaker, det er ikke noe for meg, altså. Men det skal jo bli både godsaker på menyen i dag, for ganen, men også for ørene, for det er jo ny musikk aller først nå som vi skal kose oss med.
0: Hele Norges Thomas Dybdahl er på vei inn i ørene dine, og han er en sånn fin fyr, altså. Det er, han regner seg med sånn oktober-type, at det er litt sånn høsttungt, men han slipper altså musikk som er så sommerlig og lettbeint og leket, at jeg gleder meg til å få denne gåten inn i studio straks her.
1: Det gjør jeg også. Vi kaller han straks opp fra Stavanger, så nå forener vi altså Bergen, Stavanger og Oslo og hele det norske folk. Sier de en er velkommen, skal du være, altså.

0: vår neste gjest er aktuell med ny musikk. I går så slapp han singelen Sunshine, en låt født et sted mellom Vestlandsstorm og sommerlengsel. De siste årene så har han nådd et helt nytt publikum, spilt utsolgte konserter over hele landet og befestet posisjonen som en av Norges aller mest særegne og elskede stemmer. Nå han her hos oss for å snakke om ny musikk, lange høster, livet på veien og albumet som kommer nå til høsten. Hjertelig velkommen til oss, Thomas Dybdahl.
1: Takk for det, takk for det. Det en deilig morgen her i Stavanger. Jeg satt og hørte på dere før dere satt meg på luften her, og jeg kjente meg veldig igjen i den der. Her det ekstremt rolig. Det føles som om hele Stavanger har dratt på hytten, og det bare meg igjen.
2: Hvordan kom du deg til NRK i Stavanger i dag tidlig?
1: I dag kjørte jeg.
2: Ja, du kjørte. Hva slags bil kjører Thomas Dybdahl? Det tror jeg aldri har snakket med deg om før, faktisk.
1: Nei, det tror jeg ingen har snakket med
2: meg om. Nå så jeg plutselig for meg at det er en sånn rød folkevognboble fra 70-tallet, men det kanskje ikke det.
0: Det den han kjører i den, han fikk med seg den hver gang vi møtes på bilen.
1: Nei, jeg skulle ønske det var noe spennende, men det ikke det. Det en bitteliten, veldig, kan jeg si, kjedelig Volvo, men han helt topp. For meg fra A til B, og er liten, og hva skal du si, reliable.
2: Så ja, den kan det, du stole på.
1: Ja, jeg har hatt så mange biler som jeg har kjøpt i egentlig bare sånn affekt, fordi jeg synes de så kule ut, og så har jeg jo gått på smell etter smell med sånne biler som jeg ikke kan fikse selv, og som jeg må ha sånn hotline til verkstedet på, så nå var det på tide å ha noe som bare fungerte, tror jeg.
2: Men er du en sånn, er du trygg og god sjåfør, altså trives du med å kjøre bil?
1: Jeg elsker å kjøre. Mm. Ja, det gjør jeg. Jeg elsker å kjøre langt, og jeg elsker å kjøre langs kysten, jeg elsker å kjøre med ja, med musikk på anlegg, og jeg tror jeg har noen av mine beste sånne musikkopplevelser er liksom langs, ja, langs kysten i Kalifornien med liksom George Harrison på anlegget, og nei, det er mye fint med å kjøre langt, men musikken er kanskje det beste, synes jeg.
0: Ja, det er kanskje det siste stedet, tenker jeg på, i en travel hverdag, i alle fall for meg, der man kan sette seg ned alene og høre musikk på et forholdsvis bra anlegg. Altså, ofte er det sånn Bluetooth-høytalere hjemme, men i bilen så er det jo stereo, og du kan spille så høyt du vil. Altså, hvis du nevner George Harrison her, men kan du gi oss topp 5 artister som må innom en spilleliste, enten Stavangerkysten eller California?
1: Oi, shit. Det var okay,
2: Er det sånn, spør for en venn, for du vil legge min i lista di, Tare?
0: Jo, men jeg får jo veldig sånn, altså, jeg får veldig sånn Tom Petty, altså kjøremusikk, altså.
1: Ja, ja, kjøremusikk er en egen sjanger, men ja. Tom Petty er jo på den listen, og jeg vil jo si George Harrison. Harrison har jeg gjort det tidlig, men George Harrison,
0: som vi kaller han.
1: Kanskje noe D'Angelo på anlegget, kanskje noe Marvin Gaye, kanskje ja, hva kan den siste være da? Nina Simone kanskje, det er overraskende mange bra kjøresanger der også.
2: Og du verden, nå fikk jeg lyst til å planlegge en skikkelig god og lang roadtrip, altså som del av en ferie med nettopp den her gode musikken på anlegget. Og det er jo noe sveva, noe herlig, varmt i flere av de artistene du bare tok på spontanen her. Vi skal jo nå straks høre den nye låta di, som også har en sånn herlig vibb over seg. Jeg ser jo for meg at også den da ville jo kunne funke, for eksempel hvis vi hadde vært på biltur, Tare, så hadde vi jo storkost oss med den på anlegget også.
0: Absolutt, for veldig sånn sommerlig låt, Thomas, og det må jeg bare si, altså vi som har fulgt karrieren din, så er det jo liksom The Great October Sound, det er høstete, så jeg blir alltid litt sånn overrasket hver gang du kommer med en sånn sommerlig låt, men så, jo mer jeg tenker på det, så er det jo like stor overvekt av sånne låter i katalogen din, så nå er vi i våren, på vei inn i sommeren. Er du en høstmann, eller er du en sommermann når det kommer til musikken?
1: Nei, altså helt ærlig så hater jeg høsten, fordi egentlig så er jo, altså i et dårlig år på Vestlandet, så er jo det en lang høst, isbedd, noen soledager på noe. Så jeg tror jeg bare har fått nok av det, og denne her sangen er jo sånn direkte resultat av å nesten gå på veggene av verdens lengste høst og vinter. Og nå tror jeg, altså dette er, nå snakker vi ilandsproblemer, men det er jo en legitim følelse å ville ha litt sol og litt sommer, og et annet type, en annen type hverdag. Så, så denne her sangen bare sånn direkte, jeg skrev meg inn I en slags varme og, og solskinn egentlig, for å bare deale med at jeg kjente på en sånn høstdepresjon som var ganske... Ja, det var heftig I år. Jeg kan liksom ikke huske å ha følt høsten og vinteren som så lang på lenge.
2: Men det fascinerende at du sier det, fordi senest I går også gikk jeg ut av NRK-huset her og snakket med en kollega om nettopp sånn, åh, fordi I det våren kommer, og det blomster og spirer og gror, så det akkurat som at, hæ, hvordan I alle dager kommer vi oss egentlig gjennom den der tida? Fordi, og litt som du akkurat sa nå, så var det sånn, åh, var ikke den høsten og vinteren? Ekstra tung og lang og det et eller annet merkelig med at vi får det jo til hvert år, men akkurat nå jeg vet ikke hvordan du da blir når våren kommer nå og du kan kjenne på overgangen som vi godt I gang med
1: jeg blir forskjell. Vel som alle andre jeg blir det veldig mye enklere å stå opp når fuglene kvitter og lyset står inn og hagen frodig og det et eller annet med at ja, det enklere å stå opp Det jo visse andre ting som kommer med, liksom, en blir jo kanskje litt sånn tørst I første sånn sommerdagene. Det med liksom den ølen I solen, den tanken blir jo ikke, liksom, den ikke ringe for så vidt. Men jeg tror jeg blir bare liksom lysere til sinns, rett og slett som sikkert alle andre. Og det jo, altså, prisen vi betaler for å liksom... For å oppleve sesongen jo høy av og til, men det jo også ekstremt verdt, selvfølgelig, når da liksom solen titter frem, så det jo, det noe mange folk ikke har, de har ikke sesonger. Mm. Nå har dere litt tydeligere sesonger enn oss I Oslo, så det akkurat det vi synes jeg jo av og til, men...
0: Samme her.
1: ja, Bergen. Bergen har vel også en lang høst som sin default. Altså, regn og 10 grader kan være julaften 12. juli, eller
0: hva som helst. Ja, rett, vi snakket om det innledningsvis, vi tar det vi får, men Sunshine altså låten som født ut av dette mørket, da, bokstavlig talt, med en sånn undertitel I parentes, Cigarettes and Cheap Wine. Hva handler denne låten om?
1: Det handler om akkurat det han heter, tror jeg.
0: Ja, men det kan jo være gode valg og dårlige valg. Altså, ja,
1: absolutt.
0: Er det født ut av et dårlig valg eller et godt valg, denne billige vinen og sigarettene?
1: Nei, de fører vel av og til et dårlig valg, men jeg føler jo at selve siggen og vinen føles som et riktig valg ofte, men ja. Det jo ikke alltid det.
2: men der og da så kan det være litt nytelse I det også. Jeg tenkte siden vi nå har, altså Tarjei I Bergen, du I Stavanger, jeg sitter I Oslo, så la oss nå legge på et bilde til fra en av de mange lytterne våre som nå klare for å høre Sunshine. For hans dere, han ligger akkurat nå på sofaen på hytta I Pasvikdalen. Han hører bacon steiker lett I panna, så nå blir det frokost med speilegg på meg og hunden Thea før vi skal ut og gjøre klar vinterveien, vet du. Så blir det nok det vi to skal holde på med I helga, og nå hans skal du også få nyte den nye låta til Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine.

0: Thomas Dybdahl, Sunshine, med da i parentes Cigarettes and Cheap Wine. Helt ny låt som kom I går, som også var delaktig til at du, Thomas Dybdahl, kom deg gjennom en ganske røff høst. Det må jo være godt å kunne gå til nettopp det å kunne skape ting, I hvert fall for å gi litt lys og varme, og nå også noe vi som elsker musikken din kan glede oss over.
1: Ja, altså det jo en livredder for... Alle som driver med musikk, tror jeg, bare blir lost I det, egentlig. Og så forhåpentligvis komme ut på andre siden med noe som kan gi en klang hos andre også, men det vet de jo aldri. En krysser jo alltid fingre og tær og alt den har.
2: Klang bra hos både meg og Mari, vil jeg si her. Og omgivelser har jo også litt å si, vil jeg tro, Thomas. Du har vært ganske standhaftig med å holde deg I Stavanger. Altså, hvor viktig har det vært for deg, både som musiker og håper si medmenneske, å ikke flytte identiteten din til Oslo eller andre steder?
1: Jeg usikker, men det føles som om det det liksom det eneste stedet jeg kunne og ville bodde I Norge, egentlig. Fordi jeg har jo fått reist såpass mye over hele verden, og også selvfølgelig Norge, at jeg har liksom ikke den, jeg har liksom aldri hatt den trangen til å komme meg vekk fra Stavanger, for den får jo... tilfredsstilt uansett. Mm. Så det å bo her liksom blant liksom gammel vennekrets og familie og ikke minst det å kunne liksom se byen utvikle seg mens du bor der også, og kanskje til og med være delaktig I liksom noen retninger som ting kan ta, har vært utrolig givende, og jeg vet ikke, jeg ser liksom ikke for meg å bo noe annet sted, skal jeg være helt ærlig. Men nå det vel alltid sånn, folk blir jo veldig patriotisk til det stedet de bor, men det betyr jo også at du ser de stygge tingene og de tingene du ikke liker, men du glad I stedet ditt, så det lov å, det vel lov å påpeke det også.
2: Det veldig koselig. Jeg pleier å si at Bergen en by for spesielt interesserte, det kanskje Stavanger også sånn sett. Men dere har jo et veldig bra musikkmiljø, alltid hatt det, I min optikk I alle fall. Ja. Hvor mye har det hatt å si for at du har slått rot der?
1: Jo, altså det har jo hatt ekstremt mye å si, men helt ærlig så har vel, altså... hvordan skal jeg si det? Jeg har jo vært en sånn loner, sånn musikalsk, veldig, I veldig store deler av livet mitt, at jeg har likt å jobbe alene, og på en måte isolert meg litt når jeg jobber. Men det har forandret seg veldig de siste 10 årene, tror jeg. Jeg klarer det ikke lenger. Jeg blir deprimert av å sitte og jobbe alene, så det som før var liksom min sånn sanctuary, det å sitte og være helt alene og kjenne på alle mulige følelser og liksom prøve å få det ned på som musikk, det har liksom forandret seg. Jeg klarer det ikke lenger. Jeg nødt til å jobbe med andre folk og være sammen med andre folk når jeg jobber, og det jo også denne her siste singelen et resultat av. Den jo skrevet sammen med, altså min studiopartner og produsent jo en som heter Håvard Rosenberg. Vi har jobbet sammen på omtrent alt vi har gjort de siste 10 årene, og så har vi, fikk vi også inn en ny gjest på en måte I studio. Det var et ledig rom hos oss I et år, og der var det PK Ottestad fra, hvis dere husker, Getaway People, sånn popsnekker av rang som flyttet inn, og så plutselig så var det sånn, ja, ok, skal vi tre lage noe? Ja, la oss gjøre det. Så det oss tre som har på en måte skrevet og lagt denne her siste sangen.
2: Fantastisk, og det jo, ja, Getaway People husker vi veldig godt, noen av oss I alle fall, men hva gjør det med deg, og da plutselig være I et fellesskap og spille ball, altså er du trygg av det, eller trenger du å bli utfordret, altså det jo noe helt annet enn å jobbe helt alene.
1: Ja, jeg blir nok mest av alt glad av det, tror jeg. Glad av å liksom kunne dele ting med andre, og så kjenner jeg jo også som sikkert alle andre som I ferd med å bli eldre, at jeg blir jo mer og mer åpen, og jeg blir rundere I kantene, og liksom, jeg har på en måte, jeg har gjort de tingene jeg har lyst til å gjøre akkurat sånn, jeg har lyst til å gjøre de veldig ofte, og tenkt at liksom, det jeg gjør, det riktig, for det føles riktig, men det är också gott att på något sätt trä lite ut av det och liksom tänka att ja okej, men kanske den måten jag tänkte den sangen på, det är ju inte det riktigt självklart, så kan man få någon andra sin input. Och för så var jag väldigt sån att hvis det var något som jag skulle synge då, för exempel, som føltes uvant, ja, så bare forkastet jeg det med en gang, så liksom, dette er ikke for meg, det føles rart, og ikke helt meg, men nå jeg jo ekstremt mye åpnere, fordi jeg vet jo at hvis jeg bare gir det litt tid, så kan det jo bli meg, for det er jo en ting jeg har lært om meg selv, er at jeg er jo mange forskjellige personer, liksom.
0: Men hva tror du var hovedgrunnen til, for det skille du fortalte oss om, at frem til for rundt 10 år siden, så var du mye bare inne i din egen sfære og inne i din egen hule og lagde musikk, og så kom det her behovet for å være mer rundt folk og søke litt utover. Hva tror du den endringen kom av? Er det bare sånn naturlig utvikling i deg som menneske, eller ser du noen andre grunner til at det har blitt sånn?
1: Nei, jeg tror det var helt naturlig. Etter å ha gjort en ting så veldig lenge, så er det vel bare... Altså, livet er kort, jeg har lyst til å oppleve så mye forskjellig som mulig, og så, ja, så, du har jo også det elementet at hvis du sitter og lytter liksom, til dine egne følelser og til ditt eget indre hele veien, så er det ikke alltid, det er ikke alltid du elsker det du finner heller, på en måte. Så det er jo et eller annet med å liksom få noen andre sin input på det som gjerne kan gi en spinn på det da. Men det er vanskelig å forklare, det bare skjedde at jeg fikk nok rett og slett.
0: Det høres ut som en sunn utvikling da, å søke enda mer utover oss. Jeg bare kom på nå, det en stund siden jeg har fulgt opp den tråden, men apropos sånne endringer og faser man har og sånn, det er noen år tilbake nå hvor du hadde gått over til å bruke mer en sånn telefon som ikke var så smart av seg lenger. Ja. En god gammeldags telefon du stort sett bare kan sende sms med og sånn. Hvordan går det med det prosjektet, holdt jeg på å si, for å kalle det da? Har du fortsatt den telefonen, eller er du tilbake igjen på høyt bruk av skjermtid og de tingene der?
1: Uff, ja, nei, det er nok litt deprimerende, men jeg er tilbake, men det er litt fordi, altså, i slipptider på en måte, når du skal ut og liksom promotere en plate, eller... dra på turné og være tilgjengelig for alt av promotering av konserter og sånt, så er det veldig, veldig vanskelig å være på en Nokia 3210.
0: Altså. Ja, det er det.
1: Det var ikke så mye jeg kunne gjøre.
0: Enda
1: var
0: gøy der å spille Snakes i, så er det ikke så mye kontakt med omverdenen.
1: Og så føltes det litt som... Det føles jo litt sånn egoistisk også å bare si, når alle andre var liksom på en annen planet, så skulle jeg bare liksom isolere meg på den. Men jeg tror det har noe for seg rent kreativt, og sånn, produktiviteten min var jo helt sinnssyk i den perioden. Og det var vel sikkert fordi at fokus var ikke på alle de... tusen som jobber med å få meg til å se på skjermen, liksom. Så jeg tror nok det er en ekstremt sunn ting å gjøre i ny og ned, liksom bare koble av og rett og slett tenke produktivitet og kreativitet i stedet for.
2: Mm. Du, vi skal snakke mer om veien videre. Du skal jo på sommerturné, og det kommer en plate etter hvert også i høst, men jeg vil gjerne ta deg tilbake 2 år til sist du var gjest i 90-men i 2024, nesten, det var vel i mars 2024 etter. Da var Astronauts ute, og du gjorde en live-opptreden i studioet vårt da, som for meg er et sånn radiohøydepunkt i min lille radiokarriere. Det var altså så nydelig og så fint, og heldigvis så har vi dette her på opptak, Thomas. Så nå tenker jeg at vi skal få lov å lene det tilbake, høre hvordan dette hørtes ut for 2 år siden. Og du som hører på, dette høres ut som en plateinnspilling, ferdig mixet og mastret, men det er altså Thomas, kassegitaren og stemmen i et 9-time studio i 2024 med denne låten her, Rocket Ship.

0: Nydelig fra Thomas Dybdahl, låta den heter Rocket Ship, og det der var rett og slett en innspilling fra et 9-type-program som gikk for 2 år siden, og låta den hentet da fra Teenage Astronauts, som også kom I 2024. Lytterne våre, Thomas, de med, her skriver Bjørg, herregud, han bare fløyelstråd I øregangene, takk for nydelig 9-time her, klemmer fra Bjørg, og en annen lytter her også synes det så kjekt å høre på 9-timen, god helgestart, vil også Så ønsker, står det her, Thomas Dybdahl, velkommen til vakre Ringholmen ut på sommeren. Da hopper vi på finvær- og solnedgangskonsert.
1: Ja, stemmer det.
0: Og så det en lytter her som bare, jeg lurer egentlig på hva som menes her, men Elisabeth skriver altså, men Thomas, hva med lura? Spørsmålstegn.
2: God språk, høres ut som.
1: Ja, hver gang jeg har vært på radio eller TV og sagt at jeg liksom bor I Stavanger og har Stavanger som, som liksom hjemby, så får jeg alltid meldinger om Sandnes og Lura. Lura da altså en bydel I Sandnes, hvor jeg født og oppvokst. Bodde frem til jeg var 18, cirka. Og det vil jo da si at, altså nå ikke min matte spesielt god, men jeg jo 47 og har bodd I Stavanger siden jeg var 18. Det vil si at jeg har bodd I Stavanger ganske mye lenger enn Jeg har bodd I Sandnes, så det jo derfor jeg anser det som min sånn hjemby akkurat nå.
0: Snart
1: men ja, altså, jeg har kjærlighet for Lura, jeg har mye gode minner for Lura, og Jukke Roses, som var coverband jeg spilte I sammen med. Mens vi øvde I kjelleren hos en kompis, som jeg tenker må ha hatt verdens aller greieste foreldre som lot oss herje på der kveld etter kveld nede I kjellerstuen. Så takk, takk for det.
0: Men det var et nydelig bilde å se for seg at dere herja på nede I kjellerstua der, og jeg ble så nysgjerrig også på nettopp, ja hvis vi ser for oss den her tenårings Thomas Dybdahl ja. Som kanskje til og med, jeg vet ikke, nå så jeg bare for meg at du også syklet rundt I gatene når du ikke var nede I den kjelleren og spilte.
1: Du ser for deg en sånn Steven Spielberg
0: jeg gjør
1: film
0: det.
1: På 80-tallet.
0: Ja, det ser
2: for meg. Du har det I E.T. en sånn liten ja. Kur foran
0: Men hvem, hvordan, hva husker du tilbake? Altså, hva hadde du allerede da noen sånne drømmer om hva du hadde lyst til å få til I livet?
1: Ja, altså det, jeg tror en jeg hadde jo sikkert det, men jeg tror når du ser tilbake på det, så det jo veldig mye, det enklere å liksom tillegge seg noen sånne tidlige drømmer. Jeg tror gjerne ikke jeg tenkte så mye på det da, men jeg begynte jo å spille gitar veldig tidlig. Jeg var jo 11, tror jeg, når jeg begynte sånn, for, sånn på skikkelig. Og fra da så var det egentlig bare, det var bare musikk jeg ville gjøre, liksom. Og det musikk jeg husker fra livet mitt uansett, det liksom, jeg husker at jeg sto og imiterte og danste til Michael Jackson foran foreldrene mine når jeg var liksom 5, og da jeg bilder av meg som sitter med sånn notestativ, en gitar feil vei, og Donald-blad som noter og underholder på en sånn familiefest, så det liksom, det musikk jeg husker.
2: Men nå jo vi her vi I dag, altså Thomas, tidligere kjent fra Jukke Roses og fra Lura, skal altså ute med ny musikk, det skal komme platt til høsten, men nå det da den klassiske festivalsommeren, der Donald-blader og åpne gitarer byttet ut med ordentlige ingredienser. Hvordan blir din festivalsommer I år?
1: Den blir, jeg tror den blir veldig, veldig deilig. Jeg har liksom akkurat så mye at jeg ikke stresser, men jeg kommer ikke til å kjede meg på en måte, og det liksom bare kjekke plasser jeg skal spille. Jeg skal spille liksom på 10-års jubileumet til Mablusfestivalen I Stavanger, det blir liksom det som åpner festivalsommeren for meg, og så det, ja, jeg skal liksom egentlig litt overalt. Jeg skal til Tromsø, jeg skal til Øya, jeg skal, ja, jeg skal til Svalbard I begynnelsen av september, masse kjekt som gjør at jeg ser egentlig bare frem til en sommeren.
2: Du har jo holdt på lenge med dette her, og spiller konserter, altså titt og ofte, men tenker du fremdeles på hva du ønsker at publikum skal gå hjem med etter en konsert med deg på for eksempel en sommerfestival?
1: Ja, altså det har jo også vært et skifte, føler jeg, at den kanskje har blitt litt sånn, jeg tror kanskje før så spilte jeg mer konserter for min egen del på en måte. Altså, jeg ville ha det fett på konsert. Jeg ville liksom fokuset mitt var meg selv, og hvordan jeg følte meg, og hvordan jeg presterte. Og det tenker jeg jo på enda, men så har jo livet blitt sånn at en kan jo kjenne seg veldig igjen i de som kommer på konsert, og hva de har måttet ordne for å komme på den konserten. De skal ha barnevakter, og de skal, altså, det er mye som skal klaffe for at du skal liksom gå på konsert hvis du er i slutten av 30-årene, begynnelsen av 40-årene, og du har et små barn og alt dette. Så nå kjenner jeg at fokuset er litt mer sånn, det gjør meg kanskje enda mer nervøs, for jeg vil at folk skal føle at liksom, dette var verdt det, på en måte. Sant? Den middagen vi hadde før vi gikk her, og det som vi skal betale for de som sitter i barnevakt, det skal være verdt det. Så det er litt sånn, kanskje litt mer sånn pragmatisk innstilling på det, men jeg vil liksom, det er hovedfokus nå, at jeg vil at folk skal føle at de gjorde et godt valg med å komme på konsertet, at de har det fett, liksom. Ja.
0: Altså det høres ut som en helt nydelig motivasjon, spør du meg, og nå så jeg også at det er jo mange som har minner med deg opp igjennom også her, bare slenger inn et spesifikt minne for deg som heter Katrin da, fordi det er jo ganske mange år siden så var det en konsert på Kulturhuset i Bodø hvor hun da jobbet som vakt og i bar og skulle kjøpe CD, men så rakk hun ikke det på grunn av oppvasken og dere satt og slapp av backstage og der og ville ikke plage med å få kjøpe CD, så var det en kollega da som gikk inn og spurte for hun. Og da kom det en CD tilbake, også med en hilsen om å ikke være så genert.
1: Okay.
0: Og så står det her, husker han kjørte håndsopprekning i salen for avstemming om han skulle komme tilbake når det nye konserthuset ble ferdig, og vi stemte for. Okay. Gøy lite minne der fra Bodø. Det
1: er koselige meldinger dere får av folk her.
0: Ja, det er veldig fint. Folk er veldig glad i deg, Thomas. Du har jo også vært, som du var inne på, når du tenker tilbake på livet, det har vært mye musikk for deg hele veien. Det er sånn du kanskje også begynner å huske tilbake på ting, og nå skal vi vel til nettopp en sånn tid som er akkurat i det, ja, du var i ferd med å flytte fra Lura da, mot Stavanger, for vi har bedt deg ta med en låt på tampen her, som har gitt deg en god konsertopplevelse, og her skal vi litt tilbake i tid, har jeg skjønt.
1: Ja, altså det spørsmålet kom jo også, jeg fikk det ikke akkurat i går, for å si det sånn, jeg fikk det 2 sekunder før vi skulle på luftet.
0: Vi liker å utfordre litt, ja.
1: Ja, så da gikk jeg rett og slett tilbake til, altså dette er jo formative år på en måte, dette er i 97, når meg og en vennegjeng hadde rett og slett leid oss en gammel russebil. Altså tenkte jeg hva stand den bilen var i, hvis det var liksom, han hadde vært russebil. Så vi leide oss en russebil og skulle dra til Roskildefestivalen i Danmark. Brøyd sammen før vi kom til ferien i Kristiansand og måtte skue bilen på ferien og av ferien. Og så tror jeg vi klarte å komme oss til en rasteplass, og så gjorde vi det mest kriminelle. Jeg kan huske at jeg har gjort, vi satt den bilen fra oss, filte av noe vi trodde var et serienummer på en motor, og dro rett og slett ifra hele greia, og så dro vi på festival. Men dette var også en tur hvor, dette var Terje Winterstør fra Kaisers var en av de som vi dro på tur sammen med, og meg og han hadde liksom høylytte krangler bak i denne bilen om rock kunne være uten gitar.
2: Ja.
1: Hvor da jeg mente at det absolutt kunne være rock uten gitar, men han var veldig uenig. Og mitt eksempel på rock uten gitar var et band som het Ben Folds Five, som var litt av grunnen til at jeg reiste på Roskildefestivalen i 97. Jeg hadde lyst til å se de. Så jeg har rett og slett valgt en sang fra deres album Whatever and Ever Amen, som var store plater for meg på midten av 90-tallet. Og som jeg kun har liksom gode minner om og fra.
2: Fantastisk, da ser vi for oss det. tyven, eller den kriminelle, er på sprang fra bilen han har lagt igjen, skal på livets opplevelse, og du som kanskje hører på noe og fant en bil langs landeveien i Danmark, nå har du i hvert fall svaret på den gåten, men det var dette bandet her som var grunnen til at Thomas gjorde det han måtte gjøre. Tusen takk, Thomas, for en nydelig start på denne lørdagen sammen. Lykke til i sommer, og så må vi nok invitere deg tilbake i høst når det kommer ny plate, tenker jeg, Mari.
1: Med glede. Dette var en veldig, veldig, veldig koselig prat, og deilig måte å starte dagen på. Takk for at dere ville ha meg.
0: Helt nydelig. I got your hidden track right here, pal. Right here, listen. Ben Folds is a fucking asshole.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: det var Valkyrien Allstars med Kom hjem, og før det da Ben Folds 5, One Angry Dwarf, and 200 Solemn Faces.
1: Klassisk, så 90, sånne låttitler hadde de på 90-tallet, ja. Mari. Vi ikke helt vant til det, vi som lager radio I 2026. Synes det gikk fint, men det virker som det har gått fint med lytterne også, for det bygner jo over av gode ord I inboxen I dag.
0: Ja, for eksempel Kristine som skriver herlig, kloke Thomas Dybdahl, vi I Nis, hektisk hjemreise I dag, men tiden stoppet helt opp nå. Kommer oss nesten ikke av gårde, gleder oss til Brekkekjærhaven Kulturcafé I Brekkestø 11. juli, for dit skal jo da Thomas. Liten takk fra Morten og Kristin, herlig å ha dere med da, og gøy at dere nesten ble sittende fast I Nis på grunn av koselige nyttid, men det tas som et kompliment. Ja. Thomas Dybdahl jo nydelig.
1: Mm, så har du Eirik som på vei til Mandal I seilbåtene Ludo og Astrid. Regner bøtter ned, men Thomas Dybdahl lager sol og sommer. Hvis jeg kan komme med et tips til deg, Eirik, og seilbåtene deres, prøv å finne dere et bakeri langs veien nå, så timer dere det enormt med ti-timen, der vi får gjester, dommerne fra bakermesterskapet. Mm, jeg får vann I munnen, ja. Bare å si det.
0: Ja, jeg så for meg en deilig skolebolle nå, faktisk.
1: Sommer.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 10. Det fremdeles veldig usikkert hva som kommer til å skje I krigen mellom Iran og USA de neste dagene. Det sier Kåre Aas, rådgiver I Kruse Larsen og tidligere ambassadør. USAs president Donald Trump sa denne veka at en fredsavtale mulig.
1: Vi ser jo at president Trump veldig god på liksom både på den ene siden å si at man nær en avtale, og samtidig også opprettholde presset mot Iran, og si at hvis ikke dette lykkes, så kommer han til å gjennomføre nye militære aksjoner mot Iran. Jeg tror også at det viktig å, liksom, å se I øynene at den som har dårlig tid her, det president Trump, på grunn av økte bensinpriser I USA, og på grunn av frykten for at prisstigningen vil slå inn frem mot mellomvalget I november. Iranerne har bedre tid, og det noe iranerne kan, så det å drive forhandlinger og trekke ut tiden, slik at vi får håpe at det kommer snart et gjennombrudd, men vi må også, tror jeg, ta inn over oss at dette kan vare lenge.
0: Romfartsselskapet SpaceX har lykkes med å skyte opp den nyeste raketten sin Starship I natt. Oppskytingen kommer kort tid etter at selskapet leverte inn dokument for å bli børsnotert I USA, og SpaceX kan gå på børs allerede I juni, og det ventet at dette kan bli en av de største børsnoteringene noen gang. Kinesiske redningsmannskap arbeider fremleis med å hente ut folk som sperret inne etter en gruveulykke nord I Kina. Minst 90 har mistet livet etter det eksploderte gruva I går, forteller reporter Tonje Grimstad.
2: Liu Shenyu-gruven I byen Changxi ligger I Shaanxi-provinsen nord I Kina. Dette Kinas viktigste kullprovins. I fjor hentet gruvarbeidere der ut 1,17 milliarder tonn kull. Nesten en tredel av Kinas samlede kullproduksjon. Kinas president Xi Jinping har gitt ordre om at alt skal gjøres for å redde ut de gjenværende I kullgruven. Xi krever også at ulykken granskes og at de ansvarlige holdes til ansvar.
0: Over 40 russebusser ble I natt vist bort fra Ullensaker etter flere klager på høy musikk ved Gardermoen næringspark. Musikken var så høy at bilalarmer I området ble utløste, ifølge politiet. Grunneigeren kom etter hvert til staden med hjullaster og la store grushauger ved innkjøringen, slik at plassen ikke lenger kan brukes av russen. Det fremdeles uklart om det lov å ta med norsk snus til Frankrike, Det opplyser den franske ambassaden I Norge til NTB. 1. April innførte Frankrike et strengt forbud mot snus. Ambassaden sier at medan de venter på avklaringen, må snusing på fransk jord skje på eget ansvar. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Dette Nytimen med Mari Garås Monsson og Tarjei Strøm.
4: Men det vi klare for det du så fint kalte for ti-timen I stad. Ja. Vi var innom gode kjørelåter med Thomas Dybdahl. Jeg mener jo at det meste av Kent, klær bil.
5: Ja, men kjør forsiktig. Hør på låten, så møter vi deg trygt og godt I andre enden. Vi I gang med ti-timen igjen.

0: Ja, der må jeg nok rette det litt, for jeg gleder meg også veldig til Marte og André kommer, altså disse fantastiske og fargerike dommerne fra bakmesterskapet. Vel blir jeg glad selv når jeg ser på bakmesterskapet, men jeg har en opplevelse av at når jeg selv som amatørbaker baker hjemme da, til mine barns barnebursdager eller et søndagsbesøk og så videre, så føler jeg at Marte og André står bak meg på kjøkkenet og rister på hodet.
1: Og
0: de har blitt en slags sånn at de er tilstedeværende i mitt lille bakeliv og da føler jeg selvfølgelig at de skal sable ned mitt bakverk da. Det er kanskje bare jeg som sitter med den følelsen, men hvis du sitter der ute nå og hører på oss og føler deg som en mesterbaker, en elendig baker som jeg gjør, eller et sted midt imellom, så har vi altså Norges beste bakeekspertise på vei inn i studio, så jeg vil jo invitere til å ta turen innom denne her nettspilleren, appen våres, og sende spørsmål i hytt og pine hvis det er noe du lurer på rundt det perfekte bakverk. Kanskje vi sier det, Mari? Jo. Det er jo eksperter som kommer. Vi skal jo intervjue de, altså. Men plutselig så er det mye lytterne lurer på, så det er mye jeg lurer på, for å si det mildt.
1: Ja, det kan jo være at du trenger akkurat det lille ekstra trikset som gjør at du faktisk får dreisen på den brødbaksten som du driver og forsker deg fram på, men ikke helt har fått til enda. Eller du har lyst til å bare begynne et sted, fordi du egentlig ikke tør å bake noe særlig annet enn posekaker for alt vi vet, men alle spørsmål er mulig selvfølgelig å sende inn. Og så sa vi jo i sted til denne gjengen som akkurat nå er i seilbåt på vei til Mandal, du sa vel noe sånt som at de måtte stoppe å finne seg et bakeri, og det har de jammen i meg kommet respons på her.
0: Ja, altså Erik sier det at oppskriften på ferie langs Sørlandskysten, de som var i båt altså, er å gå i land, finne nærmeste bakeri, kjøpe en 12-øres og se på posen nå, hvor de er etter stempelet fra bakeriet. God pinse, sier Erik, det sier vi tilbake. Og nå er det bare å nyte denne 12-øresen du har kjøpt deg, for snart kommer bakeekspertene i studio. Marte og André, dommerne fra selveste bakemesterskapet, er på vei. Men før det, du er ikke alene her med Marte Valle.

0: Marte Valle ikke alene, vi heller ikke alene I studio nå, for bakemesterskapet jo inne I sin tredje sesong, og vi står nå og ser inn I finaleuka. Hvem blir Norges beste hobbybaker denne gangen, tro? To av de som vi har sett I samtlige sesonger jo dommeparret. Kjent for både fargerikt hår, kule hodeplagg, intense og granskende blikk mens det tygges og kikkes I kamera, og dønn ærlige tilbakemeldinger, selvfølgelig ofte et ønske om her skulle det vært litt mer crunch og så videre. Ta vel imot Marte Kilen og André Løvås. Velkommen til oss!
1: Okay,
2: Tusen takk, hei!
0: Ordentlig stas å ha dere her.
3: Jeg kjente jeg fikk litt, altså vi har jo mye gjester I 9-timen, Mari, men jeg kjente jeg fikk litt sånn ærefrykt nå, for når du sa det der med å se på deltakerne når de skal tygge, det, når dere gjør det, altså Marte og André, så dere altså så skumle og strenge, men her på en lørdag I sivil så dere så fine og glad. Så dette må vi finne litt ut av, men la oss gå tilbake til begynnelsen, altså nå har jo dette rullet og gått på norske skjermer, det en enorm suksess med spin-off, både barn og kjendiser og sånt, men dere var først ute I første sesong, altså kan dere huske, kan begynne med deg nå, Marte, hvilke forventninger dere hadde når dere ble tatt inn, invitert inn I dette TV-programmet?
2: Nei, jeg var helt vild, jeg fattet ikke hvordan de tør seg å ha meg på TV I hele tatt, så jeg var egentlig livredd, jeg hadde jo aldri sett et kamera før I mitt liv, eneste jeg god på jo kjøkken da, jeg kan jo bak, så jeg var livredd I starten, men så det jo mye kamera, mye folk, og når du skal dømme da, så glemmer du alt, for det, da det fag.
3: Ja.
2: Og da var det, du husker ikke et eneste kamera, eller hva du skulle gjøre, eller se, eller du bare, så vi hadde jo veldig lang sånn bedømmingstid da, vi måtte øve oss på å bli kort, så det var hele starten.
3: Men det interessant du sier, for jeg trodde jo faktisk at det å være streng når man skal bedømme, det måtte liksom tillæres, men det var altså det som falt mest naturlig.
2: Ja, vi fikk jo høre, var det etter sesong 1, at vi fikk liksom sånn rolla etter den var ferdig innspilt da. Jeg var rektor, og du var...
1: Professoren.
2: Ja, det var liksom det som... Så vi jo oss selv, og jeg tror at dere litt sånn dialekt, og jeg veldig direkte og ærlig, men jeg mener det jo godt, jeg sier det med kjærlighet, men det høres hardere ut enn det så jeg ble en strenge, og André jo jovial og trivelig og koselig. Sånn.
0: Men hva, for deg da, hva slags forhåndsforventninger og spenthet og sånn kjente du på andre I starten der?
1: Nei, jeg jo, jeg også ble jo overrasket, oi, dette gøy, men jeg litt mer sånn, jeg går inn med den holdningen da, dette har jeg ikke vært med på før, dette må jo være morsomt, fordi jeg glad I å lære ting, og lære hvordan et TV-program blir lagt opp, og hvordan dette funker. Hvordan, hva det som funker på TV hvis jeg gjør sånn, og hvis jeg gjør sånn, og så jeg gikk inn som en sånn læringseffekten, så det kjempegøy å være med på nye ting, og utfordre meg selv, og så har vi jo gått noen runder, vi ser jo selv også fra sesong 1 til sesong 3, så det jo ikke noe tvil om at vi forandrer oss vi også da, men det jo fordi vi villige til å tweake på ting, og snu og vende på det, og prøve å gjøre det bedre, og skjønne hva... regi jeg har lyst til å ha ut da, og så smile litt, for det der med streng bedømming, det litt morsomt, for når du profesjonell, så forventer vi at ting bra, og da påpekker vi det som ikke bra, hva som kan bli bedre, for det alle vi jobber med til daglig, de kan jo det vi skal gjøre, så da det jo, ja men bra, det bra. Det skal det jo være. Og så påpekker vi det som gærent. For det sånn profesjonelle blir bedre. Du kan jo ikke stå og smile og si bare kjempebra, du har laget et godt brød. Det jo forventet, liksom.
0: Ja. Vi kan jo høre et eksempel fra sesongen som har vært. Litt sånn tilfeldig at jeg landet akkurat på den episoden hvor de må prøve seg på brødbaking. Ja. Men det jo kjekt også, for vi har mye ekspertise også på det å få til gode deier I studio her nå. Dette da for de som både har sett og ikke har sett på den nyeste sesongen. Dette en av deltakerne, han heter Alex jo egentlig brittisk og veldig glad I å sanke og ha med seg egne type ting han smakstilsetter det han lager med også. Så da kan vi bare høre litt hvordan dere møter, holdt på å si, han og hans brød.
4: Det veldig kompakt.
5: Ja, grovt brød vil du aldri få stor poring, så jeg spent på å smake på konsistensen din.
4: For meg så blir den deiatt. Jeg liker egentlig smaken, og så konsistensen som ødelegger.
5: Okay. Ja. Et grovt brød kan også stå lenger I ovnen, Og okay. Når du jobber med grove mjøl, så kan du gjerne ha i mer vann, hvis ikke så blir det kompakt.
6: Okay.
5: Men skal vi smake med smør?
4: Ja.
6: Ramsløk og granskudd pickles. Mm. Og så hibiscus.
5: Jeg har sagt til deg at du må få fram de smakene i en balansert form. Mm. Altså alt dette du plukker og sanker. Her treffer du så blink, og det blir veldig, veldig godt. Mm. Så dette var dødsbra. Ja,
4: kjempegodt. Bra levert.
0: Det er egentlig et perfekt eksempel på både sånn, her er det ting du kan bli bedre på, men også litt deilig på tampen at han fikk til en smakstilsetning på smørret blant annet der da.
1: Ja.
0: Hvor glad blir dere i disse deltakerne underveis? For det er mange uker dere henger sammen med dem og ser at de svetter jo, og de gråter, og de ler, og er jo gjennom hele følelsespektret. Hva oppstår mellom dere?
2: Vi føler jo med dem. Det er beinhard jobbing, og bare det å melde seg på er ganske tøft, og de er veldig, veldig flinke. Ja.
1: Ja, nei, altså, vi er jo ikke veldig mye sammen med deltakerne. Vi skal være dommere, så vi må ha en viss avstand i forhold til resten av produksjonen. Fordi vi må passe på å ikke favorisere, vi skal ikke bli kjent med de sånn at vi vet hvem de er. Så det man på en måte ser på TV er det vi er sammen med deltakerne. Og så er det jo det å bli kjent med det gjennom bakinga si da. Og når de står der i første program og på en måte ikke vet opp og ned på det teltet, så må vi på en måte trygge dem og si at dette er kult og her kan du jobbe fremover. Og så kommer man opp mot finalen, og da kan man faktisk stå og være litt rørt over hva noen får til, og hvilken reise de har gjort på den tida de har vært i teltet. Da. Mm. Så de blir jo bedre, og det er veldig morsomt, for det er liksom sånn dypt menneskelig også. Vi kjenner jo oss igjen i det der å ha vært lærlinger, ja. Og på en måte bli dyktig, da, og hvilken mestringsfølelse det er, og hvor godt det er, og det kan jeg bli rørt av når jeg står og snakker med, med deltakerne. Da.
2: Og vi har jo ikke sett eller hva de har sagt om oss etterpå, eller hva de syns om den bedømmingen, det får vi se for året etter når det kommer på TV, så det er litt artig å følge med på. Og da kan det være litt sånn, oi, var han sånn han? Eller var han sånn hun? For de er litt annerledes når vi er der og snakker med dem. Litt sånn rett i ryggen og svarer riktig.
0: De skal opp
2: og
0: få dommen på, ja. Ja.
3: Men dere har jo vært på en reise, dere også, så TV er jo et sterkt medium. Dette er noe dere har jobbet med lenge før dere kom på TV. Hvordan er det nå å være på en måte ambassadører for bakekunsten ute i det fri og bli gjenkjent, kanskje da i hver eneste krik og krok her i landet?
2: Ja, det er veldig rart. Og veldig uvant, og det tror jeg aldri blir vant til. Jeg har jo sagt at jeg må begynne å ordne meg litt her når jeg går ut nå, for det er jo folk overalt som kjenner deg igjen.
1: Du må få deg sånn sveis med her, vet du. Ja. Det er veldig enkelt å håndtere.
0: Ja, sette på sixpensel, så er det i orden.
2: Men det er veldig artig, og det er mange som følger med da. Jeg har sånn runde på menybutikker nå, og det står å dele ut smaksprøver da. Og jeg er sikker på i går, meny røde som jeg sto på, 90% har skjedd bakmesterskapet. Gammel og ung og veldig artig å følge med, og altså, det er egentlig så trivelig at folk kommer bort og har en mening og følger med da.
0: Mm. Vi kan jo bare minne om nå også til deg som hører på Nytimen, at hvis du skulle sitte inne med et eller annet spørsmål, noe du trenger hjelp til, enten du baker kaker, de lekkeste desserter eller brødbakst og boller, så er det mulig å nå oss i appen NRK Radio også, for dere blir selvfølgelig værende hos oss lengre. Hørte av det. While we're living in, let me tell you.

0: Jamiroquai Virtual Insanity. Vi sitter her med dommerne I bakemesterskap Marte og André. En ting jo at dere nå etter hvert har fått lang fartstid som dommere I bakemesterskapet, men dere har jo lang fartstid I yrkene deres, og har også erfaring med det å konkurrere landslag I baker- og konditorfaget. Det vel ikke så lenge siden du til og med fikk en, altså en førsteplass I sjokoladeshowpiece.
1: Ja.
0: Fortell oss for eksempel bare om den opplevelsen der, Marte. Hva var det du lagde, og hvordan var det å få en sånn førsteplass?
1: Ja, det var jo NM. Og jeg har jo et julemarked jeg står på I hele desember. Her vel I starten av februar, så jeg hadde jo kun mulighet til å øve I januar og februar der. Temaet var eventyr. Og da må du jo bare komme på noe, så jeg ordnet litt forskjellige eventyr da. Stort speil, askepott, sko, rødhette og ulven, stilig, ganske stor skulptur. Så veldig fornøyd med den, men jeg har jo ikke peng. Og jeg øvde jo hver kveld, natt, helg, så mye som jeg kunne. Jeg skrek når jeg får til jobb, jeg skrek når jeg får hjem. Men jeg møtte opp hver dag. Og jeg må jo på jobb først, så det blir øving etter jobb. Og jeg hadde gelatinforme, papp, teip og trolldeig. For det veldig. Men når jeg kom dit da, og han som sto siden av meg, han hadde jo sånn flytende nitrogen, 3D-printet forme, kom egen trailer med utstyr, og jeg følte meg så dum. Men jeg bare, ok, det her jeg har, bare hold jeg til planen. Og så jaggu fikk jeg førsteplass da.
0: Wow.
2: Det med sånn sjokoladesvette og trolldegg, så var det, ja. Var det gjort det. Ja. Så du har kjent på det der med å stå rett og slett på kanten av stupet og bare gi alt?
1: Ja, jeg har jo konkurrert flere ganger, både som kokk og konditor, jeg har jo kokkefagbrev også, og som lærling og reist til utlandet I Italia og Riga har vært flere plasser, og det hardt også. Det tapper deg for alt. Men det egentlig jobben førre, øvinger. Når du kommer dit, så skal du egentlig gjøre det du kan. Men det den førre, det der du må lære deg, det der du må sitte.
0: Nettopp.
1: Når du kommer dit du skal være, så skal du gjøre det du kan.
2: Ja. Du har også landslagserfaring, du, André, både I konkurransesammenheng og som leder, eller
0: trener,
2: ja. Som det heter på bakkespråket. Men en av de tingene som slår meg når jeg ser på bakmesterskapet, jo kjemien dere har. Dere har ganske lik bakgrunn, men kjente dere til hverandre før dere kom på TV sammen?
3: Nei, altså vi hadde jo møttes litt sånn, vi har gått forbi hverandre uten egentlig å legge merke til det. Jeg hadde et kurs, bakkurs oppe på Rissa, som Marte var en del av flokken, men det var jo aldri noe sånn, vi har aldri snakket sammen Nei, før vi møttes.
1: jeg husker når jeg truffet en, jeg bare sånn sporadisk skjetten egentlig, men så når det liksom vart oss, vart dommeret, tenkte jeg, herregud, for en gammel sånn tørkjeks dere da. Det var det jeg tenkte. Med sånn sixpence og briller og skjegg. Og så ble jeg kjent med en. Det det artigste fyren jeg truffet I mitt liv. Og vi så forskjellige, men vi bestevenner,
3: ja. Sikkert. Og det, jeg tror det for det første må jeg si, du må ikke skue hunden på hårene, da. Det et eller annet med det. Men det jo en aldersforskjell mellom oss, litt grann, og vi lever på to forskjellige plasser. Men vi har kokt veldig godt ihop, og jeg tror det handler om at ikke vi konkurrerer med hverandre. Hun har sitt fag, og jeg har mitt fag, og så finner vi liksom plassene våre, både I teltet og I hverdagen. Så vi gode venner på utsida og gode venner I teltet, og så utfyller vi hverandre I stedet for å konkurrere. Da.
0: Nettopp. Men sånn som altså, konditorfag, og vi hører om sjokoladeskulpturen som ga deg førsteplassen, og sånn, Marte, ditt engasjement, André, jo for spesielt alt som har med deg å gjøre.
3: Ja, alt som har med.
0: Kan ikke du fortelle oss litt om din kjærlighet for bakst og det å være baker, og altså hva ligger I den lidenskapen for deg?
3: Oi, det da jeg ofte går litt sånn ned I pitch på hvordan jeg snakker om det, men for det første så skal jeg ikke ta den lange historien, men brød noe som samler alle kulturer. Alle kulturer holder på med brød I en eller annen form rundt omkring I hele verden, så det samler oss som mennesker. Og så det dette kornet som vokser ut på åkeren, så tilsetter vi litt vann, og så tilsetter vi litt salt, og så litt gjær eller sula I gjerne, som laget av det samme melet. Og så det den taktile jobbinga med å kjenne på deigen og håndtere den da. Og så putter man denne deigen I ovnen, og så det noe som, det litt magi, fordi man gjør noe som uspiselig til spiselig gjennom den ovnen. Da. Og så når det kommer ut, så det noe alle mennesker syns lukter fantastisk. Det ingen tabu rundt det, det ingenting. Det bare en fellesnevner for alle mennesker på planeten.
0: Mm.
3: Det den dype, gode tanken. Og så det veldig mye prosess. Og det sikkert noen av spørsmålene som kommer inn også. Hva liksom prosessen? Og det det som vanskelig. Ja. Jeg hadde en sjef en gang som når jeg sto og bakte og var ung. Nå har jeg vært baker I 30 år. Men når jeg var ung så sto jeg sammen med en fransk mann som jeg god venn med ennå, og som jeg har dyp respekt for. Og så sa han, kan du vise meg, kan du vise meg, kan du vise meg? Og så svarte han bare, you have to feel it.
0: Oh, ja.
3: Og det noe av magien I baking. Det å få kontakt med hodet gjennom, eller kontakt med hendene sine gjennom hodet og hjertet. Da blir det godt.
0: Og da det ekstra, ikke sant? Når man klarer å knekke den koden der, så blir plutselig det som, noen synes jo deg kan være både klisset og vanskelig og skjønner ikke, og, men når du til slutt får den der taktile følelsen og kan kjenne, åja, den her, den blir riktig, da...
3: Den kjenner jeg blir bra, ikke sant?
1: Det det som jeg må bare si, André så skikkelig bakenørd. Han ekstremt kunnskapsrik, og han snakker om jorda der kornet veks, og sol og fjell, og han kan alt. Jeg bare fattig. For I min verden altså mel. Vi bruker vetemel, vi ordner sukkerbrød, sant? Men nei, det en million mel, og de veks der, og de gjør sånn, og han kan alt. Det helt sykt å høre på når han snakker om brød og korn, altså.
2: Ja, det jo en gave til oss som hører på. Jeg føler at jeg blir bedre baker bare av å høre på deg snakke om brødets funksjon på verdensbasis.
0: Skal vi ikke vi kan åpne opp med ett av spørsmålene, for jeg ser det har kommet mye både om vetebakst og brød her, men Beate skriver altså at vetebaksten, de blir små, harde kuler. Jeg åpner vinduet fordi jeg blir så varm, og jeg prøver å sette til heving inn I kaldovn I stedet for oppå ovnen. Altså, finnes det noen tips å få her? For det første da, hvorfor blir vetebaksten til Beate små harde kuler?
3: Det sannsynligvis fordi at hun har for lite væske. Det veldig mange som redde for en klissete deig. Og så trekker de seg på det å ha I vann. Men vann frihet for deigen. Og dette glutennettverket som vi jobber med, det trenger vann for å utvikle seg. Og hvis det blir for tørt, så blir det hardt. Enkelt og greit.
0: Så du, Beate, må ikke være redd for vann og væske, rett
3: og slett. Ja, og så elte lenge nok, og ikke ha mer enn romtemperert vann, helst kaldt vann på deigen.
2: Ja.
3: Og så det, jeg må nevne det, for det veldig mange som sier at de får til brød, men ikke rundstykker. Og det litt sånn morsom fakta rundt det, at brød har mye mer masse I forhold til overflate. Og når temperaturen går ned I en deig, når den ikke hever, så det ofte fordi vannet fordamper fra deigen.
0: Aha.
3: Og så stjer den varme fra deigen. Og rundstykket, de har mye mindre masse I stedet for, altså I forhold til overflate.
2: Mm.
3: Og når da de blir kalde, så stopper de å heve. Så derfor det viktig at rundstykket står lunere enn et stor brøddeig, for eksempel.
0: Altså, jeg noterer flittig ned her. Vi skal fortsette å ta noen flere spørsmål fra dere lyttere også, rett etter Carly Rae Jepsen.

0: Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen, holdt på å si, våre lytter har ringt inn. Om ikke de har gjort det, så har de peppret inboxen vår full I appen NRK Radio med masse bakerelaterte spørsmål, både hva gjelder gjærbakst og kaker selvfølgelig. Siden vi var litt innom litt tips på deg-fronten I sted, så kan vi også få da et kakerelatert spørsmål til å begynne med her fra Anne Grete. Hun skriver, hva skal man ha som fyll I kaker? Jeg får alltid tilbakemelding om at kakene blir for søte. Har dere noen tips, spør Anne-Grete. Hva tipsene?
1: Ja, hvis jeg snakker om en kremkak eller marsipankak, da, så det jo egentlig ganske enkelt. Du kan gå ned på sukkermengden I kremmen. Det veldig lurt å ordne syltetøy selv. Rørte bær, for det syltetøy du kjøper på butikken ekstremt søtt. Samtidig så kan jeg hjelpe å ha inn og bite av mørk sjokolade, sånn at du får noe bittert, og da I stedet for melkesjokolade eller hvit sjokolade, som veldig søtt. Så bare gå ned på sukkermengden I det du ordner, og gjør det litt friskere. Rips, friske bringebær, alt det der med på å få litt syre I kaka, og da blir den veldig mye bedre om det bare søtt da.
0: Mm. Og du som opptatt av crunchen, jeg ser det til og med står på hettegenseren din, crunch, og t-skjorta, rosa t-skjorta med crunch.
1: Ja. Jeg skal på jobb etterpå, så da må jeg stå med crunch. Ja.
2: Men du, Ove har et spørsmål som jeg kan kjenne meg igjen I. Det kanskje veldig dumt, men enkelt av oss ikke så gode bakere vi skulle ønske vi kunne være. Ove spør rett og slett, hei. Hva gjør jeg for at ikke deigen skal henge igjen på fingrene? Mm. For det føler jeg, altså halve deigen forsvinner I fingrene og I vasken, og så tar man på mer mel, og så blir det bare tull. Det noen triks her?
3: Ja, det jo det. Altså, hvis du elter deigen lenge nok, altså det ofte en sånn ting som folk, man har ikke tålmodighet da. Det å la deigen ligge og modne, som vi sier, etter at du har elt den, så vil den bli tørrere. Men det jo også en sånn saying vi har I bakeri når vi får inn disse unge lovende lærlingene. Så spør vi dem ofte om, ja så, du har hår I hendene fortsatt. Og det en følelse igjen da, den der å ta I ting uten å ta I det, uten å klemme for hardt. Du skal bare veilede deigen, og jeg sier veldig ofte at du må bestemme over deigen I stedet for å la deigen bestemme over deg da. Så du må ta kontroll rett og slett og være den bakeren man har lyst til å være.
2: Men det kunne du hatt på t-skjorta. Ikke la deigen bestemme over deg.
3: Ja. Så det handler rett og slett om litt følelse og det å bake mye og det jo det som fordelen med å være baker når du går på jobb hver eneste dag og gjør det samme om igjen så får du en helt annen trening enn når du skal bake brød hver tredje uke, for det jo veldig få som driver med dette som matauk på kjøkkenet hjemme. Men det trening.
0: Apropos det, siden dere har dette her som nettopp yrker også, hvor ofte dere at dere nettopp baker enten kaker eller brød hjemme når dere ikke på jobb? Dere ofte I gang med det
1: selv? Aldri.
0: Aldri, nei.
1: Aldri. Baker hele dagen, hver dag, vasse I sukker og sjokolademoss hele dagen, så det skjer ikke at jeg baker hjem. Men ungene har litt sånn brownies og muffins og noe greier I mikroen og sånn de holder på med å styre da. Men jeg gjør ikke det da.
3: Nei, jeg baker pizza hjemme. Jeg har en pizzaovn I hagen. Så det blir det går I. Men jeg liker jo å gjøre ting for noen, altså bake til noen. Så hvis det noen nabounger over gjerdet som sier, André, kan ikke vi bake litt boller enn da? Så sier jeg, jo, selvfølgelig kan vi det. Det kjempegøy. Men det veldig sjeldent jeg står og baker hjemme. For meg selv.
0: Ja, nettopp. Jeg synes jeg har hørt et sted eller lest også, for du har jo et sånt utekjøkken du, som du koser deg ekstra med på sommerstid også.
3: Ja, ja. Det så deilig. Kan du ikke stå der og grise og holde på?
1: Vi var jo der I går. Ja. Og besøkte den andre I går. Ja. Den fine hagen og pizzaovn og kjempekoselig bak I der.
0: Ja, så deilig. Ble det de skapt noe da?
1: Nei, da var det burger, ass.
0: Da var det burger.
1: Ja, da hadde vi litt annet ting på planen, ja. Så da kjøpte vi oss burger.
2: Men var det nok crunch I salaten?
1: Ja, det crunch.
0: Du, det et kakerelatert spørsmål til her, fordi Trine her, hun skal bake kakene til sin datters bryllup. 70 gjester, hvor mange kaker trengs utenom 3-etasjes bryllupskake? Og har dere noen forslag til noe jeg kan lage på forhånd som kan fryses? PS elsker programmet, altså bakemesterskapet. Hilsen Trine.
1: Ja. Dere kakeberegninger, jeg sliter jo med det ennå, det kjempevanskelig, og det jo bestandig for mye kak på et kakebord, men det ikke litt sånn det skal være da, så sender du med gjestene hjem, og det har også blitt veldig populært det siste å bare ha bryllupskak, så da må man jo være litt mer nøye med den beregningen der da. Men hva var spørsmålet?
0: Nei, det var egentlig det, hvor mye kaker som trengs utenom en treetasjes til 70 gjester.
3: Det kommer vel litt an på hvilken landsdel du I også. Her på Sunnmøre så kreves det jo en kake per gjest.
1: Så. Og noen vil ha suksessert, noen vil ha pavlova og alt mulig. Altså det store kakebordet, men det kjempevanskelig å beregne. Og hvor stor den treetasjes, sånn jeg aner jo ikke.
0: Ja. Det nettopp det, men hun lurte også på om du hadde noen forslag da, til ting som kan lages på forhånd og fryses, og så tas opp igjen når det nærmer seg bryllupet da.
1: Ja, moskaka og sånn kan jo fryses hele kaka, eller sukkerbrød, sjokoladekake, gullerotkake, alt det kan jo fryses, og så det å ta opp og glasser og pynt når du skal ha det. Så det aller meste går det an å gjøre det med. Mm. Og det kjempesmart, så det ikke stress dagen før, og det kjole og klær og ja.
2: Du, vi har et litt prekært spørsmål fra Thor, som akkurat nå står på hytten og baker skolebrød, og han lurer på, for det litt kaldt hos han I dag, kan han heve da den I ovnen på 50 grader, på grunn av at det litt kaldt I dag?
3: Ja, da ville jeg satt ovnen på 50 grader, og så ville jeg skrudd den av.
2: Ja.
3: Når du setter den inn. Ja. Og så må du dekke det med plass, hvis ikke så tørker det veldig fort, og da så stopper hevingen. Mm. Hvis overflaten blir tørr.
2: Ja.
3: Så, nei, jeg ville satt ovnen på 50 grader, kjops inn med bollene, og så skru av ovnen, for 50 grader for mye. Ja. Men da når du setter inn skolebrød, så går temperaturen litt ned, og så får du en sånn 25-30 grader.
2: Lykke til med det, Thor. Håper det var redningen, altså.
0: Astrid Nina lurer også på, går det an å lage surdeig av speltmel? For jeg tåler så dårlig rugmel.
3: Ja, det jo mange som sliter med ulike kornsorter, men spelten viser seg jo at veldig mange tåler. Og ja, du kan lage surdeig av alt, og det korte, men lange svaret der at naturen full av melkesyrebakterier og gjærsopper. De rundt overalt, så du kan lage surdeig av epler, du kan lage arosiner, alt sammen. Vin begynner jo å gjære spontant, så, og det fordi de har nesa ut mot naturen, som jeg sier. Så bruk fullkornsmjøl. Med skallet, altså der skallet med I mjølet, da får du med deg melkesyrebakteriene og gjærsoppene inn I surdeigen, og da kan du lage av alle kornsortene.
0: Jeg tror det så gøy å høre deg snakke om.
2: Jeg blir så inspirert, jeg blir så inspirert. Jeg har aldri kunnet bake, nå føler jeg at jeg kan det, at jeg må hjem og bake med en gang. Ja. Altså.
3: Men naturen vil leve, så det greit å ha med seg. Jeg sier jo ofte at alle de andre matfagene, de jobber jo med at ting ikke skal leve I konditoriet, så vil du ikke ha bakterier og kokken og alle sammen. Så alle de andre matfagene, de slår ihjel råvarene sine før de begynner, men bakeren han vekker det hele til liv og oppfører seg som vår herre I bakeriet.
1: Du får det til å høre så artig ut, og det eneste du bruker mel, vann, salt og gjær. Fire ingredienser har du på jobb. Vi har en million.
0: Ja, du håndterer litt flere ingredienser underveis der, altså. Vi vet jo at dere akkurat så å si har kommet tilbake fra Bergen innspilling av ny sesong, men for tv-seerne som nå sitter og gleder seg til den siste finaleuka, hva er det vi kan glede oss ekstra til å skulle se? Gir det noen ekstra vanskelige oppgaver I finalen I år, for eksempel?
3: Ja, jeg synes det, og jeg svetta litt på nesa når Marte kom med denne oppgaven, så det den tekniske oppgaven til neste uke, den en artig sak.
0: Ok, så en ekstra vanskelig teknisk oppgave å bryne seg på.
1: Og det jo hemmelig oppgave, så vi har jo ikke skjedd nå. Vi får jo først se det nå når det kommer på TV, hva de har gjort og hvordan de har gjort det. Så det kjempespennende.
0: Helt nydelig å ha dere her. Jeg tror vi må invitere dere tilbake en annen gang også, André og Marte, fordi vi har jo bare rukket en brøkdel av alle spørsmålene som har kommet inn.
2: En brøddel.
0: Ja, en brøddel. Men tusen hjertelig takk for at dere tok turen hit I dag.
3: Så hyggelig at vi fikk komme.
0: Helt herlig.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: Vi har sendt Marte og André videre ut i lørdagen. Takk til alle som sendte spørsmål, og som jeg vel sa til dem i sted, så jeg tror de må inviteres tilbake på en egen bakespesial med alle spørsmål som vi ikke rakk å svare på også.
1: Ja, fantastiske gjester, og nå runder vi straks av denne sendingen. Sender deg, kjære lytter, ut i lørdagen før vi møtes igjen i morgen, men meg og Mari er allerede på plass inni hodene våre i morgendagens sending, for den blir helt spesiell, i alle fall når det gjelder søndagsgjest.
0: Ja, for bare hør på dette her, det er det her vi har i vente i morgen, dere. Og hva kan det være, tro?
1: Jeg får frysninger, bare noe jeg hører.
2: Innerst i sjelen stiger landet frem.
0: Ja, for det er selvfølgelig Sissel Kyrkjebø, dere, som skal være vår søndagsgjest.
1: Selveste Sissel Kyrkjebø. Altså, sjelden kan du si et navn, og så har alle et eller annet forhold til et eller annet sted i karrieren til Sissel. Enten det var da hun ble oppdaget på Eurovision Song Contest-finalen i Bergen i 1986, kanskje det var på Lillehammer OL, kanskje det var når hun gjorde denne rap-opera-komboen med rapperen Warren G, eller var det på Titanic, eller på Havfruen-filmen til Disney. Altså, det er uendelige møtepunkter i søndagsgjestens historie.
0: Ja, eller var det altså i Lord of the Rings-soundtracket, for tro du ikke at også der dukker Sissel opp? Vi vet at vi kommer til å snakke med om nettopp veldig mange av de her ulike bokene som du var innom i morgen. Det er vel, altså det er jo, etter hvert er det jo mange artister man kanskje kaller for nasjonalskatter og sånn, men hun må kanskje være den største av dem alle, føler jeg.
1: Ja, kanskje det var der de fant opp navnet nasjonalskatt, for å ha noe å kalle Sissel for. Jeg husker første gang jeg møtte Sissel, eller så Sissel, da var jeg pitteliten gutt på midten av 80-tallet, og min oldemor inne i Ulvik skulle feire 90-årsdagen eller noe sånt, og da kom Sissel på eldresenteret i Ulvik og sang, da hun var kanskje 14-15 år, og jeg husker jeg satt som liten gutt og tenkte, her er noe veldig spesielt. Og nå møtes vi igjen, altså, som søndagsgjest og programleder i 9-timen i morgen. Så gjør dere klar for det, folkens. Alle har en Sissel-historie, alle har noe de kjenner og føler på når de hører navnet Sissel Kyrkjebø. Alt dette skal vi gjennom nesten litt sånn kronologisk. Dette er ditt liv på 9-timen.
0: Det er akkurat det. Litt av et liv også, som blir krydret med masse musikk. Det har vært en glede å være her i dag. Vi skal runde av med mannen som du jo akkurat, holdt på å si, har vært ute og reist sammen med i forbindelse med Eurovision. Jonas Love, litt av et eventyr det også.
1: Ja, det er et fantastisk eventyr. Fikk seg en 14. plass, ble godt likt av juryen. Nå får han til og med lov å runde av 9-timen. Hvem hadde trodd? Takk for følge i dag. Vi høres i morgen, for det gleder vi oss skikkelig til.
0: Og så er det bare å hive seg med på litt popquiz rett etter oss også. Så det her, litt av en lørdag, rett og slett.
1: Ja.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Et oljelager brenner I en by sør I Russland etter et ukrainsk droneangrep. Ordføreren I byen opplyser på Telegram at to personer skadd. Byen Novorossiysk Russlands største oljehamn og sender ut omtrent en femtedel av landets råolje. Russlands forsvarsdepartement sier de har skutt ned over 340 ukrainske droner I natt, og Ukraina har ikke uttalt seg om dette ennå. Utbrottet av Ebola-viruset I den demokratiske republikken Kongo har gått under radaren lenge, det mener Morten Rostrup I Leger uten grenser. Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise. Leger uten grenser sender nå flere folk til Kongo.
1: Dette jo et virus som smitter med direkte kroppskontakt og via kroppsvæske. Du kan jo bare tenke deg at barnet ditt blir alvorlig syk, og du ønsker å gi omsorg, du ønsker å støtte det, du ønsker å holde rundt dette barnet, og du kan ikke gjøre det, rett og slett, for da blir du veldig lett smittet selv. Så det en forferdelig vanskelig sykdom dette, og vi ser jo nå en eksplosiv utvikling I Kongo, og dette har vært et utbrudd som har gått under radaren svært lenge, så vi frykter jo det verste.
0: Sa Morten Rostrup. Og USA strammer inn innreisereglene for å unngå Ebola-smitte. Det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Nå får heller ikke personer med fast oppholdsløyve komme inn I USA dersom de har vært I Kongo, Uganda eller Sør-Sudan de siste 21 dagene, det skriver Reuters. Tidligere hadde denne gruppa et unntak. I kveld det klart for historisk Meisterliga-finale på Ullevål stadion. Caroline Graham Hansens Barcelona møter Ada Hegerbergs Lyon på et utsolgt Ullevål stadion. Nora Jonsen skal kommentere kampen for NRK.
2: Det blir jo rett og slett den best besøkte kvinnefotballkampen I norsk historie, med ganske stor margin også. Det utsolgt Ullevål, det Europas to beste lag på kvinnesiden akkurat nå, og så har vi jo egentlig fått en drømmefinale også med norske øyne, når vi har to lag hvor vi har såpass store norske aktører som kommer til å spille en stor rolle I den finalen, så nei, jeg gleder meg veldig.
0: Og kampen kan du følge på NRK klokka 18. Europavei 16 mellom Rinden og Skrumle på Voss helt stengt på grunn av store mengder vatten I vegen. Vegtrafikksentralen stengde vegen etter meldinger fra bilister. Det har vært mye nedbør I området. Vegvesenet jobber nå med å tømme vegen for vatten. Så tenker vi med at Oslo sentralstasjon helt stengt denne helga. En rekke togavganger vil bli helt eller delvis innstilt på grunn av arbeid, opplyser Bane Nor. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Mine damer og herrer, dette

0: Ja, og det på selveste pinseaften da, gutt. Og det jo deilig da å tenke på at det fri på mandag, andre pinsedag. Så vi altså inne I en lang helg. Og da det på sin plass da å ta en liten pust I bakken med å få trimmet de små grå den nærmeste timen her I NRK P1. Popquiz venter, og vi skal reise langt tilbake dit som vanlig. nrk.no/deltager Der finner du nettkvissen god å ha på disse røde dagene I mai. Og bruk også NRK Radio-appen. Den også god å ha, nemlig. Og trykk send inn, så kan du også melde deg på eller komme noen innspill om du ønsker det. Amalie hviler aldri, klar med dagens lite konkurranse og spør hvem eller hva skal jeg frem til I dag?
1: En ikonisk artist fra 2000-tallet hadde nylig en dramatisk og offentlig skilsmisse. Men, som vi alle vet, så inspirerer tragedie og albumet West End Girls steg som en føniks ut av asken. På albumet finner vi låter som Madeline, Pussy Palace og Tennis. Spørsmålet mitt hva navnet på artisten bak dette ikoniske albumet, og som stilte spørsmålet
2: And who the fuck is Madeline?
1: Som alltid går du inn I NRK radioappen for å avlegge svar. Du finner popquiz, skriver inn svaret og trykker send inn. Masse lykke til!
0: Ja, ikke noe for barn denne gangen, litt I konkurransen. Det kraftuttrykk denne dama pleier å bruke, som Amalie gjør også I tide og uttide. Men litt konkurransen I gang, det bare å henge seg på. Samme som disse, når barna gikk rundt og sang I'm so horny, horny, horny, horny. Jeg vet ikke om noen som husker den hiten der. Den var, det var kraftig å høre 10-åringer gå rundt og synge på det. Ikke bra. Vel, vi skal spare oss for kraftuttrykkene, den nærmeste timen, og heller holde oss på skinnegangene, og vi skal aller først nå hente inn deltakerne. Aller først det Kjetil Krangsås vi hilser på. Hei, Kjetil!
3: Hallo, Kjetil. Ja.
0: Hallo, der du! Her du!
3: Ja.
0: Ja! Hvor vi nå, Kjetil?
3: Nå sitter vi I byen på Orkanger. Vi på tur fra hytta og hjem.
0: Ok, vi skal merke oss det. Hvordan ligger det med deg og fra 2010? Du jo I starten av 50-årene nå, Kjetil. Går det greit?
3: Det går bra, ja. Jeg nå 50 nå, ja, så da, begynner jeg å bli etablert.
0: Det begynner det. Du driver som hobbymusikk selv også, gjør ikke det?
3: Jo da, spiller litt tromma, gjør det.
0: Ja, så, Du har lag med deg, har du ikke det, Kjetil?
3: Jo, har det. Jeg har med kjæresten min, Karin Beate, og så har jeg med stedatteren min, Leona.
0: Ja, nemlig. Mm. Det, men det kan smake ful av det der, Kjetil. Det kan gå bra, det, vet du.
3: Ja, jeg har sett I min fylle elit,
0: der. Ja, du møter altså Eirik Norderud. Hei på deg, Eirik.
4: Hei på deg.
0: Ja, hvor vi, og hvor du da?
4: Jeg sitter I Oslo.
0: Jeg sitter I Oslo. Skal vi si da, det Trondheim mot Oslo for å stille litt rannes ord på det I starten av popquiz denne pinseaften. Ja, skal vi... Du har også folk med deg, bare så vi slår det fast, Eirik. Du har da noen tenåringer også, har du ikke det?
4: Det har jeg, det kommer jeg til å trenge I dag.
0: Ja, det kommer du til å trenge nå. Fordi,
4: det kommer du til å trenge nå, ja.
0: Ja, vi skal starte fra 2010 nemlig, som vanlig. Her kommer altså spørsmål nummer 1, og jeg vet ikke om dine tenåringer har fulgt med på denne serien Stranger Things. Og det vil kanskje hjelpe for denne karen, Joe Keery. Han jo kjent for sin rolle der som Steve Harrington. Men han gir også ut musikk, og har ligget høyt på VG-lista med End of Beginning. Hva det han kaller seg, godeste Joe Keery, når han gir ut musikk? Spørsmål nummer 2, her vi I 2013, og vi da I pinseaften dere, og det ikke alle som vet hvorfor vi feirer pinse, men for å se litt stort på det, så kan vi si det kirkens bursdag, og da skulle vi kanskje dette passe. Jeg vil ha navnet på vedkommende, lykke til.

0: nemlig en stor hit, må man si. Havna på andre plass på Billboard-lista I 2013, altså, for denne irren som kom med Take Me To Church I 2013, altså. Vi startet opp da, for de som kanskje av de yngre av oss som har fulgt med på Stranger Things, og der fant vi denne Steve Harrington-rollen, spilt av Joe Keery, som også gir ut musikk, altså. Og End of Beginning jo en av disse låtene som han har gjort veldig bra med, og spørsmålet da, hva han kaller seg når han gir ut musikk? Ja, Kjetil, skal vi begynne med deg? Joe Keery, hva hans alter ego?
1: Det var Leona som kom med forslag på Hosier.
2: Nei, det var neste spørsmål.
1: Ja,
2: DJO.
1: DJO, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja da, det bra dere utålmodig. Det viser god stemning I laget. Og forberedt ja. Hele gjengen, så det veldig bra det. DJO altså, kom det først her nå. Eirik, ja. Hva med deg?
3: Der svarer vi også,
0: DJO. Ja, vi må svare DJO. Det Joe Keery som bruker DJO når han ser ut musikk. Og... Så har vi hørt lag Krangsås har kommet med fasiter allerede. Det var voldsomt, men Eirik, du kan jo gjerne gjenta det. Hvem hørte vi?
3: Det var Hosier,
0: og så vet vi allerede da at Kjetil og ingen har svart Hosier. Så det helt korrekt. Det var Hosier vi skulle frem til det der. Andrew John Hosier Byrne fra Irland, som kom Take Me To Church. Vel, vel, det står 2-2, helt likt her. Avrundingsspørsmålet skal bli så avgjørende. Åh, det litt spenning der eneste lårene, at det noe sånt at det god. Nå vi I 2019, og husk noen andre stav før dere svarer. Hvem hører vi her? Oi, Eirik sier overdommer Stein Jørgen. Kom igjen, Eirik.
3: The Weeknd.
0: Du går for The Weeknd. Det jo helt... Nei. Jo, det helt riktig. Det var The Weeknd. Ja, Blinding Lights var det vi hørte her, som har cirka 45 sekunder forspill. Ja, en flott låt det. Så det betyr, Eirik, du videre I programmet. Kjetil, dette visste jo også lag Krangsås. Jeg hørte jo det.
1: Ja, noen millisekunder for sent, ja.
0: Det Karin Beate som har egentlig gjort nesten rent bord på fra 2010, det Kjetil, skal jeg være ærlig?
1: Ja, det vet jeg.
0: Ja. Sånn, ja. Karin Beate, det fantastisk. Jeg foreslår at du bytter roller neste gang. Nei, jeg skal ikke si.
2: Ja, jeg blir med neste gang.
0: Ja, blir med neste gang, Karin Beate. Gjør det, ja.

0: Men du, kos dere på vei fra hytta, og så håper jeg vi høres neste gang, og det blir en t-skjorte. All right, fint.
1: Supert.
0: Ha det.
2: Tusen takk.
1: Lykke til videre.
3: Takk for det.

0: Ja, det shake I cirka 5 minutter til, så vi har jo ikke tid til å få med all sjekkinga her, men komme oss videre, og det gjør vi I den forstand at vi gjentar første spørsmålet på 2000-tallet. Denne gruppa da fra San Francisco, Drops of Jupiter og Hey Soul Sister, som dukket opp på 2000-tallet, og navnet på band var vi jo interessert I da, vet du, Cornelia. Og da har du noen forslag på spørsmål nummer 1 der?
1: Ja, ja, ja, det var Train.
0: Vi går for Train. Hva med deg, Eirik? Du svarer plane, eller?
2: Nei, vi svarer train vi også.
0: Ja, vi går for toget. Vi gjør det.
2: Vi går for toget.
0: Vi må gå for toget. Vi må det. Train helt korrekt det, og da får dere altså et poeng hver. Kanskje verre å finne ut hvem som sang for oss, Eirik?
2: Ja, nei, det ble bare helt sånn vild gjetting og rett ut. Vi gikk for Dr. Dre, men tror ikke at det det.
0: Nei, men det bedre enn pass, vet du, å svare ja. Noe, Eirik. Det det. Hva med deg, Cornelia?
1: Jeg visste jo ikke at vi skulle svare. Jeg var jo opptatt med å danse til Jean Paul.
0: ja, det mange som glad I å danse etter Jean Paul, utvilsomt denne karen fra Jamaica som dukket opp med Get Busy. Inn I 2003 altså. Men I mellom dansingen så rakk også Cornelia å avgi svar, og det gjorde hun jo helt rett I da. Det står 2 poeng da til Cornelia, og Eirik henger litt bak her nå. Men her kommer altså et avrundingsspørsmål, hvor dere må huske på å si navnet deres først. Jeg gjentar jo det til det kjedsommelige, men slik nå en gang reglene. Vi holder oss I samme år. 2003. Hvem det vi hører?
1: Cornelia.
0: Cornelia, kom igjen.
1: The Black Eyed Peas.
0: The Black Eyed Peas jo helt korrekt, og dermed så du oppe I 3 poeng, Cornelia. Og med det så du altså videre I programmet. Gratulerer med det, og så får vi bare si det sånn da, Eirik, at du får jo bare prøve deg igjen en gang. Jeg håper inderlig du gjør det, og så skal du få en t-skjorte av oss, Eirik.
2: Ja, takk for det.
0: Ja.
2: Takk for det.
0: Hyggelig å ha deg med.
2: Takk skal du
0: ha. Ha en god pinse. Ha det godt.
2: God pinse.

0: Ja, The Black Eyed Peas, som vi hørte også selvfølgelig Fergie bak mikrofonene, og der I Shut Up, altså, som de kom med I 2003. Det var 2000-tallet denne lørdagen. Vi har reist tilbake til 90-tallet, og her hilser vi på Sven-Erik Vindt. Hei, Sven-Erik.
1: God dag.
0: God dag, god dagens. Og kommet oss inn I Østfold nå, har vi ikke det?
1: Stemmer, Indre Østfold.
0: Indre Østfold. Nærmere bestemt, Sven-Erik?
1: Mysen.
0: Mysen, vet du. Ja, og det går Mysen fotball. Hva skal jeg gjøre med Mysen fotball, da, Sven-Erik?
1: Nei, det går bra her. Nå det fotballens nasjonaldag I dag. Lokaløpet 6. divisjon, Mysen Trøgstad vi bygger opp til, så dette blir litt av lag.
0: Oi, oi, oi. Ja, det må jeg si. Og du har vel et skråblikk bort på Premier League også, har ikke det, Sven-Erik?
1: Ja, det følger med der også.
0: Ja,
1: det innspurten, så...
0: Det vel det, ja. Det vel det. Fornøyd med at Carrick får fast jobb.
1: Det en god løsning for alle.
0: Ja, jeg tror nok det. Og det flaggdes vel med Manchester United flagg da, hver eneste kamp, gjør ikke det?
1: Ja, nesten.
0: Ja. Ja da, jeg skjønner det. Det er moro, og at nordmenn så opptatt av Premier League og arven etter tippekampene, det, Sven-Erik, jo det.
1: Absolutt.
0: Ja. Vel, ja, 90-tallet vel greit for deg. Skulle du ta det på strak arm? Du I midten av 40-årene, Sven-Erik. Går det greit det?
1: Ja da, ja. Vi får se. Det der jeg kanskje har best sjans.
0: Ja, vi prøver oss. Vi gjør det. Vi gjør det. Ja, vi gjør det. Her kommer 90-tallet. Spørsmål nummer 1. Jeg skal frem til, de startet opp I Bergen I 1992 av lærerstudentene Hans-Petter Aasrud og Jørund Fluge Samuelsen. Skal det være. Etter det så kom det mange radiohits da. Kursiv, Hippie og Drømmedame var noen av dem. Hvilket band var det herrene Aasrud og Samuelsen startet? Spørsmål nummer 2. Vi I 1990 nå, helt I starten av 10-året. Og I og med at det pinse og kirkens børslag, så vel, får vi bruke denne da, for den bærer da preget av å være I kirkens hus. Snakk om det, men vi spør jo da til hvilken gruppe som kom med denne låten I 1990. Håper jeg ikke har forvirret dere alt for mye. Dere har et minutt på dere for å tenke dere om, og så gi svar til produsent Stein Gjøran. Lykke til.

0: blåseinstrument av blåseinstrumenter også, som man fikk lite eksempel på her fra dette tysk-rumenske musikkprosjektet da, som kom med Sadness Part 1 altså I ja, vi langt tilbake dit 1990 nå faktisk. Men vi startet opp I 1992, der fant vi dette bandet da, som kom med Kursiv, Hippie og Drømme Dame. Så var det spørsmål om da, hvilket band som altså lever I beste velgående, og inne I høysesongen sin nå. Ja, skal vi begynne med deg, Sven Erik, på spørsmål nummer 1 der. Hvem tenkte du på?
1: Det Kursiv, Trang Fødsel, eller?
0: Ja, og hva med deg, Cornelia?
2: Trang Fødsel, Trang Fødsel.
0: Her også. Ja, nemlig. Trang Fødsel, ikke noe å lure på. Ja, kanskje ikke så lett å danse etter Cornelia, men du har satsa på å danse på alle, etter alle låtene I popkvisten den lørdagen her, men ble mer slowdance dette her?
2: Ja, det var, ja, nå har jeg jo tenkt og tenkt og prøvd å ha fått hjelp av noen, men jeg kom frem til Enigma, men jeg vet ikke om det riktig. Sa noe annet til produsenten, men Enigma I hvert fall det jeg tror. Hvem vet.
0: Kom på det nå. Hva svarte du til produsenten da?
2: Nei, det man må si pass, for det var så feil at, ikke sant, jeg hadde ikke peiling, men jeg...
0: Nei, ja. Det får bli mellom dere to. Sven, Erik, hva, eller hvem tenkte du på?
1: Nei, det var ikke lett. Mea Culpa var det første som slo meg.
0: Ja, ikke sant. Vel, det var Enigma, som jo Cornelia kom på litt vel sent, som kom med Sadness Part 1, altså I 91. Ja, så ufta av det var litt bom på dere begge der da, men dere får jo for, ja, dere får for trang fødsel. Det gjør dere begge to, I og med at dere har svart riktig på det første spørsmålet. Men, blir det avrundingsspørsmål da? Da vi det da, så skal vi ta og holde oss I, ikke holde oss, men vi på første halvdel av 90-tallet, på 90-tallskategorien denne lørdagen her. Nå vi 93. Husk navnet deres før dere svarer. Hvem det vi hører her?
1: Svein Erik. Meatloaf.
0: Svein Erik rask. Cornelia, den, hadde du tatt Meatloaf, Cornelia?
2: Altså, jeg jo født I 1994, så nei, det her ble litt vanskelig for meg. Men grattis, veldig imponerende.
0: Ja, veldig.
1: Takk.
0: Veldig, veldig bra. Meatloaf, I'll do anything for love, but I won't do that, altså, fra 93 med Jim Steinman I produksjonen og som låtskriver. Too much ain't enough, Steinman lessa på han, og det får vi noe eksempel på. Men takk for innsatsen, Cornelia, så håper jeg vi høres igjen, og så skal vi sende, ja, sender oppmerksomhet vi, for at du har vært med. Takk skal du ha.
2: Yay.

0: Ja, da mange av utgivelsene til Meatloaf fortonet seg jo som rene rockeoperaer, altså Her I'll Do Anything For Love, som han kom med I 1993. Og mannen bak spakene da, Jim Steinman, jo lett å kjenne igjen også. Det var 90-tallet nå, og nå vi på 81-tallet, og her skal vi hilse på Kjell Vidar Dahlgren Vik. Kjell Vidar, står til?
1: Jo, det står veldig bra til. Jeg kom akkurat hjem fra hytta. Jeg har vært på hytta med broderen noen dager nå.
0: Og så deilig. Og holder til I sommerbyen Kragerø?
1: Ja.
0: Nærmer seg sesong nå, Kjell Vidar?
1: Det gjør det. Det fylles opp nå snart vel.
0: Ja, Eli Hansens ledde en østlendinger skal...
1: ja, det helt riktig.
0: Ja, det her det skummel farvann rundt Kragerø om sommeren, og noen spør hvor jeg nå, og står på Jomfruland og lurer på om det var Kragerø. Det mye morsom navigering når sommermånene kommer.
1: Det ikke sant.
0: Du alene, Kjell Vidar?
1: Nei, jeg har med meg kona mi Bente og en venninne av hun, Kristine.
0: Ja, men det bra. Det har vi jo.
1: Også datteren min på telefon, hun var med her for 14 dager siden, tenker jeg.
0: Ok. Ja, men det skulle være bra. Ja, det, ja da. Da har du med deg noen, og det går jo sånn stafett innen familien, for at du nominerer jo også noen, gjør du ikke det?
1: Jo, jeg har nominert en kompis av meg, så det Stuart.
0: Ok. Ja. Ja, vi håper han dukker opp da, Kjell Vidar, for å gjøre det.
1: Ja.
0: Sven-Erik med oss, han fremdeles, som han har vært altså siden 90-tallet, som han kom seg gjennom, og nå skal han også prøve seg på 80-tallet, med høye skulderputter og hockey-sveis, som Kjell Vidar også hadde på 80-tallet, selvfølgelig, som også andre. Spørsmål nummer 1. Engelskgruppen opp, som nådde nummer 1 på de britiske singellistene etter å ha gitt ut en a cappella-versjon av Caravan of Love I 1986. Caravan of Love, altså. Nå heisan, og hvor det gikk da, og gikk rett I topps på de britiske singellistene I 1986. Hva kalte denne gruppa seg? Spørsmål nummer 2. Her vi 1984, og kan jo si så mye at vi holder oss I England. Jeg vil ha navnet på dette bandet her. Så får Kjell Vidar og Sven-Erik gruble litt på det, så får de før de avgir svar. Lykke til.

0: Ja da, som regel alltid noe godt ifra Liverpool. Og så dette bandet da som kom med Killing Moon i 1984. Men vi startet da på denne, vi fremdeles i England, denne gruppa da som nådde nummer 1 på de brittiske singlelistene, nemlig Caravan of Love. De ga ut en a cappella versjon av den låten som kom ut året før, da med denne gruppa Eiley, Jasper Eiley. Men jeg tenkte at nei, vi får gjøre en a cappella versjon, og dermed så hit the big time, det bandet her altså. Hvilket band var det skulle frem til, Kjell Vidar?
1: Du, jeg satser på The House Martins,
0: ja. House Martins svart her. Sven-Erik?
2: Nei, brågjetta. Duran Duran.
0: Ja, nei, det ble nok et trekk fra hofta, det Sven-Erik gjorde det, altså. Det var nok The House Martins vi skulle frem til, skjønner du. Men hvem var det vi hørte, Sven-Erik? Jeg dro du kjensel på det.
2: Ja, etterpå så tenkte jeg det første, nei, jeg svarte Lou Reed men det det ikke så et forsøk der for alt
0: ja,
2: da
0: ja, ja. Kjell Vidar vrient for deg også dette
1: jeg har ikke noe forslag på det hele tatt på den andre spørsmålet
0: nei Fra Liverpool altså, Echo and the Bunnymen som kom med Killing Moon i 1984 Dermed så får... Nei, dette her ble ikke store poengfangsten, mine herrer, på 80-tallet. Altså, de gjorde ikke det. Kjell Vidar har fått et poeng han, for The House Martins, mens det en smultring på deg, Sven-Erik. Men vel, det kan jo rette seg. Det får være en trøst for deg at Kjell Vidar har bare et poeng. Så du har altså muligheten fremdeles. Her kommer avrundingsspørsmålet. Vi i 1986. Husk Namrestad før dere svarer. Hvem hører vi?

0: Sven-Erik, kom igen.
1: Detta
0: hörs
1: nästan
0: som
1: Björn
0: Eidsvåg. Ja, det må da være. Ja da, det Björn Eidsvåg i en tidlig tappning. Dette her, Dansere i natten, som han kom ut med i 1986, altså. Og dermed så har du kommet opp på siden av Kjell Vidar, i og med at det var taust ifra vår venn. Ja, det var det, altså. Her kommer avrundingsspørsmål nummer to, og når dere vet hvem jeg på jakt etter, så må dere altså si navnet deres. Han ble jo kjent da, denne karen jeg skal frem til gjennom gruppa The Commodores. Gjorde en fantastisk solokarriere utover 80-tallet med blant andre Dancing on the Ceiling og Hello. Hører ikke noen navn, så jeg bare fortsetter, ja altså. Og har jo fortsatt med opp til flere.
1: Sven-Erik
0: må prøve seg nå, kom igjen. Er det jernteppe, Sven-Erik? Da gir du det bort. Hva sa de?
1: Stevie Wonder.
0: Du var på Stevie Wonder, og det I tillegg feil. Det var jo Lionel Richie. Det skulle være smart. Men du, da har du, du var jo gang her, Sven-Erik, med en opphenting. Og Kjell Vidar gjorde det eneste fornuftige, nemlig å spille død, og dermed så får jo han det poenget. Men du, det var Sven-Erik, sånn skjer. Du ikke den første som ryker ut på sånne ting. Du ikke det. Men du, vi skal sende deg t-skjorte, Sven-Erik. Hyggelig å ha deg med. Og så, ja, og så sier vi heia Mysen fotball. Kan vi ikke si det sånn?
1: Det gjør vi.
0: Takk skal du ha da.
1: Heia Mysen. Ha det.

0: Ja, man blir 18 år igjen når man hører dette her. Fra 1978, altså, bandet som gjorde svært i denne disco-sjangeren fra midten og ut på 70-tallet. Eller siste halvdel av 70-tallet. Vi startet opp i en annen sjanger, nemlig denne karen, Lemmy Kilmister, som var jo bassist og vokalist i dette legendariske bandet som jeg skulle frem til. Og da er det jo, for jeg begynner med å utfordre Morten her da. Spørsmål nummer 1 der, Morten. Hvem er det du tenkte på?
1: Jeg har egentlig ingen peiling, så jeg måtte bare gjette. Og det første som slo meg i hodet var med Judas Priest.
0: Judas Priest. Hva med deg, Kjell Vidar?
2: Vi starter på Motorhead.
0: Ja, vi må gå for den Motorhead, eller den norske uttalelsen som Kjell Vidar sverger til, Motorhead. Vi må gjøre det. Det er helt korrekt. Det var det vi skulle frem til. Der fant vi også Lemmy Kilmister som i front der, altså. Da står det et poeng til Kjell Vidar. Og ja, Kjell Vidar, du var kanskje litt vel ung i 1978 til å få med deg dette her, eller? Litt vrient?
2: Ja, som 13-åring så brydde jeg meg ikke så veldig mye om musikk, tror jeg.
0: Nei. Det, så du står over svaret, rett og slett, altså. Men, Morten, hva med deg? Kom igjen.
1: Ja, jeg mener det var Hot Chocolate.
0: Ja, det var Hot Chocolate, vet du. Her må vi høre på veteranen, Kjell Vidar. Morten, ja, vet du. Ja, da, Morten svingte seg til Hot Chocolate, han skjønner du. Han gjorde det. Everyone's a winner, som de kom med i 1978. Og det betyr jo at dere har fått et poeng hver. Dere hadde vært deres spørsmål riktig. Så det står altså 1-1. Og så kommer avgjørelsen her. Hvem er det som stikker av gårde med? Kanskje den gjeveste kategorien i pop. Quiz, nemlig 70 eller tidligere. Nå er vi 1965, og det er mange som blir livredd når jeg sier 60-tallet, men jeg tror ikke det er noen grunn til å være det. Nå, husk navnet deres før du svarer. Hvem hører vi?
1: Morten.
0: Morten.
1: Jeg mener at det der må være Rolling Stone med Bob Dylan and the band.
0: Ai, ai, ai, ai, ai. Ingen tvil, Morten. Like a Rolling Stone, som han ga ut i 1965. Og Bob Dylan blir 85 år i morgen, mine herrer, og fortsetter altså med den evig lange turnéen sin. Gir seg ikke, og det er vel kanskje det som holder disse veteranene i livet. Willie Nelson, han ler vel av alderen til Bob Dylan. 85 er jo bare guttungen i forhold til Willie Nelson, som nylig ble 93. Men Bob, Sir Bob, eller His Bobness, som fansen kaller han, blir altså 85 i morgen. Morten, jeg noterer meg 2 poeng, og det betyr at ja, du får ikke noe fanfare fra Kringkastingsorkestret, du er ikke noe programvinner, men du får altså 70 eller tidligere, og det er en strålende innsats det, Morten, det er det. Og så, ja da, så får Kjell Vidar 80-tallet, så da står det uavgjort. Kan vi ikke si det sånn da?
1: Ja, det er bra. Det er flotte greier.
0: Ja, vi gjør det. Mine herrer, ha en strålende pinse. Og koser dere.
1: Takk for det.
0: Ja. Så,
1: takk for det,
0: så sender vi av gårde, Amalie. Det går vel både i kopper og t-skjorte og...
3: Ja. De vil bare ha og ha og ha.
0: Ja, de skal bare ha.
3: Og jeg sender ut.
0: Ja, vi sender ut. Ja, det er bra det. Jeg har ærlig fortjent. Takk til dere begge. Og takk til alle deltakerne som er med i PopQuiz. Det setter vi jo stor pris på. Ja, Amalie, vær så god, da får du ta over.
3: Yes, teknisk ansvarlig i dag, det var Marianne Myrhol, produsent var Stein Gjøran Nøstvik, og deltakeransvarlig var meg, Amalie Gyllenhammar. I dagens deltaker i e-postkonkurranse så var svaret Lily Allen, og hvem som visste det, det får du vite neste uke på PopQuiz. Forrige ukes vinner var Grete Sveid Pedersen, som visste at svaret var Lysarsa med Refrain fra Schweiz. Og i den sammenheng har jeg lyst til å gå inn i skrifteboksen, kjære Paul.
0: Vær så god.
3: Frels meg, Paul, for jeg har syndet.
0: Ja, men...
3: Jeg i min iver sa at deltakeren og vinneren av den første Eurovision var fra Østerrike. Mm. Det var jo helt feil, hun var jo fra Schweiz.
0: Fra Schweiz, ja.
3: Og jeg vet jo det, jeg visste jo det, men jeg var så ivrig.
0: Ja, jeg skjønner. Men det, altså, pinsen er jo en god tid for å gå og skrifte,
3: ja.
0: og få lette sine synder.
3: Og du er jo min Gud, så det er deg jeg går til.
0: Ja, og det er jo flott at du legger merke til at jeg ofte går rundt med prestekappen, ja, også. Jeg gjør jo nettopp det for å kunne invitere til meg,
3: ja,
0: og få snakket ut.
3: Takk.
0: Veldig bra at du får gjort dette, Amalie. Det er bra. Men det er strålende. Vi skal runde av nå PopQuiz for denne lørdag, pinseaften altså. Og så får dere ha en riktig god langhelg, dere. For de av dere som har det. Det er jo mange som også jobber gjennom hele pinsen, så vi har ikke glemt det heller. Men PopQuiz, som vi vanligvis pleier å si, au!

0: I ukevis har det vært streik I hotell- og restaurantbransjen, men spesielt dramatisk det kanskje ikke å være streikevakt I 2026.
1: Folk kommer bort med is og boller og heier på oss. Og...
2: Spiller jatsi da? Jatsi hver dag nesten, ja.
0: Streikerne tar en is I sola og koser seg, men sånn har det jo ikke alltid vært. Ukeslutt tar det tilbake til da å stå på krava kunne koste deg alt. Anne Holt og Kristin Clemet har vært nære venner I over 30 år, men ikke uten å barke sammen I samfunnsdebatten, og denne uken skjedde det igjen. Hvordan det å diskutere for åpen scene med en du kjenner inn og ut, og har det skjært seg helt noen gang? Anne Holt og Kristin Clemet kommer til meg for å dele kunsten og være uenig med en venn. Og hans majestet kongens gardes drilltropp I verdenstoppen innenfor sitt fagfelt. Men det ikke å danse vals.
3: Den så veldig stiv og nølet ut, og det så ikke ut som de var helt komfortable.
0: Skal vi danse, dommer Merete Linjære etterlyser flere dansetimer til soldatene etter 17. mai-oppvisningen. Hva svarer gardistene? Ja, dette bare noen av sakene du skal føre mer om hos meg. Det lørdag, og det ukeslutt. Mitt navn Mathias Nylena. Aller først skal vi shake it out med Taylor Swift. Dette shake it off.

0: jeg synes folk utrolig trivelige. Folk kommer bort med is og boller og heier på oss. Og det utrolig stas egentlig å få være en del av det.
1: Ja, vi har god stemning.
2: Veldig god stemning, synes jeg. Vi spiller noe gøy. Spiller jatsi da. Jatsi hver dag nesten det. Så nå har vi jo litt fellesskap her og blir kjent med hverandre da.
3: Ja.
2: Har vi.
3: Ja, humøret på topp, og det jo bra. Som vi hørte I nyheten nettopp, så det enighet mellom Fellesforbundet og Virke, og snart skal vi finne ut av om det kan påvirke denne tvisten mellom Fellesforbundet og NHO. Men streiken per nå fortsatt intakt, og virker jo ganske rolig og koselig, som vi hørte I klippet der. Men Jonas Bals, du fagleder I LO og historiker, og har skrevet bok om streikens historie. Historie. Og boller og brus og jatsi var kanskje ikke det gikk I før?
4: Nei, det var ofte litt hardere tak. Reporterne deres var jo på streikevaktjakt, og det kan man ta I nærmest direkte betydning hvis jeg går 100 år tilbake I tid. Martin Tranmæl fortalte jo at på 20-tallet så måtte arbeiderne ofte ha møter på Pukksteinhaver for å være sikre på at de fikk stå I fred fra politiet, for da kunne de forsvare seg selv. Og det var ikke helt uvanlig at arbeidsgiver utstyrte streikebrytere med revolvere, som for eksempel Amanda Schibsted gjorde I Aftenposten under typografstreiken der I 1889. Og det har jo noen ganger også dessverre gått liv tapt under streiker. Under streiken I Drammen I 1881 åpna jo militære ild mot demonstranten på Bragernes torg og skjøt og drepte en 16 år gammel gutt. Ja. Og I 1913 så var det en streikebryter som med en revolver han hadde fått av arbeidsgiveren på Pine Mølle I Trøndelag, skjøt og drepte en av streikevaktene. Så det har vært noen harde tak opp gjennom historiene.
3: Mm. Og kanskje ikke en fet streikekasse å finne trygghet I?
4: Nei, streikekassene har blitt bygd opp over tid, takket være at folk har organisert seg og betalt kontingent og bygd opp disse streikekassene. Hvis vi går 100 år tilbake I tid, så var det jo vanlig å si at nå måtte arbeiderne satse alt de hadde på å kjøpe en brød salt og sørge for å ha nok vann. Og hadde man det lenge nok, så kunne man være sikker på seier. Havregrøt ble jo kalt den skjulte streikekapitalen, som gjorde det mulig å holde ut I ukesvis. Og ofte måtte man også be om solidaritet fra andre. Så det mange ganger opp gjennom historien at LO-medlemmer har bladd opp ekstra kontingent for å holde liv I streikende kamerater I helt andre bransjer, og noen ganger også under streiker I helt andre land.
3: Denne uken har jo da Fellesforbundet også varslet at de skal trappe opp streiken og vil ta, citat, alle lovlige midler I bruk, som vi hørte I Dagsrevyen. Mens vi venter på å se hva det kan være snakk om, har streikerne alltid fulgt loven?
4: Det har I hvert fall vært mye konflikt om hva loven og hva handlingsrommet for arbeiderbevegelsen skal være. Det tok jo lang tid å få anerkjent selve retten til å være organisert I en fagforening. Og hvis jeg går 100 år tilbake I tid igjen, til 1927, så vedtok jo Stortinget en veldig arbeiderfientlig lov, den såkalte tuktusloven, som gjorde det nesten umulig å streike. Og den ble jo møtt av det jusprofessor Hans Petter Graver har kalt den største sivile ulydighetsaksjonen I Norgeshistorien, så den loven ble jo på mange måter satt ut av kraft gjennom en enorm folkelig mobilisering, ikke bare I fagforeningene, men langt, langt utenfor. Så det har vært mye konflikter knyttet til hvorvidt det lov å streike. Under krigen, under nazidiktaturet da, var det jo for eksempel forbudt med streik. Og det har vært, vi trenger ikke gå veldig langt ut I verden I dag, vi trenger ikke gå lenger enn til Finland, for å se sterke angrep på streikeretten fra borgerlige regjeringer.
3: En utfordring for streikerne jo også å holde streiken sin synlig og I folks bevissthet. Hvordan gjør man det? Blant de mer omtalte streikene de siste årene så finner vi jo Fodora-streiken, hvor disse rosakledde sykkelbudene kjempet for tariffavtale. Espen Landgraf ledet streiken.
5: Vi var ute på Jungstorget og startet sykkelverksted. Vi serverte mat, det å være I aktivitet, hele tiden finne på noe, gjøre noe, bidro veldig til å holde motivasjonen oppe. I tillegg så hjalp det oss jo veldig med å nå ut til samfunnet for øvrig. Da.
3: Ja, Fodora fikk også på plass denne tariffavtalen til slutt som vakte internasjonal oppsikt, mens andre streiker ikke fører frem. Jan Levi Skogvang ledet SAS-flygerstreikene I både 2019 og 2022.
6: Man tenker jo etterpå at man skulle gjort ting annerledes og så videre, om det var verdt det. Akkurat I 2022 så følte vi at vi ikke hadde noe valg I det hele tatt, så

0: finne noen annen løsning enn å gå til streik, for det dukket opp nye elementer hele tiden som gjorde at vi ikke kunne komme I mål. Og så ble resultatet det ble, og det klart at vi var jo ikke fornøyd med det resultatet, absolutt ikke.
1: Ja, en streik som ikke førte fram der, men Jonas Bals, du altså forfatter av boka Streik. Selv en mislykket streik kan gi resultater for streikerne.
2: Ja, jeg synes det et veldig fint bilde fra en 1. mai-demonstrasjon for mange år siden, hvor en gjeng gamle gubber går med en parole hvor det står «Vi tappte lønn, vi tappte arbeid, men vi vant en framtid». Og det nok mange streiker som ikke har blitt vunnet der og da, men som allikevel har endret maktforholdene på arbeidsplassen og I samfunnet, sånn at man har fått gjennomslag på litt lengre sikt. Og et veldig godt eksempel på det jo de ulovlige streikene til Nordsjøen på 1970-tallet, blant annet den såkalte latinerstreiken, der hundrevis av latinamerikanske og spanske og portugisiske arbeidere streiket. De tappte der og da, men da en amerikansk formann noen uker senere forsøkte å sende hjem en gruppe arbeidere fordi han syntes de ikke skulle være på plattformen lenger, så reagerte arbeideren ved å gå opp til ledelsen og si at han der, han må reise hjem, hvis ikke streiker vi, da rammer vi hele ekofiskfeltet. Og da skjønte ledelsen på plattformen at disse arbeiderne de kunne sette makt bak kravet, og på det neste helikopteret som forlot ekofiskfeltet så var det en amerikansk formann som satt der og ikke masse latinamerikanske, spanske og portugiske arbeidere. Så man kan endre forhold selv om man taper streiken man gjennomfører der og da.
1: Streikhistorien full av dramatikk og blod og svette, og Tore, det har du skrevet boka om Jonas Bals. Hva tror du de hadde tenkt da til slutt her, disse gamle streikerne som kjempet med alt de hadde om at en langvarig streik I Norge I dag kan gjøres med is og boller og over et partijazzi?
2: Det tror jeg de hadde blitt veldig glad for å se, og jeg helt sikker på at de hadde vært med rundt når LO I Oslo og Akershus hver tirsdag og torsdag går på streikerunde og deler ut godsaker og kvikklunch til de streikene. En streik kan være en hyggelig og positiv opplevelse som vi også fikk høre I oppslaget her.
1: Så får vi se da hva slags utfall denne pågående streiken får. Vi hører jo altså at Fellesforbundet og Virke I natt ble enige. Det kan påvirke konflikten mellom Fellesforbundet og NHO. Vi skal snakke med forskeren etter musikk på P1 fra Mella. Dette medisin, så sier vi takk for at du var med Jonas Bals. Du fagleder I LO, historiker og forfatter av boka Streik.

0: rockemusikk fra Melda. Du fikk Medicine her I ukeslutt, hvor vi fortsetter med den pågående streiken.
1: Streiken I hotell- og restaurantnæringen trappes stadig opp.
2: Konflikten I hotell- og restaurantbransjen I ferd med å tilspisse seg.
1: I går møttes partene hos riksmekleren I nok et forsøk på å avslutte streiken, men uten hell.
0: Ja, noen av oppslagene fra uken som har gått, streiken har blitt trappet opp. Og beskrevet som fastlåst. Streiken på vei inn I sin sjette uke. Hvorfor blir den ikke løst, det jo verdt å stille deg spørsmål om. Velkommen hit, Kristine Nergård.
3: Takk.
0: Du arbeidslivsforsker I FAFO og følger med. Hvorfor tar denne streiken så lang tid?
3: Det nok fordi det dreier seg om prinsipper, ikke bare penger. Det noen forpliktelser som arbeidsgiver påtar seg over lengre tid fremover, og en rettighet som arbeidstakerne får, kan du si, for de kommende årene. Slike streiker mye vanskeligere enn hvis det snakk om å fordele noen kroner. Og så det jo sånn at det en bransje hvor det ganske lav organisasjonsgrad på arbeidstakersiden, og det gjør det også vanskelig å gjennomføre en effektiv streik. Så vi ser at mange av de hotellene som streikerammet, de holder fortsatt oppe.
0: Fordi det lettere altså da for arbeidsgiver å holde hjula I gang?
3: Ja, fordi de har ganske mange ansatte som ikke organisert, og de jo ikke forpliktet til, eller de skal jo ikke delta I streiken.
0: Stridens hjerne, her jo dette kravet om forskuttering av sykepenger som vi har hørt mye om det siste. Men nå kom jo nettopp nyheten om at Fellesforbundet og Virke blir enige på dette punktet I natt. Men det gitt at NHO Reiseliv også nå går med på det samme?
3: Nei, det det nok ikke, fordi den avtalen som ble inngått I natt mellom Fellesforbundet og Virke, det kan du si, for det de samme type bedriftene, men det en mye mindre avtale. Så når det gjelder dette tarifforholdet på I utelivsbransjen, da, hoteller, restauranter og kantiner, så det jo NHO Reiseliv som absolutt storebror. Så blir det jo en liten sånn, denne her blir nok sett på som en boost, en seier hos Fellesforbundet, som jo ser at stadig flere av de nye tariffavtalene som blir undertegnet, de har disse bestemmelsene om forskuttering inne. Men jeg ikke sikker på om det flytter så mye av vurderingene I NHO Reiseliv.
0: Men kan det påvirke om hvorvidt denne streiken vil vokse I styrke?
3: Jeg tror Det vil vi se kanskje om en ukes tid, fordi da det meklingsfrist for det som kalles vekteravtalen, altså, som en tariffavtale mellom NHO Service og Norsk Arbeidsmannsforbund. Og hvis den avtalen blir trukket inn I streiken, der det også krav om forskuttering, så vil vi ha en kan du si, streik som da eskalert ganske mye.
0: Vi hørte før musikken her og både om en Fodora-streik som endte med en historisk tariffavtale, men også om en flygelederstreik som ikke resulterte I noe som helst. Du beskriver den pågående streiken her som vanskelig fordi den handler om prinsipper, ikke penger. Hva det vanligste utfallet I en situasjon som den vi har nå?
3: Der kan man jo ende da med at enten den ene siden eller den andre siden kan du si trekker det lengste strået, og det har variert litt opp gjennom tidene. Vi har jo for eksempel hatt en del streiker som har dreid seg om pensjon, der har nok stort sett arbeidsgiversiden kan du si satt her da I bakken, og det har ikke blitt så veldig mye tariffavtaler om pensjon, så har man jo hatt andre tema hvor arbeidstakersiden har fått igjennom deler eller hele av kravet sitt, så det kan variere litt.
0: Men altså, kan det ende I tvungen lønnsnemnd eller noe sånt nå, eller denne konflikten såpass langt unna samfunnskritiske oppgaver at den kan surre og gå til nyttår uten at noe skjer?
3: Du, en streik I hotell- og restaurantbransjen skader nok litt til for havner I tvungen lønnsnemnd, men det klart en vekterstreik som rammer flyplasser, eller en streik I renholdsbransjen som vi også har, og som vi ikke har snakket om, som kan ramme noen samfunnsviktige institusjoner, kanskje større sjanse for havner I tvungen lønnsnemnd. Vi har jo sett I hvert fall en vekterstreik som har havnet der når det ble for mye kaos på flyplassene, men Nå jo ikke vekterne ute I streik en gang enda, så Nei. Det litt tidlig å si noe om det.
0: Det litt tidlig å si hvor dette bærer. Fellesforbundet og Virke ble enige I natt, men du usikker på om det vil påvirke den fastlåste konflikten mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv, hvor altså 4500 personer nå tatt ut I streik. Vi gir oss der med deg også her, Kristine Nergård I FAFO, og ender der vi startet blant streikevakt.
4: Altså, vi sitter her så lenge vi skal, vi. Vi har det trivelig, og altså, det jo veldig sosialt å sitte her og prate, så vi sitter her, vi.
0: Vi sitter her, vi. Mer om streiken finner du på nrk.no. Musikk på NRK P1 og fra Kajander.
5: Hva jeg lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg prater som, når alle...

alle som har vært I syden kjenner til dette problemet. Noen sleipinger har sneket seg ut før frokost og lagt håndkledet sitt på solsengene og kuppet de beste plassene. Irriterende, men hva kan man gjøre? En tysk rettskjennelse gir håp for de som drømmer om bedre folkeskikk rundt hotellbassengene. Ukeslutt dykker ned I kampen om solsengen senere I sendingen med besøk av en ekte solsengeokkupant. Men nå skal vi straks snakke om den tradisjonelle og tradisjonsrike gardevalsen, for hvordan står det til med danseferdighetene til kongens beskyttere? En dansedommer ikke imponert over det hun så på nasjonaldagen. Hør mer etter musikk fra Hanna Storm.

0: norsk-svensk duett fra Ruben og Miriam Brent du fikk der du brente vår bro. Dette ukeslutt, så ukens begrep kanskje NATO 3.0. For nå skal alle medlemsland bidra mer, underforstått, gjøre seg mindre avhengige av USA. Europa I ferd med å ta en større del av alliansens forsvarsutgifter, men vi står fremdeles samlet, understreket NATOs generalsekretær Mark Rutte etter møte I Sverige I går.
1: Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States. This is just one example that NATO is not only there to defend the European mainland, but also to defend the US mainland. So we are in this together.
0: Ja, glem ikke at USAs forsvar starter I Norge. NATO eksisterer for både USA og Europas beskyttelse, understreket NATO-sjefen der. Og med meg nå du, Peter Frølis. God lørdag, Peter.
2: Tusen takk.
0: Du representerer Høyre på Stortinget, der du også leder da denne utenriks- og forsvarskomiteen, og I disse dager finpusser dere den reviderte forsvarsplanen for Norge. Mer om det snart, men aller først, hva tenker du nå som støv har lagt seg litt etter dette utenriksministermøtet I Sverige?
2: Jeg synes det var en veldig god påpekning fra generalsekretæren I NATO. Det jo sånn at Norge har en utrolig viktig rolle med å holde oversikt over nordområdene og beskytte egentlig hele NATO-alliansen mot det som en trussel fra Russland og spesielt deres strategiske våpen og ubåter. Så den påminnelsen, den viktig, og jeg håper at de lytter I det hvite hus.
0: Men hvis man ser på NATO-alliansen for bare noen få år siden, så virket den jo bunnsolid. Nå holder liksom folk pusten for hver samling har inntrykk av. Hva tenker du om ståa?
2: Ja, det en veldig fascinerende tid vi inne I, for på den ene siden så det helt riktig som du sier, det mer politisk uro rundt NATO og hvorvidt USA ønsker å etterleve sine traktatsforpliktelser I NATO-alliansen. Men på det militære nivået, altså på nivået litt under, mellom generaler og mellom de ulike kan si, forsvarene I NATO, så samarbeidet bedre enn omtrent noen gang. Det øves utrolig bra, det store fellesøvelser, og amerikanerne veldig dedikert og til stede I de øvelsene. Så det et litt sammensatt bilde vi ser. Jeg håper jo at NATO-alliansen kommer til å stå sterkt også I årene fremover, og det kommer en tid etter Trump-administrasjonen også, forhåpentligvis med presidenter som I større grad verdsetter de gamle alliansene til Europa og den fellessikkerheten som vi kan gi hverandre.
0: Når det gjelder Norges forsvarsevne og slag kraft, så gikk vel hele gårsdagen din I hvert fall på møter med de andre partiene på Stortinget om denne reviderte langtidsplanen for det norske forsvaret. Fristen torsdag neste uke. Det ble bred enighet, historisk enighet I den originale utgaven, men nå ryktes det at det litt vanskeligere. Hvorfor det?
2: Ja, det som har skjedd siden enigheten for to år siden jo at alt blitt endret med krigføringen som vi ser I både Iran og Ukraina, og alt blitt dyrere. Det betyr at vi nødt til å endre forsvarsplanene, og vi nødt til å bruke dessverre betydelig større summer på forsvaret fremover. Så skal vi jo forsøke å samle ni forskjellige partier på Stortinget om dette. Det heldigvis sånn at det god tone I forhandlingsrommet, og det konstruktivitet fra alle, men det ni forskjellige partier med litt ulike syn på både verden og på forsvaret, og jeg vil I alle fall forsøke så godt jeg kan som komiteleder å holde partiene samlet, for jeg tror det viktig for Norge og alle som bor her at partiene på Stortinget enige om de lange linjene I forsvarspolitikken vår.
0: Og selv ivrer du jo for altså investering I droner, for luftvern, for å styrke heimvernet. Du over gjennomsnitt interessert I forsvar og sikkerhet, Peter. Hvordan startet det?
2: Nei, det går jo langt tilbake inn, egentlig. Jeg har alltid hatt en fascinasjon for historien og alltid vært takknemlig for de som gikk før oss, de som har kjempet for friheten, som har gjort det mulig for å leve I det fine landet vi har. Det har ikke kommet gratis. Det har krevd innsats, det har krevd offer, det har også krevd at man har tjenestegjort. Vi har mange hundre tusen nordmenn som på ulike tidspunkt I tidligere tider har tjenestegjort for landet vårt. Og vi som kommer nå, vi som politikere nå, vi har en plikt og sørge for at den friheten opprettholdes. Det er et utrolig stort ansvar som ligger på skuldrene våre. Vi er nødt til å bygge opp et sterkt forsvar som gjør at vi aldri noensinne igjen opplever at friheten blir tatt fra oss. Så dette brenner jeg veldig sterkt for, og jeg kjenner litt på det historiske ansvaret vi har på Stortinget akkurat nå.
0: Og engasjementet ditt har resultert i flere turer til Ukraina, hvor du blant annet har fått se ukrainske soldater trene mot NATO. De er overlegne, sier du i en artikkel hos Minerva. Hva er det du ser hos disse ukrainske soldatene?
2: Ukraina slutter jo aldri å overraske og imponere. Måten de klarer å kjempe tilbake inn mot en mye større fiende som prøver å ta landet deres, er jo helt utrolig. De har utviklet smarte måter å drive krig på. De har utviklet teknologi som er helt overlegen mye av det som NATO har. Og det er veldig bra at NATO inviterer inn ukrainske soldater som kan du si, som motstandere i gåsøgne på NATO-øvelser. For det som skjer der, er rett og slett at Ukraina gir NATO-styrkene ordentlig juling. De vinner veldig mange av disse øvelsene, og det er en viktig påminnelse til NATO om at deres måte å se på krigføringen på, den er utdatert. De har ikke oppdatert trening, de har ikke oppdatert teknologi. Det er faktisk kun Ukraina nå som vet hvordan man bekjemper Russland i 2026. Jeg synes, vi har jo veldig lenge snakket om at kanskje Ukraina skulle få bli med i NATO nærmest som et sånn veldedighetsprosjekt, men nå er det egentlig omvendt. Nå må vi snart alle sammen håpe på at Ukraina kan bli med i NATO for å holde oss alle tryggere og gjøre oss sterkere sammen.
0: Du siterer Garri Kasparov i intervjuet i Minerva som sier «Er NATO heldig, kan de få bli med i Ukraina?» Peter Frølis. Til slutt, hva er det med denne innsikten du sitter med etter turene til Ukraina du nå tar med deg inn i arbeidet med vår egen reviderte langtidsplan for forsvaret?
2: Jeg håper at folk i Norge er klar over at krigen i Ukraina faktisk kan vinnes av Ukraina. Det går mye bedre på slagmarken nå enn man gjerne får inntrykk av i media.
0: Der mistet vi Peter Frølich, dessverre, som skulle si noe om hvilke innsikter han tar med seg da, altså fra turene til Ukraina inn i arbeidet med en revidert langtidsplan for forsvaret som han jobber med akkurat nå som leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Vi gir oss der rett og slett. Peter Frølich, takk for at du var med. Vi må nemlig videre i sendingen. Først musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang heter den låta.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: Ramon på NRK1, du fikk Vi skal aldri gå hjem før soloppgang her I ukeslutt, og fra Norges forsvarsevne på slagmarken går vi til Norges forsvarsevne på fotballbanen, for torsdag presenterte jo landslagstrener Ståle Solbakken med god hjelp fra kongen, landslagstroppen til sommerens fotball-VM, og da startet jo samtalen. Hvem burde vært med, og hva de største overraskelsene? Men hvordan det å stå I denne stormen for en ung fotballspiller og være han som ingen forventet skulle bli tatt ut? Vi har møtt den store overraskelsen fra Norges VM-tropp I 1994.
1: Og det gold, dere! Vi leder 1-0 over Polen, og det Jostein Flo som skårer!
2: Ja, så det endelig klart. De seks siste navnene til VM-troppen ble presentert I dag, og det navnet alle stusset over var Dan Eggen. Vi har truffet Drillos ukjente VM-spiller I København I dag.
3: Jeg heter Dan Eggen. Jeg profesjonell fotballspiller I Brøndby. Født I København, men norsk statsborger. Jeg 24 år, nettopp uttatt til... VM I USA for Norge.
4: Dan Eggen, 56 år, barn og godt voksen, jobber I agentselskap, har hatt et liv I fotball på forskjellige nivåer og roller.
5: Denne veka kom VM-landslaget som skal til USA. For 32 år siden så ble Dan Eggen omtalt som Drillos ukjente VM-spiller. Hvordan opplevde du denne tiden her?
4: Det var jo flott tid, jeg var jo ung. Hadde lykkes med å gjøre min største lidenskap og interesse til arbeid. Jeg bodde I Danmark, og jeg spilte I Brøndby. Og så kan du si at det var jo flott å ha mulighet for å liksom bli tatt ut og spille landskamp mot Færøyene I 1993. Og så var det, hva skal man si, ikke sjokk, men overraskende akkurat uttak og hvordan og når jeg fikk vite at jeg skulle være med til USA.
6: Og vi har lett etter en meget sterk hodespiller, og den sterkeste vi fant, muligens noe av det sterkeste vi har, det Dan Eggen.
4: Jeg var hjemme og var I leiligheten I København. Det var jo ikke mobiltelefon, sånn at jeg fikk først en telefon, og så to, og så eksploderte det. Jeg husker ikke nøyaktig rekkefølge på beskjed og sånt, men jeg ganske sikker på at NRK og TV2 ringte før noen fra Norges fotballforbund, og jeg visste ikke at det var den dagen at det ble tatt ut og sånn. Sånn at allerede der så det jo, det litt forskjellig, var I hvert fall for meg den gangen, I forhold til hvordan spillerne har det I dag, tror jeg. Alt kjent, alle ligger på alle mulige medier.
7: Og hvor regner du med å spille I USA?
3: Jeg vet ikke. Aner ikke. Jeg har hørt at jeg tatt ut på grunn av godt hodespill og at jeg reservet Jostein Flo, men jeg aner ikke.
4: Jeg var ikke klar for liksom, hva skal man si, den arenaen, og jeg mistenker at de som var med å bygge den opp også var heller ikke klare.
5: Det var ikke det litt tungt, og plutselig skal du by på deg selv?
4: Nei, men det var det den man visste ikke helt hva man gikk til, og jeg visste ikke hva det liksom forventes av meg når man plutselig I et søkelys som man ikke har vært på den måten I det hele tatt før. Litt kaos, veldig gøy, men også sånn med noe som jeg ikke visste helt hva jeg gikk inn I når TV ringte og skulle komme fra Norge på timen for å intervjue meg først.
5: Ble du litt sånn fornærmet for det at alle liksom skulle være så overrasket?
4: Ja, det sitert. Altså det var jo riktig, jeg spilte ikke I Norge, men journalister sa jeg jo litt sånn, dere har jo ikke gjort jobb, men dere synes jeg tror jeg liksom, hvis dere ikke kjenner meg.
5: Så du med I 94, du får ikke spille da. Så kommer 98, og der dukker Eggen opp igjen, og hva følte du mer med den gangen?
4: Ja, jeg prøver jo å følge med, men litt mer I hvert fall, som forberedt og med på at det kunne skje der også. Jeg var ikke så overrasket den gangen, nei.
5: Og du gjør jo da, Drillo og andre håper, og du får jo også målet ditt.
8: Janovic, to whip it in, awkward for the goalkeeper, forced in by Eggen.
4: Nei, altså jeg dårlig til å snakke om øyeblikk, men det klart at det et stort øyeblikk når man først skal begynne sånn, det mot Marokko, men det som også med fotball generelt, og også ting I enkeltkamper eller VM, det jo først etterpå man egentlig liksom ser hvordan var responsen og hva synes alle. Altså det at jeg kan gå på Grønland og kjøpe en pose gullrøtter, og så grønnsakshandleren fra Marokko veldig interessert I å snakke om det. For 20 år siden. Det jo der man får liksom føle, ja, men hva betød det egentlig for en del? Og også det med at det var karneval I Oslo om kvelden, og vi vant over Brasil.
9: Har ikke opplevd maken 2-1 til Norge! Åh.
4: vi hade vunnit en kamp, vi hade spelat massa kamper och det är klart att den var stor och då gick vi vidare, men vi skulle ju tillbaka till hotellet och sova mens det var fullt karneval på grund av det som skedde I Oslo och folk var helt alltså de kunde ju ändå fortelle vad de gjorde och hur sprö de var och de sa att alla andra var lika sprö. Alltså det hade ju inte vi något förhåll till då och det var ju inte något det var ju internet men det var vi fick jag menar vi fick sån telefaxavisen för igår ja det var liksom nyhetsförmedling eller hur uppdaterade vi var.
8: There's a corner kick. There's a header that's caught. Dan Egan.
0: Dan Egan, det den store overraskelsen fra Norges VM-tropp tilbake I 1994 som altså endte opp som den store helten da han skåret mot Marokko I VM 4 år senere. Egan endte opp med 25 landskamper for Norge, hele 7 av de var I VM 98 og EM I 2000. Reporter Finn Tokvam.

0: Og klokken har blitt 13. Ukeslutt fortsetter en time til vi. Og vi snakket jo nettopp om landslagstroppen I fotball. Og det blir litt mer fotball etter hvert også. For vi kommer jo ikke utenom denne store mesterligafinalen for kvinner som spilles på et fullsatt Ullevål om noen timer. Heng med videre. Men nå skal vi få en kort nyhetsoppdatering. Og Julie Brende Helle, du starter I Danmark.
1: Ja, for nå skal danskene for tredje gang forsøke å danne ny regjering. Og det Mette Frederiksen som igjen får oppgave om å forhandle den fram. Danske partileirer har vært med Kong Fredrik I dag, for nå har danskene vært uten regjering I rekordlange 59 dager. Ifølge danske medium har det aldri før teket så lang tid å få på plass en ny regjering I Danmark. Ukrainas president Volodymyr Zelensky stadfester at Ukraina har utført angrep mot et stort kjemisk anlegg I Perm-regionen I Russland. Anlegget ligger over 1500 kilometer fra den ukrainske grensa. Russlands forsvarsdepartement sier de har skutt ned over 340 ukrainske droner I natt. Utbrottet av Ebola-viruset I den demokratiske republikken Kongo har gått under radaren lenge, det mener Morten Rostrup I Leger uten grenser. Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise. Leger uten grenser sender nå flere folk til Kongo.
2: Dette jo et virus som smitter med direkte kroppskontakt og via kroppsvæske. Du kan jo bare tenke deg at barnet ditt blir alvorlig syk, og du ønsker å gi omsorg, du ønsker å støtte det, du ønsker å holde rundt dette barnet, og du kan ikke gjøre det, rett og slett, for da blir du veldig lett smittet selv. Så det en forferdelig vanskelig sykdom dette, og vi ser jo nå en eksplosiv utvikling I Kongo, og dette har vært et utbrudd som har gått under radaren svært lenge, så vi frykter jo det verste.
1: Så sport, sykkelritte styrkeprøven 2026 har likevel fått løyve til å gjennomføre rittet. Løyva kom likevel for sent til at alle distansene kan arrangeres, og derfor blir det I år bare kjørt Lillehammer Oslo og Eidsvoll Oslo, og ikke den klassiske distansen Trondheim Oslo. Nå held det ukeslutt fram, og der får du besøk av to venner som kan det å diskutere.
0: Ja, jeg får straks med meg to garva samfunnsdebattanter som har klart å bevare vennskapet selv om det har gått en kule varmt opp igjennom. Kristin Clemet og Anne Holt på plass etter musikk på NRK P1 fra Alana Miles.

0: Alene Miles og hennes store hit Black Velvet her I ukeslutt på NRK P1. Jeg heter Mathias Nylena, og det har da rast noen debatter denne uken også, når det riktig for et barn å starte I barnehagen for eksempel. Kommentarfelt, podcaster og debattspalter har gått varme etter at KrFU-leder Ingrid Olina Hovland sa til VG at hun aldri ville sendt en ettåring I barnehage, og blant de mange som har sagt sin mening finner vi to gode venner som nok en gang havnet I ordkrig. For det ikke første gang Anne Holt og Kristin Clemet står på hver sin side I en sak. I vinter for eksempel var det rundt dekningen av Marius Borg Høyby de var delt.
1: Men de som sitter der ute jo ikke deplorables idioter. Altså de som sitter der ute også mennesker som kan tenke akkurat som meg og deg. Ja,
2: men det riktig at de skal måtte offre hans privatliv, hans menneskelighet, hele hans verdighet for at vi skal få en debatt om hvordan voldtekt skal bedømmes og dømmes?
0: Ja, sånn hørtes det ut da dere tok diskusjonen I VGs podcast Gjever og gjengen tidligere I vår. Kristin Clemet og Anne Holt, velkommen hit I ukeslutt.
3: Tusen takk.
0: Dere har vært nære venner I over 30 år, og jeg vet jo at dere begge opptatt av å understreke at dere tross alt enige om veldig mye, men det har jo blitt noen diskusjoner opp igjennom også, det hører vi jo her. Anne, hvordan det å diskutere med Kristin?
1: Jeg synes det veldig morsomt å diskutere med Kristin. Det til og med ganske lærerikt. Hun kan mye. En sjelden gang så klarer hun å overbevise meg om at hun har rett også.
0: Kristin, du liker en god diskusjon. Hvor ofte får du det av å snakke med Anne?
3: Det vil jeg si at når vi sammen, så...
1: Hver gang vi treffes.
3: Det nok en annen diskusjon.
0: Ja, det det.
3: Men altså, vi jo ikke så veldig mye enige, men vi kan diskutere smått og stort. Og vi jo ganske diskusjonsklare begge to. Ja. Så det en av grunnene til at det veldig morsomt å ha Anne som venn også, da, fordi hun veldig kunnskapsrik, veldig morsom. Og så hun også debattsterk, så man må skjerpe seg litt I møte med Anne.
0: Og av og til så får jo vi andre være med. Kristin Clemet I strupen på Anne Holt var en overskrift I nettavisen denne uken, så media vet I hvert fall å vinkle dette til det lukte popcorn. Det dreide seg om barnehagedebatten. Hvordan det vært denne gangen, Anne?
1: Ja, det var jo bare en liten tilløp til debatt, og jeg kastet meg jo egentlig ikke inn I debatten. Jeg bare sa noe om formen på debatten.
0: Men du rakk å bli provosert da,

0: Fordi jeg omgir meg jo helst med mennesker jeg synes det morsomt å snakke med.
1: Ja.
0: Og det jo ganske kjedelig å snakke med folk som hele tiden enige med deg. Og sånn sett så det eneste som skiller Kristin fra andre mennesker jeg omgir meg med, for eksempel min kone, det jo at hun en profilert samfunnsdebattant,
1: ja.
0: Og det jeg også, om en i noe mindre grad.
1: Men hvordan det da, Kristin, for deg, og, som media skriver her, å gå i strupen på venninna di?
2: Ja, jeg gikk ikke i strupen.
0: Gikk ikke strupen, det var det uheldig ordvalg fra min side.
2: Nei, altså, jeg helt enig med Anne. Jeg har mange venner som ikke deler mitt politiske syn, eller hvor vi uenige. Og nå skal man jo ikke hive seg over en diskusjon ved hver anledning, men ofte så det diskusjoner og det synes jeg livgivende og veldig bra det noe man vokser på, noe man lærer av men så må man også, hvis man venner, forsøke å være saklig, lytte være villig til å forandre standpunkt hvis man blir overbevist om det det gjør jo diskusjonen mer fruktbar så det som spesielt med oss, det at vi begge deltar i offentlig debatt så at noe av det vi gjør privat også kommer frem i det offentlige men jeg synes ikke det gjør noe.
0: En veldig, veldig stor fordel med å være godt kjent med din motdebattant innenfor i og for seg ganske skarpe samfunnsdiskusjoner, det at du har ikke den samme viljen til å mistro din motdebattant. Når jeg diskuterer med Kristin, så vet jeg at hun ikke snakker av vond vilje. Jeg vet at hun ikke har andre motiver for det hun sier, enn at hun faktisk mener det riktig. Og jeg vet også at jeg ikke blir mistenkeliggjort på mine motiver. Og da vil du veldig ofte få mye bedre diskusjoner. Og det synes jeg jo man ser, jeg kan jo ofte sitte og diskutere med venner eller familie og sånt nå, og hvor diskusjonene blir veldig mye bedre enn det den samme diskusjonen blir, hvis jeg tar den ut i det offentlige rom. Nettopp fordi at der kommer all mistenkeliggjøringen, ja. All plasseringen inn i bildet.
1: Anne Holt og Kristin Clemet, det veldig hyggelig å ha dere med her begge to. Vi vil høre mer om hvordan det å kaste seg ut i debatten, og om det noen temaer dere to ikke ønsker å pirke i med hverandre, etter forsonende musikk fra The Beatles, We Can Work It Out. Try to

klarte ikke å dy meg. We Can Work It Out av The Beatles, passende nok her I ukeslutt hvor jeg sitter med Kristin Clemet og Anne Holt. Innser at jeg egentlig glemte å introdusere dere ordentlig. Kristin, du tidligere høyre statsråd, leder tankesmien Civita, og Anne, du jo en av våre store krimforfattere, men har også bakgrunn fra politikken og var vel justisminister for Arbeiderpartiet, selv om du har meldt overgang til MDG, har vi lest I senere tid, og I ti år etter ti år

0: så har jo dere vært en del av den offentlige debatten, men de fleste diskusjonene tar dere kanskje privat over et glass vin eller på telefon. Anne, kan det bli opphetet da? Har Kristin gjort deg skikkelig forbanna?
1: For det første så diskuterer vi så å si aldri på telefon, for Kristin liker ikke å snakke i telefon, i motsetning til meg.
0: Okay.
1: Men når det gjelder diskusjonen både over et glass vin og over et frokostbord, så kan det selvfølgelig gå en kule varmt. Og der er nok jeg hakket verre enn Kristin, tror jeg. Jeg lar meg lett løpet går i stort engasjement, og, men det står ikke så veldig mye tilbake det engasjementet hun kan utvise heller.
0: Men har det skjært seg skikkelig mellom dere?
1: Det skjærer seg aldri mellom oss, det har det aldri gjort, det har skjedd, jeg husker i hvert fall en gang, jeg måtte be litt pent om unnskyldning dagen etter en debatt, og det er lenge siden, det var da barna dine var veldig små, så jeg hadde ikke fått barn enda, og vi var på en litt sånn større sånn familie-venneferie i Danmark sammen, og så begynte vi en litt for sen kveld etter kanskje litt for mye kos, så gikk vi over til å diskutere skattepolitikk, og den gangen så var det ikke formuesskatten, men det var inntektsskatten som sto på tapetet, og den debatten ble så hardhent at jeg dagen etterpå måtte be litt pent om unnskyldning. Du husker det sikkert ikke, men jeg husker det veldig godt.
2: Når du sier det. Ja. Og jeg må også si at det hender jeg ber om unnskyldning etter en kveld med venner, ja. Altså hvis det hender det kanskje går litt for kulevarmt, men det morsommere enn at man... For det et eller annet med også å sitte og høre på et menneske du uenig med, ja. Og ikke respondere bare jatte med, det heller ikke å ta det mennesket på alvor.
1: Nei, helt
2: enig. Så man skal også, ikke ved enhver anledning naturligvis, det spør seg hva omstendigheten men det jo å ta et annet menneske på alvor da, høre hvorfor du mener det du mener.
0: For at noen lyttere sitter jo kanskje og tenker, jeg kvier meg for å diskutere politikk med vennene mine, altså hva gir det dere å gjøre det?
2: Det ikke bare politikk da, det må jeg si, men jeg kan medgi at det visse temaer jeg også opplevde, kan oppleve i en privat krets, kan være litt vanskelig, altså når det sto på som verst etter 7. oktober, Gaza og så videre, ja. Israel, Palestina, en vanskelig sak, kan også være det i en vennekrets, hvor det
1: jeg
2: blir så emosjonelt.
1: Jeg synes også Ukraina en vanskelig sak i en vennekrets. Det noen sånne veldig, veldig store saker, men hvis man tar det over fra det liksom globale og til andre svært vesentlige, tunge spørsmål, så kan jo Kristin og jeg oppleve at vi for eksempel, jeg opplever oss som veldig på linje i abortspørsmålet, men veldig langt fra hverandre i surrogatispørsmålet. Det jo to spørsmål som begge to handler om skape og ta liv. Jeg oppfatter at de diskusjonene vi har hatt om det har vært utrolig edruelige, og jeg opplever at jo når jeg snakker med deg om for eksempel surrogati, så opplever jeg en helt annen type dybde i din måte å snakke om det på, enn den man lett får i det offentlige rom, hvor det veldig kort vei fra avstandtagen og fordømmelse, i stedet for at man går inn med saklige argumenter og argumenterer mot. Det også en fordel med det å være venner, fordi at du respekterer den andres syn på en annen måte, som jeg synes veldig, veldig ordentlig på.
0: Men altså, hvis vi skal runde av i det offentlige ordskiftet, da, som dere stadig en del av etter alle disse årene, Kristin Clemet, hvordan har det endret seg siden da dere var unge og lovende? Koster det mer å delta nå enn det gjorde?
2: Altså, jeg fikk jo hatmeldingen for 40 år siden også, men da kom det et brev hvor de hadde klippet ut bokstaver i Donald Duck og limt inn. Så det virker jo ikke så overveldende som det gjør på sosiale medier. Og så må man huske at hvis man som jeg synes veldig viktig å si, og det at hvis man en person som deltar i offentlig debatt, så det man opplever aller, aller, aller mest, det hyggelige tilbakemeldinger. Man på et møte, man holder foredrag, eller skriver noe i avisen, så vil jeg si at det veldig mange hyggelige tilbakemeldinger, så det egentlig mye mindre ubehag enn det kanskje noen tror når de studerer kommentarfeltene.
1: Ja, og dessuten begynner vi jo alle å bli vant til sosiale medier, sånn at vi klarer å skrelle det unna. Det jeg mest bekymret for når det gjelder det er at ordbruken og konfrontasjonene i sosiale medier, som selvfølgelig blir helt spesielle fordi folk ser hverandre ikke i øynene når de snakker sammen, de bare sitter ved et tastatur, den mener jeg smått om scenen begynt å smitte over på den vanlige politiske debatten. Og det tror jeg vi ikke tjent med. Jeg tror vi tjent med et noe mer saklig og kanskje til og med vennlig ordbruk, uten at jeg verdensmester I det på noen måte, men jeg synes Kristin har en måte å håndtere det på som jeg synes et eksempel til etterfølgelse.
2: Men det man legger ved, en ting oss to, vi blir ikke så skremt, fordi at vi ganske vant til tralten, men det klart at dette kan skremme bort unge mennesker, eller unge politikere, og nye politikere som skal ut I det offentlige rom for første gang, så kan det virke totalt overveldende, fordi mengden blir så stor, og det så høyt tempo.
0: Dere burde lage bok sammen om dette?
1: Nei, kan vi ikke heller lage en podcast?
0: Jo, jeg vil høre på, og det var kjempefint å høre på dere her hos meg, også Kristin Clemet og Anne Holt. Tusen takk for at dere kom for å dele noen tanker etter et langt liv I den offentlige debatten. God helg.
1: Tusen takk. God helg. Samme til deg.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.
4: Masse fint å høre inn I appen NRK Radio, altså både den og lystigere podcaster og det du måtte ønske deg. Her I ukeslutt skal det straks handle om fotball igjen og kveldens mesterliga-finale på Ullevål stadion. Først herlig musikk fra R.E.M.

0: med Imitation of Life, og før det fikk du The Weeknd med In Your Eyes her I ukeslutt, hvor det blir litt mer fotball nå, for I kveld det jo finale I kvinnens mesterliga, og den spilles på en fullstappet Ullevål stadion. Det Barcelona som møter Lyon klokken 18. Og inne I mixen har vi fire nordmenn I det som den første mesterligafinalen på norsk jord noensinne. Det skal godt gjøres å skaffe seg billetter, for det visst utsolgt. Men Eirik Fure, du med oss fra Ullevål stadion. Nå programleder for sendingen som starter på NRK 1 klokken 17.15. Hvordan ser det ut på Ullevål I dag, Eirik?
1: Ja, det kun få minutter siden vi ankom arenaen her. Jeg følte litt at Ullevål stadion I dag ikke var norsk. Det var nesten som å se en arena I utlandet, for det har skjedd så mye på utsida her. For det første det masse gjærer og så videre. Det mye som dekket til, og UEFA har jo virkelig satt sitt preg på dette her. Men det står jo altså, accreditation office, det står entrance rundt meg her nå, så det folk I grønne vester hvor det står supervisor, så det, her det et skikkelig utlandsk preg. På det som vår egen storstue, men når jeg står foran her I studiet vårt som ligger rett ved det ene hjørneflagget, så ser jeg en strøken matte flaggene veier her, Oslo 2026 final, så det til å få gåse ut av.
0: Ja, veldig kult. Andrine Hegerberg, du NRKs fotballekspert I sendingen, men du jo også søstra til Ada da, som spiller på Lyon. Hvordan det å ha en søster I mesterligafinalen på norsk jord?
2: Ja, det noe spesielt hver gang. Det har jo blitt et par finaler på nå, 8 av dem, så jeg skal ikke si at jeg vant til det, for det en ny følelse, en ny spenning hver gang. Det var helt rolig frem til at vi kom oss på plass til Ullevål her, og da kjente jeg at yes, her det straks finale I mesterligaen, og det jo noe av det gjeveste man kan spille som spiller, så det jeg kjente pulsen steg, så jeg begynner å bli klar til kamp, altså.
0: Og mange som spente I dag, altså, en av de andre jo fotballpresident Lise Klavenes. Vi tok en prat med henne. Hun får jo se tidligere lagkammerater spille finale på norsk jord.
3: Det noen år siden jeg spilte med de, og de har jo vært på landslaget helt siden den gang. Jeg har jo fulgt de selvfølgelig veldig tett. Det tok meg jo veldig kort tid å se at de ville bli veldig gode av to ulike grunner, da. Karo kom jo inn på trening og var tynn og beskjeden og så I bakken og sånn, og så bare gjorde hva hun ville med ballen, så Ada kom inn som liksom gnistrende, sant, og bare ristet oss skikkelig, så de var veldig tydelige tidlig at de ville bli gode, så har jo historien vært I mellomtiden. Jeg har jobbet som toppfotballsjef og president nå I mange år, og grått av stolthet rundt de spillerne der og mange flere I mange år, men det blir noe ekstra å se de med klubbfotballen. Så det blir rørende.
0: Ja, det sa fotballpresidenten til oss, som jo kan snakke om Karo og de andre, for hun har jo erfaring selv som profesjonell fotballspiller. For å ta det sportslige her, Eirik, Barcelona mot Lyon, hva slags lag det som møter hverandre I Norge I kveld?
1: Jeg vil si at det en drømmefinale som vi får servert her. På mange måter så det dronningene av Europa, Mesterligaen med Lyon, som har vunnet 8 troféer, løftet dette troféet 8 ganger. Flest av alle som møter Barcelona, som nå kommer I sin 6. strake finale. De har 3 titler totalt, så dette på mange måter dronningen som møter prinsessen, da kan man si, og så det jo så gøy at for prinsessen, altså Barcelona, så det jo Caroline Graham Hansen som en av nøkkelspillerne, og hun møter da Ingrid Syrstad Engen som tidligere var I Barcelona, nå hun I Lyon, og der spiller hun sammen med Ada Hegerberg som, ja hun jo dronningen da, selve turneringen og jo, jeg elsker å spille disse finalene, skåret 6 mål I mesterliga-finalen. Det rimelig unikt.
0: Ja, hva kan vi regne med å få servert på banen her I kveld fra disse norske stjernene, Andrine?
2: Nei, jeg håper at de spiller, det jo stjerner som vant til å spille på, for de store anledninger, så jeg håper at vi får se toppnivået de innehar, for da har vi 90 pluss gode minutter på Ullevål, så det jo, vi såpass heldige at vi har både Graham Hansen og Ada Hegerberg da, som offensive spillere og har hver sin spillestil som utrolig underholdende, så får Ingrid Engen stå bak der og være den stopperkjempen hun har vist at hun vært for Lyon hele sesongen. Så bare ved de norske spillerne så det store forventninger, og så det jo et stjernespekket lag, både Barcelona kommer og Lyon, så her det bare egentlig å håpe på at vi får mye fotball som går fram og tilbake, for det står ganske tett mellom seg og jevnt mellom seg to motstandere der.
0: Men det har altså vært kritikk mot kvelden kveldens kamp fra Barcelona. Stjernespiller Aitana Bonmati sier til radiokanalen RAC1 at det kronglete for tilskuerne å komme seg helt til Norge, og at størrelsen på Ullevål føles som et steg tilbake utifra hvor de har spilt før. Lise Klavenes tar kritikken med åpne armer.
3: Altså, jeg synes jo bare det veldig bra at vi har kommet hit til kvinnefotballen, at vi har spillere som har spilt flere ganger for over 90 000, og har spilt flere Champions League-finaler for langt over 60, 70, 80 000. Så det at hun opplever det sånn, det sier noe om referansen hun har. Hun sier det jo for å løfte kvinnefotballen. Vi ønsker å bygge en større stadion. Vi i dialog med kommunen om det. Og vi tror vi selger ut hver eneste herrelandskamp nå. Og vi ser at de store kvinnelandskampene også er stadion vår i grenseland. Så det er jo gøy at vi har kommet hit, at Ullevål på en måte i noen sammenhenger for liten da, selv om vi veldig glad i Ullevål.
0: Ja, hva tenker du om det du hører her, Eirik, med at Norges fotballstorstue kanskje er for liten etter hvert?
1: Ja, det er jo deilig at vi har kommet dit, at vi etterlyser og utvider Ullevål til 30, 40, kanskje 50 000 etter hvert der. Da går det jo veldig riktig retning, og Norge har jo vært et av de landene som har vært pionerer da, innen kvinnefotballen, så sånn sett kan man jo si at det er en slags velfortjent belønning at vi får denne finalen her, og så ble det jo søkt for flere år siden, så dette, og det har jo skjedd mye bare på de årene innen kvinnefotballen også, og så er det jo det elementet da med at det er disse to lagene som er kjempestore lag. Om det hadde vært to lag som ikke har de enorme fanskarene. Ville det da vært like mye rift om billettene? Det vet man jo ikke. Men at vi har kommet hit at det krangles om å komme inn på Ullevål, det er jo et drømmescenario.
0: Et fullsatt Ullevål stadion i kveld. Andrine, du får siste ord. Hvordan tror du det blir, og hvem av disse to topplagene tror du vinner?
2: Å, herre min hatt, måtte jeg få det spørsmålet der, ja. Det er en jevn og god kamp det her. Så for å sørge for at jeg skal få en fin sommer og en fin jul senere, så velger jeg å sette Lyon som favoritt. Men det kan godt hende at jeg tar kjempefeil der.
0: Det er folkefest i Oslo nå i formiddag med opplegg nede i Spikersuppa på Rådhusplassen i forbindelse med Mesterliga-finalen som spilles altså i kveld klokken 18 på Ullevål stadion. Og over 200 TV-kanaler sender kampen. En av de er NRK1. Der blir dere å se Andrine Hegerberg og Eirik Fure. Takk for at dere var med oss direkte fra Ullevål stadion. Vi tar Oslo musikk nå, passende nok, fra nummer 4. Dette her er låta som heter Alt er feil. Ukeslutt skal straks dykke ned i en intens sommerkamp, nemlig kampen om solsengene. Først norsk pop.

0: Nummer 4 på NRK P1, du fikk alt feil her I ukeslutt, og nå drar vi til syden. Ja, kanskje ikke den viktigste saken der ute, men viktig nok, tenker jeg, for når tusenvis av sommerferierende nordmenn snart setter seg på flyet sørover for å slappe av langs et hotellbasseng eller en glohet strand, ja, da blusser en evig kamp opp igjen. Kampen om solsengene. Og de frekkeste blant oss har jo sine måter å okkupere de beste plassene på, men kan et tysk rettsoppgjør stikke kjepper I hjulene for solsengokkupantene? Halvor Heggtun, velkommen til ukeslutt.
1: Takk og takk.
0: Du kommentator I Aftenposten, og I tillit til å skrive om Riksrevisjonens gjennomgang av norsk-ukrainastøtte og valgordningen I Storbritannia, ja, så har du også fulgt denne saken I Tyskland, som du skrev om denne uken. Hva har skjedd?
1: Ja, dette jo et ilandsproblem, det må sies, men, ja. Men også de helt banale problemene kan irritere grenseløst, så det synes jeg ja. Vi skal ta på. Men det som har skjedd en rettskjennelse I Tyskland, der en familie I Hannover, som da tilbrakte 10 dager på Koss I 2024 og fant ikke en eneste ledig solseng fordi det var da noen som hadde vært ute grytidlig og okkupert disse sengene med medbrakte frotéhåndklær fra rommet.
0: Ja.
1: Og det da veldig lite tilfredsstillende, så de fikk rett med seg og tilbakebetalt et ganske betydelig beløp over 10 000 kroner fordi det ikke var mulig å oppdrive en eneste ledig seng på 10 dager.
0: Familien I Tyskland altså nå tilkjent en betydelig erstatning fra turoperatøren fordi ferien endte med at de ikke fikk tilgang på en eneste solseng fordi det var noen slue folk tidlig om morgenen og tok dem fra dem. Og det jo med et snev av håp du skriver om dette her, Halvor, for hva dine egne tanker rundt det du I kommentaren din kaller solsengokkupering?
1: Jo, det jo interessant om dette da kun skal få presedens, at dette noe å ta opp også igjen for pakkereisenemnda, som et veldig etablert klageorgan I Norge.
0: Kanskje kan dommen I Tyskland også få konsekvenser for nordmenn som får sine ferie spoliert av frekke solsengeokkupanter, og vi I ukeslutt jo ikke snauere enn at vi også har med en sånn en. Vi skal langt av gårde og helt til Bali nå, hvor du befinner deg, danser og tiktoker Lars Henriksen. Halla Lars!
2: Hallo, hallo!
0: Du glad I å reise og ofte å se langs en bassengkant. Har det hendt at du har tydd I noen skittende triks for å okkupere den fineste solsenga?
2: Altså, jeg vet ikke om jeg vil kalle det skittent, men triksa, de der. Jeg har jo hentet meg for eksempel solsenger selv, som egentlig ikke ligger ute.
0: Ja.
2: Og da kommer de løpende etter meg, men jeg rask, vet du, så det vanskelig å få tak I meg. Og før de vet ordet av det, så ligger jeg på den solsenga, og da sover jeg, altså.
0: Faker du søvn?
2: Om jeg faker søvn, jeg faker snork, for dette skal jo selges inn.
0: Sånn at når de kommer og skal ha betalt for solsenga av deg,
2: yes.
0: Så møter de på en nordmann som, mystisk nok, ligger I dyp søvn.
2: Ja da, men jeg har fått solstikk, ja, da, vet du. Jeg kommer jo fra Norge, jeg ikke vant til sånn sterk sol og høy UV og jetlag og greier. Det ikke rart jeg sover når jeg endelig kommer meg til en solsenga.
0: Ikke sant? Nei, det forstår jeg jo. Denne tyske familien da, som opplevde at det lå håndklær på solsenga før de rakk å komme ned selv, kjenner du til den strategien? Ja.
2: Jeg har aldri selv vært av de som legger frem meg håndklær og går. Det gjør jeg ikke. Jeg legger meg ned, og, ja. Så blir jeg der. Jeg skal jo ha sol, herregud.
0: Og du tar den solsenga. Halvor, du har vel vært på ferie du også. Det jo en jungel der ute, altså.
1: Alle har kjent til dette problemet, og det tyder også lesereaksjonene på, ikke bare I syden, men også på dekket på hurtigruta og sånne steder. Folk bare sniker seg ut grytidlig og tar plassene.
0: Ja.
1: Så jeg synes det litt interessant som sånn hverdagsetikk. Hva gjør man I en sånn situasjon? Altså, jeg tror det tre valg. Du kan da enten hive deg med I dette kappløpet I frotté og stå opp enda tidligere enn tyskeren og nederlenderen.
0: Spis eller bli spist?
1: Ja, det det ene valget. Det andre å ta saken opp med hotellet. Det fører neppe til nå. Og den tredje det jeg da kaller en litt sånn sivilisert selvtekt, at man rett og slett bare røsker de håndklene av og legger seg der.
0: Ja, nettopp at man ikke anerkjenner håndklene som noe av verdi.
1: Mm. Og det I tråd tråd med det egentlige regelverket mange hoteller holder seg med. Så jeg litt I tvil om hva jeg selv vil gjøre nå. Altså hvis det tydelig kunngjort med plakater og sånt at det ikke lov, så ville jeg ikke hatt noen problemer med å hive sånne håndkler I bassenget eller legge det vekk. Men på den andre siden vil man jo heller ikke bruke en ferieuke på ubehagelige samtaler og kranglinger med en tysker eller en nederlender eller svenske.
0: For det kan jo bli bråk, Lars. Du jo på ferie nå I idylliske Bali. Tør du å fjerne håndkle fra en solseng hvis du selv har lyst på den?
2: Altså, det håndkle, det hadde svømt I bassenget fortere enn jeg hadde gjort, altså hvis det ikke ligger noen der. Det orker jeg ikke. Det... Nei, jeg synes det helt greit å okkupere I form av at du fysisk der selv. Men det så de reservere det, og så drar du og etter frokost og ut på en liten tur, og det uhørt. Solsengene, de til for å brukes.
0: Ja, nettopp. Så du egentlig litt på lag med Halvor her I at sånn solsengokkupering en uting?
2: Ja, jeg ikke noe glad I den der reservasjonsgreia. Det jeg ikke. Jeg tenker at skal du ha den, så får du kjempe for den, og da får du ligge der.
0: Da får du ligge der, og det du glad I å gjøre. Ja. Det du glad I å gjøre, Lars, og det skal du drive med de neste dagene borte på Bali.
2: Ja.
0: Men du må vel stå opp tidlig for å få solsenga der, da? Kanskje jetlaggen hjelper?
2: Ja, men absolutt. Altså, jeg var ikke på kødd en gang, altså helt på ekte oppe klokken 02.45 I dag. Det var riktig nok for å få med seg soloppgangen. Men den fikk jeg, og så sov jeg på solsenga etterpå.
0: Og tenk på han som stod klokka 4 og tenkte, jeg først, og så bare, nei, der ligger Jagu Lars.
2: Nei da, der ligger nordmannen.
0: Du nevnte til slutt her, Halvor, at du har fått mye respons på denne kommentaren. Du har det vi kaller det, truffet en nerve med å gå inn I denne tematikken her.
1: Ja, og så det gøy å se på materialet I pakketurnemnda, eller pakkereisenemnda. Folk, de fleste jo fornøyd med ferieturene sine, men det eventyrlig mange gøyale klager å lese. Da, på, klager på kakkelakker, edderkopper, maur. Skygge på verandaen, støy fra sementblandere, støy fra diskoteker og støy fra sikader. Akkurat det synes jeg dumt å reagere på, for sikadene har jo sittet I trærne og lagd lyd I tusener av år.
0: Ja, det må jeg si. Men noe medhold rundt solsengokkupering, det fant du ikke?
1: Nei, det fant jeg forløpig ikke, men det kan altså komme. Selv jeg lykkelig forskånt fra denne krigen egentlig, for jeg har, når jeg en sjelden gang I syden, så trives jeg faktisk best I skyggen. Jeg synes det blir for varmt.
0: Så da slipper du å havne I krig med deg, Lars, for du skal ha sola.
2: Jeg skal ha sola, ja, fra morgen til kveld.
0: Du på Bali, Lars Fredriksen. Du I Oslo, Halvor Heggtun. Begge skal nå ha pinse de neste dagene. Takk for at dere begge var med I ukeslutt.
1: Takk, takk.
2: Selv takk.

Musikk fra North Kids. Done Fighting heter låta. Og før det så tror jeg at jeg presterte å kalle Lars Henriksen for Lars Fredriksen på tampen her. Det var nok meningen, Lars, beklager. Jeg retter meg selv og legger meg paddeflat. Vi får se om det er solsengvær i Norge denne pinsen. Det ser jo ikke veldig lovende ut overalt. Etter musikk fra Anne-Marie Andersen.

0: Ja, for du så danser den her altså Andagassi, det fra Ann-Marie Andersen Her I ukeslutt på NRK P1 Nå det på tide å ta en titt på været for pinsehelgen vi inne I Og hvis du ikke har sett solen I dag, så du slett ikke alene Eller hva statsmeteorolog mente Val?
1: Nei, det nok ikke veldig mange som har sett sola Vi så den litt grann så vidt det var på Østlandet Før nedbørnene nå har kommet over oss Så skal vi nok få se den litt igjen I kveld Men ellers det nok bare små glimt Men ikke så aller verst temperaturer Meråker I Trøndelag, Nyrud I Finnmark Har passert 20-tallet sommerdag I dag Mange steder på Østlandet ligger sånn tett opp mot 19 Så blir det nok litt endring til morgen Og når nedbørn kommer blir det lavere Men ja, det ikke sånn aller verst temperatur I hvert fall
0: Utover pinsen da?
1: Ja, hvis vi ser utover dagen I dag så blir det bedring nå på Sør-Østlandet når nedbørn nå passerer, henger nok lengst igjen I innlandet, der kan det være litt torden sånn sent I ettermiddag før nedbørn passerer inn I Sverige På Vestlandet det også blitt en bedring nedbørn har passert, men det kan fortsatt være litt regn, og så jo nedbørn da på vei nå gjennom Trøndelag og det vil øke på I Nordland De som slipper lettest unna I dag, det nok Finnmark, men I morgen så trekker nok litt av denne nedbørn inn også Så på Finnmarksvidda, yttre strøk av Finnmark, slipper fortsatt unna. Både Troms, Nordland, Trøndelag og Vestlandet må regne med skyer og nedbør I morgen også. Og I tillegg så blir det en del vind. Både Trøndelag og Nordland får sør-vest og senere vestlig liten og stiv kuling på kysten. Vinden øker også på I fjellet, så de som på hytta I Sør-Norge, de må regne med en del vind I høyfjell I hvert fall. Kanskje ikke den beste dagen for topptur. Mens det beste vær I morgen, det får vi I Rogaland, Agder og Østlandet. Her det I hvert fall gode muligheter for en del sol. Og på Sør-Østlandet så tror jeg vi skal krype opp mot 23, kanskje 24 grader igjen I morgen.
0: Så det Sør-Østlandet som får det beste pinseværet fra I morgen, høres det ut som. Men det kunne vært bedre.
1: Det kunne nok vært bedre, og det nok mange som ut med båt, så det greit å minne om at særlig I Skagerrakkysten og Oslofjorden, hvor det mange småbåter, så blir det en del vind I morgen også. Man vil nok også merke vind litt I lavland Østafjells, for det blåser godt I fjellet, og det kan slå litt ned når det kommer over fjellene.
0: Bente Val, du statsmeteorolog. Takk for pinseværet. Vi får ta det vi får. Inn mot nyheter her på NRK P1 spiller vi nå... Denise Williams, let's hear it for the boy.

0: lyse til. God fart I Denise Williams scenklassiker Let's Hear It For The Boy. Og det var det vi rakk her I ukeslutt denne lørdagen. Dagens utgave var ved Ingrid Nedre Bø, Finn Tokvam og Erling Molte Korsnes. Ansvarlig på sendingen Ole-Jørgen Nordvik. Mitt navn Mathias Nylna. Fortsatt god helg.
1: Her NRK Nyheter klokka 14. Akkurat nå får Mette Fredriksen oppgave om å forhandle frem en dansk regjering av Kong Fredrik. I dag var alle partileierne hjå den danske kongen for å si hvem de mener bør få oppdraget, og et flertall har peket på fungerende statsminister Mette Fredriksen. Nå har danskene vært uten regjering I rekordlange 59 dager etter flere mislykkede forsøk. Den nye runden med regjeringsforhandlinger vil trolig starte I morgen. Mannen som dømt for å drepe kona og dotteren sin I Gjerdrum anker dommen på 21 års forsvaring. Det opplyser forsvareren hans til TV2. Dommen var strengere enn det aktor ba om. Mannen har erkjent straffskyld og ringde politiet selv og fortalte om drapet. Streiken I hotell- og restaurantbransjen dreier seg om mer enn bare penger. Det mener Kristine Nergård, arbeidslivsforsker I Fafo. Hun forteller hvorfor hun tror streiken varer så lenge.
2: Det dreier seg om prinsipper, ikke bare penger. Det om forpliktelser som arbeidsgiver påtar seg over lengre tid fremover, og en rettighet som arbeidstakerne får, kan du si, for de kommende årene. Slike streiker mye vanskeligere enn hvis det snakk om å fordele noen kroner. Og så det jo sånn at det en bransje hvor det ganske lav organisasjonsgrad på arbeidstakersiden, og det gjør det også vanskelig å gjennomføre en effektiv streik. Så vi ser at mange av de hotellene som streikeramma, de holder fortsatt oppe.
1: Kuba utgjør ingen seriøs trussel for USA, det mener Kuba-ekspert sosialantropolog Ståle Vig. Den amerikanske utenriksministeren sa denne veka at han ikke sikker på om konflikten mellom landene kan løses på fredelig vis.
3: Kuba utgjør ingen seriøs trussel for USA, I hvert fall ikke militært og ikke økonomisk. Kanskje så det en viss irritasjon eller et problem for USA at det ligger en så åpenlyst fientlig makt, en alternativ makt med et annet ideologisk system, 150 kilometer fra Florida.
1: Sykkelrittestyrkeprøven har nå fått løyve til å gjennomføre rittet, men løyva kom likevel for sent til at alle distansene kan arrangeres. Og derfor blir det I år bare kjørt Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo, altså ikke den klassiske Trondheim-Oslo. Der hetebølger I store deler av Europa denne langhelga. I London kan varmerekorden for mai på 32,8 grader bli slått, opplyser statsmeteorolog Pernille Borander. Men varmest I dag har det vært I Sevilla I Spania, der gradestokken viser 38 grader. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: I sesong med Marte og Kåre Magnus.
5: Ja, velkommen skal du være til I sesong, denne gangen uten Kåre Magnus, for dette blir en spesialsending, for I dag så skal Eurovision 2026 evalueres, for det en uke siden finalen I Eurovision Song Contest I Wien, og derfor så har vi samlet den gamle gode adresse Wien-gjengen her I studio for å snakke oss gjennom inntrykkene vi har med oss. Ingeborg Heldal.
6: Hallo, hallo.
5: Deilig. Kevin Vågenes.
7: Hei, hei.
5: Stian Staysman.
8: Hallo.
5: Ja, det bass I hjørnet der, og Jim Ødegård Pedersen.
9: Heisan, heisan.
5: Velkommen skal du være. Jim og jeg var jo til stede I Wien. Dere så finalen sammen hjemme hos deg, Kevin.
7: Det gjorde vi. Veldig koselig. Ingeborg var der, Stian var der, og vi evaluerte jo mye, men hovedtilbakemeldingen fra oss, som var hos meg, vi savner Jostein Pedersen.
5: Og jeg kunne ønske vi hadde tid til å prate mer om det, men det
7: Nei, faktisk, jeg må bare Eurovision har aldri vært bedre, Marte, enn siden du kom inn.
5: Vi skal være her en time, og la oss starte da sette I gang festen med Norge, som vi husker. Jonas Lov, her Ja, Ja, Ja.

0: Det var Jonas Love med Ja, ja, ja. Vi må jo snakke litt om plasseringen her. Kom på 14. plass, det jo ikke så dårlig det, Stian.
1: Nei, absolutt ikke. I hvert fall med tanke på at det var veldig mange som var usikre på om man i det hele tatt kom til finale. Og da det jo bra å på en måte hevde seg såpass i et såpass ja, tøft hit da. Så 14. plass, det all ære til Jonas.
0: Ja, for det var jo hektiske uker i forkant med mye stemmeproblemer, Jim.
2: Ja, veldig mye stemmeproblemer for veldig mange, men så viste det seg da at Jonas hadde et problem med muskulaturen i halsen. Fikk jo en mirakelmann sendt ned til Wien.
0: Ja, dette her er akupunktøren til Ingebjørg Bratland, som hun omtaler av som trollmann, som setter av nåler i noen muskler som gjør at han ikke kom opp på de høyeste tonene, så han ble flydd ned til Wien og ble en del av delegasjonen. Stakk Absolutt. Som bare det, han.
2: Ja, han stakk nåler der hvor nålene skulle stikkes, og det tydeligvis hjalp da, gjorde jo en kjempeinnsats, og i semifinal 2 så får jo Norge fjerdeplass, det jo vært enormt, det slutt til danskene. Ja, ja, ja.
3: Jeg synes det litt rart, fordi man har jo... enkelt, noen av oss her i studio er jo sangere. Så det ikke bare Jonas Love som har, jeg har også fått har nåler hos Dag.
0: Mm. Har du det?
3: Jeg mistet stemmen på et show, og da jeg skulle synge, jeg hadde på en måte snakkestemmen,
0: ja.
3: Men han, jeg kan bekrefte at han er...
0: han er god.
3: Han er god, han er god. Har du hatt han, Stian?
1: Nei.
0: Hvis
1: stemmen så er det bare en av pakka det.
0: Men det som kanskje var litt overraskende i år var jo at Jonas Love fikk så mange poeng fra juryen, for det er jo ikke vanlig for Norge.
2: Nei, absolutt ikke, og det er som juryen er det vi har slitt med i de siste årene, så er det alltid der vi sliter med å treffe. Nå får vi altså brorparten, vi var på 9. plass etter juryutdelingen, og så kommer da folket og nesten gir oss ingenting. 17, ja. Eller var det 19?
0: 19.
2: 19 poeng,
3: ja.
2: 19
3: ja,
2: poeng.
3: Det var, uff, ja.
0: Men vi fikk jo en 12 fra franske juryen.
2: Ja, så man må liksom spørre seg, hva er det som skjer? Hadde de drukket for mye rødvin, eller hva skjedde? Men ja, den franske juryen ga altså Norge 12 poeng. Jeg regner med det var noen reaksjoner i stua da, Kevin.
3: Altså, da
4: vi fikk
3: var,
4: sjokk.
3: Ja, vi fikk sjokk, men vi fikk stort sett sjokk på hvert eneste land.
0: Ja, du skjønner, ja. For hva liksom, skjedde med juryen i år?
3: Det var helt...
4: ja, vi var i fritt fall, altså. Ja, det var så vanskelig å forholde.

0: Og det jo, ja, nå kan jeg bare si personlig mening plutselig, det jo ikke en ordentlig låt.
1: Nei.
0: Som, hun synger jo bra, men det jo ikke en låt man husker.
2: Nei.
0: Så jeg skjønner ikke hva slags sammensetning av juryen har vært i år.
3: Jeg jo motstander av jury da, som generelt grunnlag, det har alltid vært. Nå var jo litt hyggelig at de i hvert fall pushet Norge til en hyggeligere plassering, men det her jo det som skjer. Det sitter jo noen få mennesker rundt omkring, det er derfor det litt sånn lotto også, med hva de bedømmer. Det jo sammensetning av det, av den gjengen de finner frem hvert eneste år.
2: Ja, og det jo...
3: personlige meninger til...
0: Ja. Men så synes jeg også at når man i programmet går gjennom sånn, her poengene fra Italia, så står det en representant foran et italiensk bygg. Jeg ønsker på en måte at det skal være folkestemmende.
2: Ja, det er
1: enig. Helt enig. Helt enig. Jeg kunne ikke
0: og
1: vært
0: mer enig. Og synliggjør det, fordi at plutselig så sitter man og tenker, vi fikk ikke noe poeng fra Danmark. Jo, fra folket så fikk vi poeng, men det må vi finne ut av etterpå, for den er bare slått sammen i en stor pott.
4: Jeg så enig, og så synes jeg også det litt slitsomt at de som har fått da, det jo et ærefullt oppdrag å presentere stemmene da fra juryen nå da, men å stå der foran kanskje en nydelig statue eller noe, men herregud hvor ofte den personen tenker, nå skal jeg skinne. Og du skreik jo til TV-en flere ganger, Kevin, for det tok så lang tid før de kom til poenget, det skal vitses.
0: Og de må rose,
4: ja. Det skal synge, og det skal
0: noen drev jo med magi også.
1: Ja, ja, absolutt. Og vi har faktisk laget en, i kollektivet, et gammelt sketsjeprogram, så har vi laget en Eurovision-sketsj, hvor jeg står akkurat sånn som de står, hello, welcome, this is Azerbaijan, and in the background we have Azerbaijan castle, we also have bitch. Og bare, det handler ikke om deg.
2: Nei,
1: det var, men jeg tenkte på, for jeg så enig i det vi snakker om med juryen og sånn, fordi TV-dramaturgisk så det jo helt gull, det at man ikke vet før siste land hvem som vinneren.
4: Fantastisk
1: TV.
0: Men så det også gull, sånn som vi opplevde i år, at folket og juryen enige, for en gang skyld.
1: Ja.
0: For det jo ikke alltid.
1: Nei.
0: Og de kåret da Dara for Bulgaria som vinner, en overraskelse for mange, men gledelig, absolutt. Og nå skal vi da høre låta som gjør at Bulgaria, hurra, skal arrangere neste år. Her Bangaranga.

0: Ja, det var vinneren av Eurovision Song Contest for Bulgaria, Bangaranga med Dara. Og i årets adresse Wien så hadde vi faktisk denne på femteplass. Ikke så halvgjern tippet det. Vi har jo vært dårligere på tippinga tidligere. Alle dere ga 10 poeng, Jim 8 da. Ingeborg, så du den komme under finalen da ja, Bulgaria stod på scenen?
1: Ja, det gjorde jeg. Men det var ikke på grunn av min egen ekstremt gode dømmekraft. Det var fordi at han jeg gift med var 100% sikker på Bangaranga fra første gangen han hørte den, så han satt og sa det inn i øret mitt, ja. Egentlig fra sendingen begynte, bli Bulgaria, vet du. Trenger ikke bekymre dere, bli Bulgaria.
0: Så det ble plantet tidlig.
1: Det ble plantet tidlig, egentlig både hos meg og Kevin.
2: Ja, det var vi hørte lite av låta, vi hørte mye av Halvor som sa det.
1: Ja, Bulgaria vinner, vet du, Bulgaria vinner.
0: Men var dere like sikre, da det, altså, helt på slutten der, det sto mellom Israel og Bulgaria?
2: Da kan jeg berette for dere, at da var det en sånn stemning i det rommet som var altså, for en thriller og så redd, jeg tror i hvert fall jeg kan snakke for meg selv da, jeg var så redd for at fy fader, vi har kanskje gjort vårt siste adresse.
1: Ja. Du sto foran TV-en og ropte.
2: Ja, fordi jeg tenkte hvis de nå vinner, da blir det så vanvittige reaksjoner, så jeg tenkte mest på meg selv, at jeg ikke fikk gjøre mest av
1: det. Ja, men det var så... det er en sånn thriller, og buinga i salen overdøver det som burde vært jubel, og så blir jeg liksom litt lei meg også, fordi... Det er så mye elsker vi Eurovision, og da har vi sett de helt så nydelige bildene av publikum i hallen der, med glitter i ansiktet, og det er så mye kjærlighet og så mye energi, og så blir utgangen på programmet blir liksom et kvarter med intensiv buing. Ja. Og det synes jeg er litt sånn uverdig for Eurovision. Mm.
0: Og så er det altså Bulgaria som skal arrangere. De kommer tilbake i Eurovision nå etter 4 års fravær. Hvor gøy synes du det var, Stian, at Bangaranga gikk av med seieren?
3: Ja, det er helt konge, det. Hvis det var noen som skulle vinne, som ikke var noen av våre favoritter, så var det jo den. Ja. Og så Sofia, kanskje da. Og vi hadde altså landene, Sunny Beach.
0: Altså, jeg håper adresse Sunny Beach.
1: Landet heter jo ikke Sunny Beach, det er bare du som tror det.
3: Jeg var i Sunny Beach når det ble omtalt som Bloody Beach i pressen. Ja. Da tok jeg, det bildet ligger ikke ute på Facebook lenger, men jeg tok sånn motsatt strikkopp, naken.
4: Oi!
3: Så jeg brukte det som profilbildet.
0: Det er sånne muligheter der.
3: Ja, det var 2007. Du kunne bare betale, så fikk du lov til å gjøre hva
0: du... Du trenger ikke betale så mye heller, for det er veldig billig land.
3: Ja, og det,
1: men ble du skutt ut naken? Du sier motsatt strikkopp?
3: Ja, sånn at du blir festet opp nede, så spenner de strikken, og så skyter de den opp. Men ja, det var Bloody Beach-greia. Jeg var der, det var helt vanvittig bra.
1: Jeg vil dit nå, kjenner jeg, det er litt morsomt.
2: Ja, og vi har diskutert faktisk at fordelen med at København, altså Danmark ikke vant da, og at det ikke blir København neste år, det er at Ingeborg og jeg hadde bestemt oss for at vi skulle unne oss, hva heter det nå, det er flottest hotell.
1: D'Angleterre.
2: D'Angleterre.
1: Ja.
2: D'Angleterre.
0: I København.
2: Ja, og det koster jo... veldig mye. Ja. Men vi skulle det, mens fordelen med Sofia er at der får du jo presidential suite for 499. Ja.
0: Men apropos Danmark, altså, Dara gikk jo av med seieren, men nå skal vi jo da høre vår vinner da, som vant adresseprogrammet, som fikk toller fra hele gjengen, fra hele panelet. Søren Torpegård Lund, som endte opp på 7. plass. Her får du før vi går hjem.

0: Ja, det var Søren Torpegård Lund. Før vi går hjem, du hører da på Eurovision Ettersnakk med adresse Vingjengen, Stian Staysman, Kevin Vågenes, Jim Ødegård Pedersen og Ingeborg Heldal. Og dette var jo låta som vi samlet sett mente fortjente å vinne årets konkurranse. Og du fikk jo, du var jo veldig positiv, Kevin.
1: Mm-hmm.
0: Ja, fortsatt det. Og i adresseprogrammet så fikk jo du en overraskende hilsen fra Søren.
1: Ja.
0: Hvor kontakt ble etablert.
1: Ja, absolutt.
0: Og i etterkant så har vi skjønt at dere har sendt hverandre litt meldinger.
1: Absolutt. Jeg var jo, sendte han melding etter jeg hadde fått den hilsen, og takket liksom en veldig flott takkemelding,
0: ja.
1: Hvor jeg skrev hvor ekstremt flink vi syns han var, og så fikk jeg melding tilbake, og så har vi meldt litt sånn frem og tilbake da.
0: Mm.
1: Og så har det jo blitt da på en måte tolket som at jeg er forelsket i han, tydeligvis.
0: Nei, men i Wien så ble jo han stilt spørsmål rundt reaksjonen etter å sette adresse, og det sa han også til meg, at han begynte å gråte da han så evalueringen fra dere, fordi han følte seg så sett og opptatt som artist det han prøvde på,
1: ja.
0: Og at han ble veldig rørt. Og så stilte jo da en journalist oppfølgingsspørsmålet, har du hatt kontakt med Kevin Vågenes? Og det kunne han bekrefte, og så sier han også at han er jo så veldig flink til å synge selv. Jeg har jo fått, han sendte meg klipp av at han vant Maskorama. Og så ble intervjuet avbrutt, og det var det som sto igjen, at du hadde sendt han for å vise, men se hva jeg kan.
1: Ja,
0: det kjenner du litt på.
2: Har du drivet med det, Kevin?
1: Nei, vet du hva, da ble jeg så flau at det på en måte lever ute på internett. For det som skjedde var at jeg sa at jeg blir inspirert til å ville, jeg får lyst til å liksom prøve å være med på Melodi Grand Prix selv. Mm. Og så var det liksom, ja, for du synger og sånn, og han skjønte jo på tilbakemeldingen min at, at jeg var veldig sånn sanginteressert.
0: Ja.
1: Og da skrev jeg liksom på tull, nå har det handlet nok om deg, det er ikke bare du som kan, så jeg litt sånn på tull, men også litt sånn.
3: Ja, ja.
0: Hvilken låt er du sang i finalen der igjen?
1: The Power of Love's Lin.
0: Selvfølgelig.
1: Så, nei, det var ikke sånn altså, at jeg driver og, hei Søren, takk for melding. Bare så du vet, jeg synger også, her er meg. Her vant jeg Maskorama, her er meg på beat for beat. Her synger jeg I Who Have Nothing. Ivar Dyrhaug, digga deg, hva synes du?
0: Men det som var, som vi merket oss, Søren har jo denne låta Før vi går hjem, dreier seg om å være på nattklubb og ute sent, og den energien som kan oppstå da mellom to mennesker. Søren er jo så profesjonell, så han var jo alltid tidligst i seng, disse to ukene i Wien.
3: Ja, han var den proffeste av de alle. Først i seng, først opp til frokost, rett på trening, og gikk på mølla, sang og øvde hver dag, spiste det ene kokte egget sitt, og så var det en kaffekopp, og så var
1: boring.
3: Han på
1: jobb.
0: Ja.
2: Det er det han spiser.
3: Dette, ja,
0: men dette minner meg jo om forandringen hos deg, Stian, fordi at ikke sant, fra rølp til helse og kosthold. Det er jo litt, du har jo, du har jo begynt å ta livet på alvor.
4: Ja, det skal sies. Når jeg var med på Melodi Grand Prix 2015, så satt jo jeg og den gjengen i, det var Kontrast, den danske dansebandgjengen. Vi drakk ved alle mulige pauser i en hel uke som oppladning.
0: Ja.
4: Og vi drakk jo til, men jeg fikk jo en vannflaske av den ene på veien opp for at vi skulle finne ut hvem som var gullfinalister. Åja, takk skal du ha. Det var jo ikke vann i den flaska. Det var 60%. Så jeg hadde ikke en kule varmt back in the days, ja.
0: Ja, men ikke sant? Nå har du blitt en Søren Torpegård Lund på en måte. Du kan synge om rølpen, men så har du også en annen side.
4: Ja, litt. Men jeg hadde ikke vært dritings på scenen, det hadde jeg ikke vært. Det hadde jeg ikke tørt å vært. Men jeg hadde nok tatt meg en fest etterpå, ja.
0: Og det viser seg at det ble jo en sjuendeplass, da.
3: Ja.
0: Men nå skal vi til det landet som veldig mange trodde kom til å vinne årets Eurovision. Lå høyt på oddsen, altså helt i tet, lenge. 40% vinnersjanse hadde Finland da finalen startet, havna totalt på sjetteplass, som var jo litt skuffende for storfavorittene. Men vi unner oss et lite tilbakeblikk, vi med Pete. Ja, han er veldig opptatt av at det ikke skal være Pete.
3: Det skal ikke være Pete. Pete. Han hater.
0: Det er Pete, altså som treningsinstruktør.
3: Ja.
0: Mm-hmm. Pete Parkonen og Linda Lampenius med Leikin Heiktin.
3: Leikin Heiktin.
0: Ja, vet du hva? hvis man hører på kommenteringen min, det er ikke ett sted i løpet av oppholdet i Wien hvor jeg uttaler den låta.
3: Det er helt korrekt.
0: Og dette er grunnen. Her har du den.

0: Det var det finske bidraget, en lidenskapelig låt dette her, om full tenning, og da en relasjon med en som både kald og varm på en og samme tid. Dette var vel et nummer som satte fart på deg også, Ingeborg?
1: Ja, jeg jo både kald og varm på samme tid. Nei, jeg synes det var rart at den ikke kom høyere opp. Jeg trodde faktisk at den skulle vinne. Den har liksom det klokker inn på så mange ting som passer inn i Eurovision. Jeg forstår at Søren ikke vant faktisk, selv om jeg elsket den låta, men for den låta her har jo også de elementene av galskap som vi liker da. Mm. Men da viste det seg at det var jo da enda mer sånn koko-institusjonsgalskap folk i Europa ville ha. Ja. De ville inn i den absurde storleken til Bulgaria, ja. Og da havna Finland litt lenger ned.
2: Jeg mener faktisk at Finland tapte, de hadde kanskje mistet tolleren fra meg hvis jeg hadde sett finaleopptreden. Og vet du hvorfor? Det fordi at vi gledet oss så til catwalk-gangen til Linda. Den var mye slappere i finalen nå enn den var i den finske finalen.
0: Men vi må ikke glemme heller at hun jo 56 år, og dette var jo det bidraget som fikk deg til å oppdage modne kvinner, Stian.
3: Ja. Nå har jeg satt Tinderen på 50 til 60.
4: Fra 50 til 60, ja. Hvordan går det?
3: Ja. Det går overraskende greit, tenker jeg.
4: Ja, det gjør det.
3: Det er mange 55 års gamle damer som er keen på en sånn ungfole på 44.
0: Ja, ja. Ja, for det gjør noe med eget selvbild også, for du er jo han unge, du da.
3: Ja, ja, ja. Det er helt
0: nydelig. Må du glemme den følelsen der?
3: Tidens life hack. Det jeg synes, men kanskje er det en liten trend i Eurovision nå, at det som er sånne åpenbare hits, sånn som Kai da, ikke sant? Ja. Det er åpenbar hit. Finland nå er mye mer sånn hit-preget. Låten er liksom sånn mainstream, sånn hit.
4: Veldig velpolert. Og,
3: ja, ja og det, men det har vi jo sett de siste årene, føler jeg, at det er noe annet som kommer inn. Sånn som JJ da, før Østerrike der. Det er noe annet som dukker opp. Så jeg skal begynne nå å prøve å analysere det på en litt annen måte enn jeg har gjort, for jeg blir veldig sånn, ok, når jeg hører Kai, det må vinne.
0: Ja.
3: Men så viser det seg at Eurovision-formatet, det er noe annet du må komme med. Du må komme med noe litt mer spicy greier til bords. Noe litt mer crazy.
4: Men også veldig fascinerende, fordi vi var jo helt sikre på at dette med eget språk gjør jo ingenting. Vi var veldig glad for at Danmark beholdte dansk og Finland synger på finsk.
0: Og det har vært en trend de siste årene.
4: Det skjedde jo ikke. Vi har en engelsk vinner, og det var tydelig at språken her var ikke noen fordel. Altså.
2: Nei, det var ikke det. For vi skjønner jo, når vi sitter her, så skjønner vi i hvert fall 65% av det.
4: Det er verre i Portugal, liksom, ja.
2: Men det er verre, så jeg tror man mister litt der for Danmark.
4: Jeg tror så det.
0: Men nå skal vi over til en som heller ikke skjønner hva han sier, fordi at vi ikke kan italiensk, da, noen av oss. Men vi må innom Italia, som er årets mest streamede låt, altså smørsangeren Sal da Vinci, og hans hyllest til ekteskapet. Her Per Sempre Si.

0: sea.
1: Italia har jo de siste årene alltid ligget høyt, vant I 2021, og siden det alltid topp 10, med sin sang om ekteskapet da, Sal da Vinci, kom på femte plass. Jeg har jo altså fått en ring av Sal.
2: Nei.
1: Jo, det står per eksempel si på den ringen, som hvis du ser på baksiden, så den sånn som du kan justere, så den fra Temua.
2: Ja, men allikevel.
1: Men allikevel, altså den fikk alle kommentatorene, en liten ekteskapsløfte der, og et blunk fra Sal.
3: Og det var ikke bare blunk fra den mannen.
1: Nei, for at vi bodde på samme hotell, og det viser seg, nei. Utad, så han jo smørsanger og en slags kvinnebedårer, men som har bindet seg og har vært gift I 34 år, og tro og fin mann. Mm. Men han viste seg å ha et lite, ja skal vi si temperament da, som var litt sånn italiensk med en pekefinger i lobbyen der.
3: Ja, det var noen episoder her med noen assistenter som virkelig fikk gjennomgå. Det var italiensk temperament på høyt nivå, blant annet midt I frokostsalen, så sto han og skjelte ut en assistent som måtte stå skolerett, fordi hun hadde valgt ut feil truser til han.
1: Og han viste frem truse.
3: Ja da, han dro opp genser og ned med bukse og viste frem trusa si, og den knagde på feil sted rett og slett, så da var det rett opp og skiftet.
2: For en type.
1: Og vi hadde, ikke sant, alle land har sånn, vi bodde jo sammen med 8-delegasjoner eller sånn, blant annet Italia og Danmark og Storbritannia. Mm. Og vi har jo sånn grupperom ved siden av hverandre. Og da så jeg, for det sånn glassvegg inn, og da så jeg også pekefingeren var oppe på et allmøte der. Men det som, jeg tørte ikke å kommentere det underveis, for jeg ville ikke, du vet sånn, kommentere utseende og sånn. Men det som var overraskende var jo hvor lav han var. Fordi på scenen så ser han kanskje ut som han 1,80, men det en optisk illusjon som du fikk til på scenen der. Fordi at du ser at danserne plassert så langt bak, sånn at de blir miniatyrmennesker. For han var kanskje 1,65 med hæl. Overraskende å se han I resepsjonen, og hvordan de da har fått det til å se helt annerledes ut på scenen.
3: Ja, det det kanskje årets beste spesialeffekt. Men det må nevnes om Italia, at altså, de jo der I topp 10 hvert eneste år.
1: Ja, hvorfor det, tror du?
3: Ja, hvorfor det? Er det språket?
2: Ja, delvis. Det veldig behagelig I øret da.
4: Ja, det det.
2: Og så, vi likte jo Sal.
1: Ja, men det var jo noen nostalgi der som sto litt ut I årets bolke da.
2: Og I en mørk og politisk urolig verden, så det deilig bare med en som, uansett hvor mye han kjefter på truseassistenten, hyller ekteskapet, kona, kjærligheten.
1: Ja, det jo verdier.
4: Ja, og så pluss at vi satt jo alle sammen og kunne drømme oss litt bort I Italia.
2: Ja.
4: Og Italia jo kanskje en av de største turistdestinasjonene av en grunn, da. Ja, det mange som drømmer seg bort I Italia, så det kan hende at vi har at det ikke bare Norge, da, som har et sånn romantisk forhold til akkurat det landet.
1: Og et land vi forbinder med liksom ferie og avslappning og godt vær og god mat, og så vi har jo mange positive minner.
5: Ja, og så det et eller annet med at han, ikke ut fra det dere forteller, da, kanskje, men sånn som han fremstår, står på TV når han synger så det, man får litt sympati med han. Det litt sånn,
1: konkurransens eldste
5: når man ser altså, det sa jeg I adresse også Sunwing, man får litt Sunwing resort vibes av han, og det liksom når man sitter og ser en sånn type mann på Granka da, så tenker man liksom, vet du hva, du flott gutt, eller flott mann, du står på, du, ingen bryr seg på en måte, men
1: man får lyst til å klappe.
5: Men du har ikke gitt opp, du 69 år snart 70, men fortsatt så prøver du og tenker at
2: det
5: skal skje for deg.
2: Alle vet at det gjør det ikke. Død av dette, Kevin, hvis han hadde visst at du sa han gammel og lav og ser ut som han jobber på Sunwing og alle sitt syn på han.
1: Det skal ikke oversettes.
2: Da hadde pekefingeren vært oppe.
1: Dette skal ikke oversettes. Og apropos, nå skal vi til et land som tilbake I konkurransen, Romania, som viste seg å være en dark horse I årets konkurranse, og en titel som har skapt litt reaksjoner. Choke Me kom på tredjeplass totalt, altså tilbake I konkurransen, rett inn på pallen med en slående vokalist, både visuelt og stemmemessig. Vi hører på Choke Me med Alexandra Capitanescu.

0: Det var Romania det, med Choke Me. Du hører på I sesong, en Eurovision spesial med adresse Vingjengen. Kevin Vågenes, Ingeborg Heldal, Jim Ødegaard Pedersen og Stian Staysman på plass I studio, og vi går gjennom litt inntrykk etter finalen forrige lørdag. Og når vi nå spilte Romania, så må jeg innom en litt dramatisk situation som jeg havna I på fredagen. Og det jeg nevnte det også da jeg kommenterte, men jeg havna jo ordentlig på kant med den rumenske delegationen, fordi jeg fikk beskjed da på fredag at nå må du sende over alt av manus og alt du har sagt om Romania til de, fordi jeg mener at du har sagt at deres vokalist, Alexandra, en dark whore. Altså en mørk hore. Det var tolkningen av, så prøver jeg å finne ut, jeg har jo sagt kanskje dark horse da, for det stemmer jo. Det var jo en dark horse I konkurransen. Og så sier jeg jo at, men manus hjelper ikke, fordi at jeg sier jo mye som ikke står I manus også. Men de var helt I harnisk over at hun ble sløtsskjema, da. Og noen ikke har blitt. Mm. Og dette her jo hele problemet med Romania, fordi at de synger jo også Choke Me, men egentlig uttaler Show Me, som du var innom I adresse, Absolutt. Kevin. Ja, de dropper jo K-en.
1: Engelsk ikke et fortrinn de har.
0: Men vi fikk, vi fikk noe redda det inn, og sagt at det Dark Horse som positivt ment, at denne må vi se opp for I konkurransen. Mm. Men jeg skjønte ikke helt hvor det kom fra, på en måte. Har jeg sagt, vi gikk tilbake og hørte I semifinalen, jeg hadde ikke sagt Dark Horse, mener jeg selv, og vi fant ikke noe sted. Men nå har jeg funnet kilden. Jeg har funnet kimen til misforståelsen, og da skal vi tilbake til adresse Wien, og deg, Ingeborg Heldal. Ja. For vi kan jo høre hva du sa etter at vi hadde spilt Romania, som vi jo hyllet, etter da Choke Me.
2: Nei, vet du hva? Jeg tror det her blir en såkalt dark horse. Mm. Dark whore!
0: Ja. Hør kneggelatteren fra samtlige. Ingeborg Heldal, det antageligvis blitt en feil her, at de har snakket om hun norske dama, som kaller de en dark whore. Og det var deg.
3: Det var jeg som
2: ikke meg.
3: Nei, og jeg mente jo helt oppriktig at dette var en låt vi skulle se opp for. Jeg kalte den jo en dark horse, men så hadde vi drivet og tullet veldig med at de bare tok ut de konsonantene som ikke passet for dem. Og da tok jeg også ut en liten
0: konsonant. Og det
3: konsonant.
0: Var jo gøy.
3: Det var
0: gøy, for det hang på noe annet.
3: Ja, det hang
0: på noe annet. Og da det lost in translation igjen, som skjer med oss hvert år.
1: Ja. Yes, og det, Ingeborg var jo egentlig bare veldig morsom, for du plukket opp min tilbakemelding, at hun annen hver gang sier choke,
3: Og show me.
1: Hun var ikke alltid hun gadd å uttale K-en.
0: Selv ikke på finalen.
1: Og så det jo gøy også at ikke bare sliter de litt med engelsken, men briller har tydeligvis ikke kommet til Romania når de forveksler dere to. Så det mye som ligger litt bak
3: Men jeg beklager at jeg har satt deg da i en slags sånn diplomatisk krise med Romania.
4: Jeg vil jo si det nesten var diplomatisk krise, og så Europapolitikken stod på spill der, Ingeborg.
0: De klaget det inn til EBU,
4: Ja, de gjorde det.
0: Jo.
3: Ja.
0: Jo.
3: Herre min skape!
0: Jeg kunne bli tatt da, Ingeborg.
3: Ja. Vet du hva? Jeg beklager dette på det sterkeste, både til deg og Romania, men den eneste jeg mente I dette, og det var jo en liten vits der, men det jo litt av mandatet I adresse, var jo at se opp for denne låta. Mm. Denne ligger lavt på oddsen, men den kommer til å gjøre det kjempebra. Og hvem fikk rett?
4: Ja da.
3: Gjorde det så bra. Altså, det var et kompliment til Alexandra, ikke en slutshaming. Det ville jeg aldri finne på å gjøre.
0: Nei. Enig. Men Stian, altså, på topp tre nå.
3: Wow. Du slutshaming! Ja.
4: Over til deg, Stian.
0: Det var den nydeligste brua.
1: Nei,
0: det jeg mener at altså, Bulgaria vant tilbake I konkurransen, og så har vi Israel der litt som forventet på andre plass, og så Romania på tredje, land som kommer tilbake I konkurransen, som ikke har vunnet før, på topp tre. Det jo deilig da.
5: Det nydelig. Deilig å se. Jeg synes jo, man blir jo litt sånn å heie på dem som ikke nødvendigvis...
0: Er dark horse?
5: Ja, som dark... Jeg skal ikke prøve å si det.
3: Nei, ikke si det. Ikke si det.
5: Dark horse? Ja. Mm-hmm. Ja. Man vil jo heie litt på dem. Det
3: Men nå tok
5: si
3: du de
5: flertall,
3: og da ble det feil uansett.
0: Her har det også blitt i etterkant litt problemer for Moldova, så hvor juryen ga for lite poeng til, til Romania.
4: Ja, altså det jo sånn at det jo ikke en politisk konkurranse dette her, det vet jo alle sammen som sitter på det her. Så, nei da, men den moldovske kringkastingssjefen har måttet trekke seg fordi den juryen som de hadde gitt mandat til å gi poeng for seg, ga bare 3 poeng til Romania. Da ble det folkeopprør, og nå har han trukket seg.
0: Det er som om Vibeke Fyrsthaugen skulle trekke seg, fordi den norske juryen ikke ga nok poeng til Sverige.
4: Ja, det er jo helt ute.
3: Det er helt absurd.
4: Og hvis ikke det er politikk, hva er det da som er politikk?
0: Det blir spennende å se hva EBU gjør med det, for det er helt...
4: Her må det inn.
3: Nå må det røddes på loftet i EBU.
4: Ja.
0: Men i hvert fall, Romania kommer til å være et av de landene som virkelig står ut, og jeg kommer til å huske fra årets konkurranse av ulike grunner. Men nå skal vi over til noe som kanskje du kommer til å huske, Stian. Vi må høre på den låta som kom helt sist i finalen. Look Mom No Computer, som du ga 12 poeng, som endte opp da med 1 poeng. Et lite poeng fra juryen fra Ukraina, og så 0 fra ser det. Så vi hører ikke hele, men vi hører litt av United Kingdom.

0: Det var 1, 2, 3 med Sam Battle som kaller seg for Look Mom No Computer. Det her var en tolle fra deg I adresse Wien, Stian. Ja,
1: det var det. Det var det.
0: Hva tenker du?
1: Jeg tenker vel at jeg har tenkt at det var en min dark horse. Jeg vet ikke, det var litt sånn corny og fett, og ironisk nok synes jeg da, at den hevet seg til konkurransen. Så jeg ble jo på en måte... enda bedre. Jeg var vel kanskje...
0: Oppe 13-14 for din del.
1: Jeg var liksom ikke full heller når jeg var med på sendingen der, så jeg vet ikke hva jeg drev med der, men jeg synes at han ble ufortjent langt ned.
0: Ja. Ja.
1: Så det, hadde jeg sittet I juryen, så hadde jo sikkert det her kunne vært litt bedre for Storbritannia. Da.
0: Jeg kan jo minne deg på at du også mente at de hadde rappet en idé som du har hatt å synge om pizza og telle til tre på tysk, for det har du gjort tidligere.
1: Ja. Det har jeg gjort, men nå trodde jeg at du snakket ikke med låtskriverne og fikk det bekreftet. Eller?
0: Nei, det gjorde jeg ikke. Nei, jeg gikk okay, ikke så langt til å beskylde dem. Jeg har nok problemer med Romania, så jeg skal ikke havne på kanten med UK også.
1: Ja. Nei, altså, jeg følte man hadde stjert noen av mine suksessoppskrift fra tidligere, da, men det funket åpenbart ikke så veldig mye, og jeg er vel nå skyldig alle en pils.
2: Ja, det var et veddemål der, jeg mener å huske det.
0: For du mente at den kom til å bli topp 15.
1: Topp 15, ja. Det var sterkt å melde. Det litt gøy å melde hardt også,
3: ikke det? Ja, det gøy å melde hardt. Og nå blir det øl på alle mann.
4: Det gjør det. Og det som litt vondt her når vi evaluerer dette, så vi ikke kunne ta opp I sendingen, for vi syntes synd på Stian, det var jo at vi alle andre skjønte jo at det Storbritannia-bidraget jo egentlig kulturell appropriasjon. ikke sant? Med at de synger Einsveidrei, tar et annet språk, men sånn helt seriøst, jeg lurer på om det kan ha vært negativt.
0: Ja.
4: At de rett og slett bruker et annet språk som en, at man da enda mer får inntrykk av at dere tar det ikke seriøst.
3: Nei, det bare tull,
4: ja. Jeg vet ikke.
1: Men så dere det klippet hvor han blir sittende alene?
0: Ja,
1: og ble hentet inn av den, hvem var
0: så
1: det?
0: Så Storbritannien, danskene tok han inn, for han ble sittende, hele delegasjonen hadde dratt på prøvene, han ble sittende alene I Green Room. Men Storbritannien inne I en liten krise, faktisk. Ja. Det var en ganske lav bestemning der etter finalen, og de velger jo låten internt, og de som velger skjønner jo at her velger vi jo feil år etter år.
3: Ja, men da må de jo endre på det. Da må de ta seg sammen. Men jeg blir glad på vegne av våre danske venner, da, at de tar sosialt ansvar.
0: Ja.
3: Det synes jeg viktig I Eurovision.
0: Og tok vare på Sam Battle. Ja. Noe annet som står ut fra årets konkurranse, skal vi snakke litt om Østerrike som vertsland. Hva tenker du om programledelsen, Kevin?
4: Nei, det koste jeg meg altså så med når du kom med dine analyser, Marte. Det synes jeg var veldig gøy. Graham Norton har også et veldig, en gøy sånn compilation på YouTube, hvor han, hver gang de skal tilbake til de, så sier han «And more from the great hosts».
3: Unfortunately.
4: Nei, hvis det hadde skjedd I Norge, og man hadde sett den første semifinalen, hvor lite han, mannlige programleder,
0: Michael
4: kommer ut av skjermen, hvor hardt han faller på den scenen, så hadde man tatt noen grep og sagt, vi må ha inn med Nadia Hasnaoui, jeg håper å si.
0: Problemet var jo at han var I karakter stort sett hele tiden, og skulle tøffe seg så veldig.
3: Det var så rart.
0: I stedet for å være verdig, for han var jo ikke, humoren traff nok ikke Stor-Europa.
4: Nei.
0: Ikke lille Europa heller.
4: Nei, og jeg kan ikke skjønne at selv på hans eget språk at det treffer Østerrike heller. For det var altså så, som barna og ungdommene sier, cringe, at det var helt spektakulært dårlig.
3: Men jeg må jo si at produksjonen som de kom til torgs med, den var jo helt fantastisk for
4: fantastisk.
3: En TV-sending.
0: Ja, altså. Da, og scenen.
3: Åh, lys og scene og alt var helt terningkast 6.
0: Det skal du ha.
2: Nydelig.
0: Og så går det sikkert bare oppover herfra når vi skal til Bulgaria neste år.
3: Åh, det bare å glede seg.
4: Og så må vi jo bare nevne kjapt også at det var et sjokk å sitte hjemme I stua hos meg der og se Sverige bare falle.
0: Ja. Mm. 20. plass. Mm. 20. plass. Første gang siden 2010 at Norge over Sverige.
4: Ja.
0: Ja. Det tror jeg var hardt for svenskene.
2: Ja, og her det interessant at hvis ikke juryen hadde vært med inn I semifinalen I år, så hadde de ikke kvalifisert seg en gang til finale.
4: Tenk det.
2: De var på 13. plass I sin semifinale.
3: Jeg sier få vekk munnbindet.
2: Jeg er enig.
3: Altså, den,
2: jeg er
3: så enig. Den artisten som jeg ikke aner noen ting om, enten har hun munnbind som går helt opp til øya, eller så har hun de solbrillene som
0: kontakt.
3: Dekker. Jeg har null kontakt med det, og låta vokste faktisk på meg.
0: Men jeg tror du har helt rett at det kan være, det er det siste sånn, vi bryr oss ikke om,
3: Nei.
0: Det er ikke sånn, å jeg vil at du skal få en god Nei. Plassering. For du blir ikke kjent med mennesket i det hele tatt.
3: Altså, jeg ble mer glad i skrotnissen fra Birmingham enn i Felicia, fordi jeg ser henne ikke. Jeg får null kontakt med henne. Mm. Det var et gigantisk feilgrep.
4: Ja.
3: Og så sier de at det handler om angst og nerver, og det kan jeg godt respektere, men da tror jeg kanskje ikke Eurovision-scena er din scene.
0: Og med de ordene, så skal vi begynne å
3: Da har jeg diplomatisk krise med Sverige på gang, så da må jeg trekke meg tilbake.
0: Jeg gleder meg uansett til vi skal samles, om det blir adresse Sunny Beach eller adresse Sofia neste år. Det blir adresse i hvert fall. Det er helt sikkert. Vi avslutter, tenker jeg, men det er jo en sånn klink inn safe avrunding, og det er Australia, som også hadde tro på seier.
2: Ja.
0: Beste stemmen kanskje i årets konkurranse. Jeg ser du himmel med øynene positivt, Kevin.
4: Ja, altså, snakk om å løfte en forholdsvis middelmådig låt til, ja. Til noe helt sånn spektakulært.
2: Ja.
4: Og jeg synes det står veldig respekt av at Delta Goodrum ikke har brukt, for jeg gjorde litt research på henne. Hun mistet språket på grunn av kreft, bare for noen år siden. Det har ikke blitt brukt i promobygginga, på en måte,
3: for
4: av henne.
3: For det hadde du brukt.
4: Nei, men det hadde
2: flere andre kanskje. Land hadde, ja, jo, men mange land hadde brukt det og virkelig gjort hva de kunne med det.
0: De hadde laget en sang om det.
2: Ja, men, hadde de jo nærmest, ja.
4: Fordi man kan si mye om Susan Boyle, flink til å synge, men hun hadde ikke fått den reaksjonen uten at man hadde rett før hatt sånn I was bullied a lot when I was a kid and it was hard for me to be got a skull and it was very hard always Hun var ikke indisk, det beklager jeg.
3: Nå skjer det så mye feil her, at nå i diplomatisk krise.
4: Og så kommer hun, men ikke sant, det er mange som synger bedre enn Susan Boyle, men med den grunnhistorien der så blir man sånn, å fy faen, det er så bra hun er. Men det brukte ikke Delta Goodrum. Respekt.
3: Ja.
0: Men og med det så avslutter vi med da Delta Goodrum med Eclipse. Takk for at dere kom alle sammen, så ses vi jo da, om det er Sunny Beach eller adresse Sofia, det kommer tiden til å vise.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
4: Her NRK Nyheter klokka 15. I natt kom de greske Gaza-aktivistene hjem til Aten etter å ha sittet I israelsk fangenskap. De 19 var alle med på å bryte den internasjonale flåten. De var alle med på den internasjonale flåten Global Sumud Flotilla, som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza denne uken. Aktivistene forteller om slag og brutal behandling fra israelsk side.
5: Flyplassen I Aten var tettpakket av venner, familie og støttespillere. Omfavnelser, gledestårer, blomster, slagord og palestinske flagg var å se. Mandag ble aktivistene fra mer enn 50 båter på vei for å bryte blokaden av Gaza, pågrepet av Israel I internasjonalt farvann og plassert I arrest, først på et israelsk skip. De brukte taser og ga meg elektrosjokk. Jeg ble slått, sparket og ydmyket. Det forteller Yannis Atmatsidis, en mann I 40-50-årene, med tett grått hår og kortklippet mørkt skjegg. Israel benekter anklager om bruk av vold mot aktivistene.
4: Sa reporter Sissel Wold. Og Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir utestengt fra fransk territorium. Det opplyser Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot. Årsaken videoen sikkerhetsministeren publiserte tidligere denne uka som viste behandlingen av som palestinaaktivister fikk I fengselet I Israel, melder Reuters. Den franske utenriksministeren tar også til orde for at EU innfører sanksjoner mot Ben-Gvir. Mannen som dømt for å ha drept kona og datteren sin I Gjerdrum anker dommen på 21 års forvaring, det opplyser forsvareren hans til TV 2. Dommen var strengere enn det aktor ba om. Mannen har erkjent straffskyld og ringte politiet selv og fortalte om drapene. Sport nå. Norges friidrettsstjerne Karsten Warholm klarte ikke å slå tilbake mot brasilianske Alisson dos Santos da de to møttes for andre gang på en uke I Diamond League I Kina. For en uke siden ble Warholm knepen slått på 300 meter hekk. I dag var det mesterskapsdistansen 400 meter som gjaldt, og igjen ble det jevnt.
6: Men nå det så å si dødt løp da, mellom dos Santos og Warholm, med den avgjørende oppløpssiden igjen. Hvem står best over de siste to hekkene? Lange bra ut her, Warholm. Det dødt løp over den hekken nå. Stormer inn mot den siste. En ny episk duell. Hvem vil mest? Hvem kan mest? Og det dos Santos som tar det igjen på 46-72. Det jo klar årsbeste I verden. Han tar Warholm to av to ganger I Kina.
4: Sa kommentator Jan Post, NRK Nyheter var Varild Svalbjørg.
7: 3/3. Velkommen til og med oss to her I Trondheim til alt.
8: Ja, Odd Rune Volden og meg Bjørn Alexander. Det her lørdagsliv.
7: I to timer. Jeg tror rett og slett det blir stas, og det blir et kjempe kalas. Og mann med fornavn Freddy Kalas, ja da, han kommer an som gjest.
8: Pinsekalas, rett og slett.
7: Med dine to pinsevenner. Du, hjertelig velkommen. Takk for at du hører innom oss denne deilige lørdagen.

0: sang vi hadde. Åh, 12. juni I fjor. Da var Justin I Trondheim.
1: Dette lørdagsliv.
0: Ja, og som da Timberlake holdt sin eneste Norgeskonsert I fjor nede på Lade, ikke så langt fra Tyholt hvor vi står nå, så øste regnet ned. Men det var stemning da, og det stemning nå.
2: Stemning nå, til og med på pinseaften. Hyggelig at du hører på lørdagsliv på en herlig lørdag.
0: Ja, vi opplevde jo å se litt sol og måtte ha på solbriller på vei på jobb I dag. Men så har det også begynt å regne. Det litt alle deler, og du vet, lørdagsliv rullerer og roterer rundt omkring I landet. I dag vi I Trondheim, men vi har jo våre gode PN-kolleger rundt omkring. Kristina I Porsgrunn, for eksempel.
3: Litt regn I Porsgrunn etter noen skikkelig skurer tidligere I dag, men vi stoler på yr som sier at sola skal komme I ettermiddag, så grillen den står klar. God pinseaften alle sammen.
4: God pinse ifra Trondheim. Her regner det. Men det 17 grader, så nå jeg på vei ut for å søke skogens ro. God helg, god lørdag.
0: Fra vår egen Janne da, som nok får noen dråper ut I skogen der og går nå.
2: Ja da, men vi har jo også folk I Ålesund, Odd-Rune.
0: Ja, Bibi sendte nettopp denne meldingen.
5: Ålesund leverer ikke I dag. Kraftige regnbyer, opplett, slik at du tror at du kan begynne med noe hagarbeid, og når du kommer ut, kraftige byer igjen. Isbedd, litt kald vind. Ja. Det noe godt radiovær da, om ikke annet.
0: Ha dem! Ja, det rett I, Bibi.
2: Veldig godt radiovær, og du som hører på, vi vil gjerne høre ifra deg. Hvor som helst I landet, send oss en melding inne I appen NRK Radio med en liten værrapport, eller hva som planen din for denne herlige pinseaftendagen.
0: Ja, for hvordan markerer du pinse egentlig? I NRK Radio-appen så har vi laget noen kategorier. Vi har slappet helt av, hagebåt, fjell og stell, kirkerefleksjon, bålfest, eller send en utdypende melding I appen. Og om du tar deg tid

0: Dance, norske Theo, men man må jo nesten danse litt til den kule låten som du fikk da 12, snart 13 minutter over 3 på det som ja, pinseaften. Den der husker jeg fra min enda yngre ungdom.
1: Ikke sant? Du, det jo pinse, langhelg, bål, fri, altså. Men hvorfor feirer vi egentlig pinse? For jeg tenker, pinse jo den høytida som man markerer, men jeg opplever at flest, jeg kjenner, de lurer på hvorfor vi egentlig feirer pinse, og jeg må innrømme det. Jeg har selv måttet ha gjort et internettsøke hvert eneste år for å minne på selv hvorfor at vi feirer pinse.
0: Ja, og vi hørte jo altså Bård, Harald og Atle, du husker dem som lager åpen post og ut i vår hage. De vil jo løfte pinse med denne låten. Men for å få det her klart en gang for alle, så stakk jeg innom min gode kollega Are Sende Osen. Du vet jo han da som lager podcasten Bibelen sammen med Ragnhild Slyr Øyen. De har faktisk vært gjennom hele det gamle testamentet og driver disse dager å spille inn sesong 2 av det nye testamentet som kommer gjennom radioappen 20. august. Jeg spurte Are, kan du ta kortversjon, altså gi oss alle i kortversjon hvorfor feirer vi pinse på ett minutt? Det oppdraget tok han på strak arm.
2: Pinse er den 7. søndagen etter første påskedag. Så hvis første påskedag er dag nummer 1, så er pinsesøndagen da, det 50 dager etter. Og pinse kommer av det greske ordet pentekoste, som betyr 50, så det liksom den 50. dagen etter påske. Så derfor at påske varierer jo i forhold til måneden, og dermed så gjør pinsa det også, den kommer aldri på den samme dagen. Men det er altså da en veldig viktig høytid, fordi at det som skjedde i pinsa da, de her disiplene, de var samlet i et hus i Jerusalem, og så satt de inne i huset, og så begynte det å blæse inne i huset, og det var en sånn buldrende lyd. Og så begynte det å komme flammer rundt omkring, men det var ikke noe grunn til å hente brannslukningsapparat eller brannteppe, for at det her var jo ikke en vanlig ild, det var den hellige ånd. Og den hellige ånd, den slo ned i hodene deres, og da fikk disiplene, de fikk talegaver, så de begynte å snakke på all verdens språk. Når de begynte å tale det her, alle de språkene, disiplene, så var det noen som undret seg fælt og tenkte, her er et mirakel, men så var det noen som var skeptisk. Så sa han, nei, de er jo full, de har drukket vin.
0: Ja.
2: Men da sa han Peter at, drukket vin, nei, det klokka er jo bare 9 om morgenen, så det har vi jo ikke gjort. Så man må vente etter 9 med å begynne å drikke, i hvert fall i pinsen da.
0: Aldri kjedelig å stikke inn om Are Sende Osen. Vil du høre mer, så søker du opp Bibelen i NRK Radio-appen. Og nå kan du jo kanskje ta

0: en vinvest du I rett kontekst, for nå jo klokka etter tre.
1: Ja, men Odd Rune, du har jo allerede vært på en slags statlig skjenkestue litt tidligere I dag, du.
0: Stemmer det. Det åpnet jo på vinmonopolet I, ikke så lenge etter 9-10, var det vel? Var folk på plass, og vet dere at ting stenger tidlig I dag? Så gir jeg et opps på det om tre små minutter.

0: så husker du Rebecca Blankfield fra The Voice I 2024 hadde Espen Lind som mentor. Oslo-basert artist som nå en av de store, startet med å bli spilt mye I Urørt I NRK P3 og nå en fast, fin gjest her I NRK P1.
1: Dette lørdagsliv på NRK P1.
2: Ja, hvis du ikke har kommet deg på butikken enda, så begynner du å få det travelt I det klokka har blitt 4:10. For hvis du ikke har fått det med deg, så det sånn at butikkene stenger ekstra tidlig I dag. Faktisk stenger de fleste butikkene klokka 16:00 på pinseaften.
0: Hva med pole da, tenker du? Vel, det allerede for sent. Det rekker du ikke. Men det gjorde jeg, for jeg var der klokka 9:52, ikke så langt unna Tyholt, det lokale vinmonopolet her. Og vet du hva, Bjørn? Det var mange som var I kø da. Det var nesten en ordentlig trivelig stemning på morgenkvisten. Og ja, de jeg traff, jeg lurte litt på om de hadde fått dette med seg, at det var en litt annerledes lørdag, og hvilke planer de hadde.
3: Det startet I hvert fall 10. Mm. Det stenger kanskje tidligere da, for at det pinse.
4: Ja.
3: Ja, 3 kanskje.
4: Hva den fine pinsedrikken for deg da?
3: Du, det blir en engelsk muserende, og så skal jeg også lage en gryte, så da må jeg ha noe rødvin til å ha oppe I gryta.
4: Oi, oi, oi. Det blir bra pinse. Jeg
3: tror det.
5: Pinsedrikken. Et glass rødvin sammen med noe god mat. Ja. Såpass enkelt.
6: I pils og en flaske vin.
4: Ok, men du må jobbe først, for du arbeidsklær.
6: Akkurat, ja. Yeah. Ja. Vi melder. Mm-hmm. Pusser nå ned I barnehage.
4: Ja.
6: Så barna kommer på tirsdag, så vi må gjøre klare.
4: Ja, ok. Mm. Så det blir arbeidspinse?
6: Ja.
4: Ja.
6: Ja.
4: Og så litt ferie
6: etterpå. Ja, litt på kvelden, ja.
4: Da må du ha en god jobbepinse.
6: Tusen takk. Ligger med det. Ha det.
7: Pinseplanene blir vel å ta det litt med ro, tror jeg, og kikke om min gamle far på 90 år.
4: Du vet jo når det stenger på pole I dag.
7: Det vet ikke jeg, men jeg vet at butikkene stenger 4 I hvert fall.
4: Ja.
7: Ja, nei, jeg aner ikke.
4: Jeg tror det 3.
7: 3 på pole, ja.
4: Ja.
7: Ja, men god tid da.
4: Ja, god tid. God pinse.
7: Ligger med det. Ha det bra.
0: Veldig hyggelige folk, men nå det eventuelt for sent ute, så du får ta litt bobler uten, eller litt kaffe, eller litt te, eller brus, eller hva du måtte ønske. Jeg må bare si takk til, vi hørte jo en her som skulle på jobb, og alle dere andre som på jobb og hold julene I gang, for flertallet har jo såkalt langhelg.
2: Ja, de fleste har langhelg, og du glad I langhelget, at man burde faktisk nyte pinsen I år til det fulle, for det her nemlig siste langhelg før jul, og I 2027, ja, da blir det enda verre.
0: Vi lever nå, vi Bjørn. Og hvis du vil planlegge, så kan du gå inn på nrk.no, her ligger det en lengre sak om dette med langhelger og fri I tida fremover.
8: Store hender, lave stemmer, du bare en som jeg.

0: støtt.
1: En podcast fra NRK.
2: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
3: Hør historiske kjendiser I appen

0: musikerlåt. Ligg godt I øret og musikkgangen Sugar Babes med Hole in the Head. Og før der hørte du listede, som vi sier, spilles mye I NRK P1. Camilla Wigestrand med Bare meg som falt. For noen få minutter siden så kom nyheten om at Tom Lund død. Fotball, ja, legende rett og slett. En av de aller største vi har hatt. Du kan lese mer om saken og se bilder og minnes Tom Lund inne på NRK.no om du stikker innom der nå.
1: Dette NRK P1.
2: Ja, og vi spurte jo deg som hører på om hva som dine pinseplaner, I tillegg til at vi informerte deg om at Vinmonopolet stengt ekstra tidlig I dag, og allerede har stengt. Espen skriver, husk at Vinmonopolet alltid stenger tidlig.
0: Not to self, takk for det.
2: Mens Morten, han er klar med utepilsen, han. Utepilsvær mellom lett skya og pent vær, 17 grader fra Ottestad, rett og slett.
0: Marianne, takk for at du hører Odd Rune og Bjørn I lørdagsliv denne uken fra Trondheim og Tyholt. Du skriver at en gammel gartner sa at sommerplanter, om de skal overleve, ja, så kan de plantes ut nå I pinsehelga. Det nemlig tradisjon her hos oss ved Oslofjorden. Så denne helga det planting, hagestell på hytta, klargjøring til sommeren. Ønsker vi alle en riktig fin helg.
2: Min navnebror Bjørn I Jølster, og her været like trøsteløst som det meldes om andre, fra andre steder rundt om I Norge. Som hun fra Ålesund sa, du tror det blir bedre hver gang. Det litt opphold, men den gang ei.
0: Nina opplever at det et alldeles nydelig strikkevær I Hardanger med 13 grader og regn. Men hør her da, Bjørn. Med god fyr I peisen, og rikelig med god mat og drikke, altså kan den jo ikke klage. God helg! Takk for at du stikker innom radioappen. Nina, også til deg, Bjørn, Marianne og alle dere andre. Vi har jo tenkt å, altså vi har jo ikke 300-400 000 solbriller, men vi har et par.
2: Ja, dem skal vi dele ut fordi at det strikkevær, men det også godt radiovær.
0: Halv fire, vi skal til Lillestrøm, apropos fotball. Han spilte jo I sin tid der, Chris Holsten også. Her han med smile I ditt eget speil før vi skal til Fredrikstad.
3: Ja,

0: Aldri feil med Chris Holsten. Om du glad I norsk musikk, så du på rett kanal. Vi har masse gode låter, og så har vi en toppartist som vår lørdagsgjest. Om liten halvtime bare.
1: Ja, det har vi. Men vi har også veldig mange hyggelige lyttere som sender meldinger, og det litt forskjell på hva folk driver med på denne pinseaften. En skriver at årets pinse går til eksamenskriving, siste eksamen, før fullført PPU-studiet. Mens Line sender melding og skriver at pinseaften har blitt feiret med flagg og regntøy og heia-gjeng på Breiborg for løpere I Saudafjellet Marathon. Det var tjukk tåke, motvind og regn. Så jeg ekstremt imponert over alle deltakerne, skriver Line, som resten av pinsa skal nyte livet på hytta.
0: Ja, fortjent. Aktiv innkjøring I pinsen. Skal vi se, Steinar Grårud, hva gjør du nå I pinsa?
2: Hallo, nå jeg I Fredrikstad, og det som da Norges største håndballfestival. Her har jeg faktisk vært da de siste 30 årene, og arrangerer da det som har blitt da en kjempe håndballfest I Fredrikstad.
0: Oi, oi, oi. Det høres ut som det liv og røre, ikke bare håndballer som dunker I bakgrunnen der.
2: Vet du hva, det en haug med bomblastere til glede for noen og forargelse til andre, men det en del av det som køpplivet. Så det bare gøy.
0: Russene ute, korpsene ute I mai, og hvor mange tusen håndballspillere har du samlet, Steinar?
2: Vet du hva, vi har samlet lag fra hele landet, alle fylker I Norge, så det 705 lag som samlet hos oss.
0: For en nydelig pinsetradisjon. Steinar, han holder disse dugnadsfolket I ørene han skal ta oss med på match om noen få minutter. Vi får si neste stasjon I Fredrikstad da. Her Emilie Hollow.

0: Det var Emilie Hollow med neste stasjon. Men du på rett stasjon. NRK P1, en lørdag I lørdagsliv. Jeg heter Odd Rune.
1: Og jeg heter Bjørn Alexander. Og pinsaften også en stor idrettskveld. Klokka 18 sparkes Champions League på Ullevål med Barcelona mot Lyon. Finalen I Mesterligaen, fotballkvinner. Ja, det blir god stemning. En ny sport på eteren.
0: Du får den I vår nabokanal NRK Sport, eller hvis du vil se TV-bildene på NRK 1, litt tidligere. Om en halvtime nu så ska Drammen och Kolstad göra upp om slutspeltiteln I handboll och I potten där så ligger alltså Champions League plats Kolstad eller Drammen. Kunne hørtes ut som vi var på plats under uppvärmningen. Stena Grårud, hvor vi och vilken handbollkamp vi direkt inne från nu?
2: Akkurat nu så ser jeg på Jente13 kamp mellan Rygge och Hevverseter och det är en av de 1800 kampene som blir spilt I dette helgen.
0: 1800 kamper.
2: Helt riktig, både inne og ute. Vi har nesten 40 baner. 10 av dem inne, og 30 av dem ute. Har ikke hatt all verdens godt vær I dag, men håndball håndball.
1: Men du, jeg hører jo at det masse unge stemmer. Hva er aldersspennet på dem som på banen akkurat nå?
2: Akkurat nå så det 13-åringene som I gang, men vi har fra 9 til 18 år hos oss.
0: Og det altså, hva sa du, noen av 40-ende utgaven, og det hvert år I pinsa. Hvorfor har det blitt sånn en tradisjon?
2: Det hadde vært en tradisjon helt siden 1982, ble startet en gang av en ildsjeler I Østsund idrettslag. Og så har vi holdt det gående siden, og nå det Norges største håndballfestival.
0: Vi føler jo at du tok oss med inn I hallen, for det et ordentlig leverne og trøkk.
2: Det flott. Akkurat nå var det straffe her, så nå det litt leven.
0: Det mulig at du faktisk må luske litt ut I enden av hallen på tampen her, Stena Grålund. For vi har nemlig lyst til å høre, altså... Hvorfor? Du har gjort det her I 20 år selv. Hvorfor bruker du hele pinsa di på det her?
2: Nei, det rett og slett en tradisjon. Det gøy. Vi en håndballfamilie som skaper noe som ganske unikt I idretts-Norge. Vi en håndballs Nordic Cup, det vi liker å kalle oss.
0: Ja, og du ikke alene. Dette jo en enorm dugnad. Si litt om omfanget og iveren og gløden og de folkene du har på laget ditt.
2: Jeg tror vi har en gjeng på 1800 personer. Noen jobber et par timer, og noen setter av faktisk to hele uker hos oss. Vi har en ildsjelgruppe på 80 personer. Noen har vært med I alle 40 år, og noen helt nye og ferske.
1: Men denne ildsjela må jo være mett. Hva det som serveres? Går det I vafler? Går det I pølse? Går det I kake? Hva det som spises på en sånn cup?
2: Det ikke noe tvil om at de fleste foreldre ønsker at det skal være sunt når de først drar på en sånn cup. Men sannheten at det softis, det pomfri og det brygger det går av.
0: ja, men det må være lov når det pinse.
2: Absolutt, absolutt. Jeg skulle sagt det var en gang I året, og det det.
0: Og så det sånn at dere spiller handball 3,5 døgn til ende. Det hundrevis av lag, 1850 kamper. Men den går jo ikke hjem og restituere og legge seg etterpå. Hva skjer I kveld?
2: Nei, I kveld så det kanskje det største høydepunktet vi har. Da har vi en konsert med 12,000 mennesker. Da har vi da 10 artister som lineet opp I løpet av 90 minutter.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.

0: Jeg hørte vi lydsnutta ifra både Bausa Street Boys og Emma som blir å stå på scenen og blir det stemning da, eller?
1: Jeg ikke noe tvil om at det som sagt det største høydepunktet vi har, så det blir en magisk kveld.
2: Det høres ut som det the place to be. Takk for at vi fikk lov å være med på håndballfesten I noen minutter på direkten, Steinar Grorud, så får vi hilse teamet ditt både på, rundt, av og utenfor banen.
1: Absolutt, det skal jeg gjøre. Vi skal stå på til helt I mandag.
2: Ærlig. Arrangøren da, altså av Fredrikstad Cupen, og blant disse fine artistene I kveld finner vi også Ylva, som nå kommer her med Stig Brenner.

0: Ylva hørte du der, og hun ble altså se live sammen med et arsenal av fine artister under Fredrikstad-cupen som vi nettopp besøkte direkte her i lørdagsliv.
1: Ja, og du må bare gjøre som Ylva, nemlig bli her, fordi vi får etter hvert besøk av han her.

0: fajny wylot. Sang Leo Sayer, altså engelsk låtskriver som var aktiv helt fra 70-tallet. Og hvis du ser bilder av han, han har altså en utrolig frodig og kul hårsveis, men det nesten litt sånn puddelrock-sveis. Og det passer jo, for jeg fikk akkurat melding i lørdagsliv NRK radioappen fra, hva det var det som sto her og klippte puddelen, ja?
1: Ja da, det var Anne som var ute og klippet puddelen,
0: ja. Som skal bli pinsefin, mens Terje bruker pinseaften til å male til langt på kvelden, skriver til oss nå.
1: Ja da, mens Laila Anita rydde i kjøleskap, mens høyryggen koker til lapskaus, og Grete på Steinkjær, hun sitter og ser at det regner bra ut vinduet hun har oppe altandøra, for å kjenne den friske lufta, og synes det herlig at vi, altså, vi og naturen trenger det her nå, skriver hun.
0: Og hvis du ikke allerede godt lørdagshumør, så tror jeg det umulig å unngå når jeg trykker play her nå.

0: Oi, oi, oi. Jeg må bare si, det som å være ung igjen, det som å være 1994, det var Ini Kamosi. Groovy, eller hva? Det synes hvertfall Martine skrev akkurat til Odd Runebjørn I NRK radioappen. Vi holder lørdagsliv for dere fra 15 til 17. Hun hørte akkurat nå låten og opplevde et 90-tallsparty som meg. Og så har hun I tillegg lagt på buffalo-sko, tamagotchi og blå øyenskygge. Det både ser og høres bra ut.
1: Husker du der små tamagotchi som pape?
0: Nydelig.
1: Charlotte sitter I seilbåten I Sandpollen utenfor Drøbak sammen med sin kjære Henning. Sola den skinner fra knallblå himmel etter en formiddag med regn og vind. Ja, nå det pen på radioen og kaller drikke I sola og ønsker alle sammen en god pinsehelg.
0: Hei Sveis, Oddis og Bjørn A. Steinkjær. Kan du melde om skya? Regnet det har kommet til svak vestlig trekk, og så det 13 grader denne ettermiddagen. Sist kornet kom I jorda I siste liten I dag, før regnet kom... Nå blir det forefallende arbeid på gården, og resten til helgen med fjøs- og kontorarbeid. Mange tar helg, men takk til dere da, som både kjører åker og jord og holder verden åpen for oss andre.
1: Ja da, og noen tenker at de skal pusse båten sin, litt sånn jale, som litt siste liten båtbuss. Han var ute og polert og gnikket litt på MS Sofie Soft Ice, som skal bli fin og blank til sommeren på sjøen. Men så kommer regnet. Ja, da tok han rett og slett turen til Strømstad, der han ikke helt tilfeldig traff mange andre nordmenn som skulle handle. Nå det snart klart for grilling og kos på lørdagskvelden til den spennende fotballkampen på Ullevål mellom Barcelona og Lyon, skriver Jale, og ønsker alle sammen en fin og god og solrik pinse.

0: sangen på Lovillam Gamborg. Men det her synger vår neste gjest som kommer etter klokka fire.
1: Ah.
0: Og du selvfølgelig velkommen. Det blir Pinsekalas i P1.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. Fotballspiller Tom Lund død, 75 år gammel. Det opplyser datteren hans I et innlegg på Facebook. Tom Lund var en av Norges aller beste fotballspillere på 1970- og tidlig 80-tallet. Han var ønsket av flere av de største klubbene internasjonalt, men viet hele sin spillerkarriere til hjembyklubben Lillestrøm. Tidligere sportskommentator I NRK, Arne Scheie, kjente Tom Lund godt.
1: Han var en fantastisk spiller. Når de to beste lagene på 70-tallet, Bayern München og Ajax, ville ha ham, så forteller det alt. Det var jo de særklasse to beste lagene, og begge var veldig opptatt av ham. Og jeg var jo, hadde en del tippekamper og sånn, og en gang Jackie Charlton sa jo det liksom at det var noe av det beste, hvordan kan vi få ham til Middlesbrough, og husker det svenske landslagssjefen Orvar Bergmark, altså. Det var ikke bare oss fra Skedsmo som mente dette. Dette var jo hele Europa, for ikke å si fotballverden, som synes Tommy var helt fantastisk, og det var han.
0: En dødelig variant av Ebola-viruset, som det ikke finnes vaksine mot, spres nå I den demokratiske republikken Kongo. Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise. Frykten nå at viruset vil spre seg til Sør-Sudan, sier korrespondent Vegard Kjørholm.
2: Da vil dette viruset komme inn I et land hvor det veldig mange utfordringer allerede I helsesektoren. Vi vet jo at denne her type epidemier og lammer andre deler av helsetilbudet som skal gis. Og når det gjelder Sør-Sudan så det et land som der en lenge har ventet på at det skal bryte ut full konflikt. Det kamper I noen av deler av landet, og hvis nå viruset kommer opp ifra Kongo så vil da dette landet være I enda mindre stand til å stå imot denne spredningen. En annen frykt at viruset skal spre seg til hovedstaden I Kongo, Kinshasa, en enormt svær by, hvor det vil være enda vanskeligere å hindre at dette viruset sprer seg mer.
0: Israels sikkerhetsminister Ben Gvir utestengt fra fransk territorium, opplyser Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot. Årsaken videoen sikkerhetsministeren publiserte tidligere denne uken, som viste behandlingen palestinaktivister fikk I fengselet I Israel, det melder Reuters. Den franske utenriksministeren tar også til ordet for at EU innfører sanksjoner mot Ben Gvir. Det hetebølge I store deler av Europa denne langhelgen. I London kan varmerekorden for mai på 32,8 grader bli slått, opplyser statsmeteorolog Pernille Borander. Men varmest I dag har det vært I Sevilla I Spania, der gradestokken viser 38 grader. Hetebølgen varer en uke, men Norge får ikke glede av varmen. NRK Nyheter, Brage Vesje, Guttormsen.
3: Dette lørdagsliv.
4: Ja, det ganske hett I studio her, Odd Rune og Bjørn står på Tyholt I Trondheim. Ja, for Freddy Kalas har kommet inn I studio. Vi skal prate med han om noen få straks, for han skal nemlig spille på en råfet festival I Trøndelag. Du hører på!
5: Altså, det jo faktisk kickstart på festivalsommeren. Det Lundamo ikke langt fra Trondheim her.
4: Ja, ja.
5: Ja? Jeg tror 80-tallsheltene holdt koken også. Taylor Dane jeg minnet av. Absolutt favoritt, den går rett I hjertet denne lørdagsettmiddagen.

0: Og det her ropte vi. Det var noe som heter T-dans, Bjørn. På Boccaccio I Harstad på 80-tallet. Det var på denne tida 1606. Full trøkk, Taylor Dane.
1: Fantastisk, jeg har en sånn minne på den her låta der jeg kjører ned over PCH, Pacific Coast Highway I California. Vind blås gjennom bilen, freskt og deilig rett og slett.
0: Mm. Freddy Kalas, koste du deg nu når du hørte Taylor Dane her nettopp, eller likte du låten?
2: Ja, du, jeg synes den var veldig fin,
0: ja.
2: Ja?
0: Og du har jo akkurat kommet hit, blitt kjørt et hjelt, hjertelig velkommen.
2: Tusen hjertelig takk. Jeg føler jeg har vært I studiet her før.
0: Ja, det har du. Velkommen har tilbake.
2: Jo, takk.
0: Føler deg som hjemme.
2: Ja, det var et eller annet med det. Jeg har vært der.
0: Du jo nemlig vår lørdagsgjest I dag. Vi kan vel si at du har, hva heter det I artistbransjen, sånn get in.
2: Get in, ja. Stemmer. Ja,
0: ja. Det liksom bare velkommen, egentlig.
2: Get in, ja. Det rett og slett når artisten skal møte opp. Mm. Og det gjerne en god stund før lydsjekk. Så det skal være rødde.
0: 1607.
2: Ja.
0: Ja, ja. Velkommen til vårt pinsekalas.
1: Ja, ordentlig pins.
2: Pinsekalas. Ja, pinse for landet, pinse for landet.
0: Ikke sant? Den, har du hørt den før?
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Om jeg har.
0: Apropos-bandet, ikke ja. De kaller seg?
2: Ja, den fin.
0: Ja. Gjengen fra ut I vår hage åpen post som sang om pinsen, for det jo en ordentlig, nydelig høytid, men den kanskje litt I skyggen av påske og jul.
1: Den vel det. Pinse jo liksom en sånn høytid som ikke alle alltid kommer på hva men vi hørte jo det litt tidligere I sendingen, kollega Are fortalt. Og det jo en sånn dag der butikkene stenger veldig tidlig, og nå vel de fleste butikkene stengt, for klokka har blitt 8 minutter over 8.
0: Fire?
1: Ja, fire, rett og slett. 8 minutter over 4, spot on. Og Vinmonopolet stengte relativt tidlig I dag. Men da det jo greit da, for sånn som Øyde Len, som kan kose og rydde og fikse på hytta på stablene I Øre. Rydding blir ofte rot før det blir rydd igjen. Men her regner det, så pinsebålet allerede slukket.
0: Ja, og du jo egentlig på det største pinsebålet. Du kan oppdrive ved noen 100 000 akkurat nå rundt leirbålet P1 og hold rett og slett pinsekalas. Takk for at du stakk innom. Det har Åse gjort. Hun det kos. Hun på snekkerverstet med oss da som selskap, og så driver hun og lager dukkehus til barnebarnet Amelia I Trondheim, og så skal hun noen småturer inn I fjøset da for å fore kopplam og sjekke opp de siste som enda ikke har lammet henne. Rett og slett en deilig helgefølelse.
1: Din pinsevenn nummer 1, Odd Rune Volden, og din pinsevenn nummer 2, Bjørn Alexander, med deg frem til klokka blir 17 I dag.
0: Ja, og du som med, vi har jo lovt at alle dere som stemmer I appen eller sender melding med I trekninga om, ja, jeg vet ikke, har du sett de nye PN-solbrillene, Fredrik Alas?
2: Se her, ja.
0: Ja.
2: Oi, oi, forskjellige farger.
0: Ja da. Stemmer det?
2: Farge, det valnøttfarge på den ene der og greier, eller? I faen kødder ikke, vet du?
0: Om ikke Fredrik kan bli enda kulere før han stikk på festival I kveld. Som oppvarming til vår lørdagsgjest har vi en annen godkar. Dette Admiral P.

0: Og vi vil gjerne snakke med vår lørdagsgjest, Freddy Kalas. Har du det bra her på Tyholt I Trondheim?
1: Ja da, veldig, veldig fint. Jeg har liksom ikke rukket å få gjort annet enn å møtte opp på Lundamo, hatt lydsjekk, sjekket ut hvor fint det var der, kommet på hotellet, sovet der I 3 kvarter, og nå jeg tilbake in shape hos dere.
0: Med dobbel espresso på
1: ja,
0: røyden.
1: Ja, fytt I hvert kne, vet du, nå jeg oppe og nikker.
0: Du skal få deg en liten break før du skal på direkten igjen om noen minutter, men han nevnte jo da, vår godeste kalasvenn her, at det blir et ordentlig kalas på Lundamo utenfor Trondheim.
2: Ja, på Lundamo så har allerede festivalen blitt sparket I gang, og på scenen I går så sto de Derre, Grannes, Oslo S og de her. Men

Ja, fantastisk lineup der altså på Brickfestivalen I Lundamo. Vi skal som sagt la Freddy få seg en liten pust I bakken, men han tilbake med litt god stemning.

0: sang Ingeborg I lørdagsliv 16-18 på pinseaften 23. mai.
1: Ja, og vi har besøk vi av Freddy Kalas. Velkommen til lørdagsliv og vårt pinsekalas.
2: Jo, takk for det. Vet du, dere burde mikse den der, dere skulle mikse introen før jeg sier sånn, Freddy Kalas, introen på mange av låtene mine.
1: Ja.
2: Den burde dere mikse inn, og så må dere trykke på den.
0: Han snakker jo til menigheten, for dette var midt I vår radiomage, Bjørn. Mixing og triksing.
1: Absolutt, absolutt. Det blir neste pinse. Du får være pinsejæs neste pinse også. Men du, rett fra lydprøve, rett fra Get In på Lundamo. Det her starten på festivalsommeren din, eller har du kjøpstartet?
2: Det her helt, det her kickstarten på festivalsommeren. Jeg så klar for å stå på den scenen. Og vi har faktisk, nå har vi øppet showet ganske mye. Altså, vi har kommet med, vi har spritet opp ganske mange låter. De høres mye fetere ut, lydbildemessig, det mer vokaler, og det gjort enda hardere. Altså, noen av låtene som allerede EDM, har blitt mye mer EDM, så kom og se dette live. Det blir dritkult.
1: Det her blir trøkt, det. Men du, det dukker jo opp nye festivaler hele tiden over hele landet, og det her første gang Brikkfestivalen, rett og slett, arrangeres, og den her på et industriområde.
3: Det her, jo et industriområde fra slutten av 1800-tallet. Her har det jo vært seggelstensfabrikk, det har jo vært under krigen, ubåtnettfabrikk, der de laget nettet ubåtene som lå rundt omkring I Norge. Det har vært eskefabrikk, det har jo vært impregneringsfabrikk nå på slutten, og så har det logget brakk I 15 år.
1: Ja, det var festivalsjef Arnt Ofstad som sa, hvordan vil du beskrive festivalområdet på denne festivalen?
2: Altså allerede den korte tiden jeg har rukket å være der, så synes jeg det et veldig koselig sted. Altså. Jeg følte meg trygg med disse her høye dalene, altså dalen, fjellene rundt, fine sånne gårder oppe I åsen der, og selvfølgelig da en veldig fin fabrikk. Ja, en god, gammel, rustikk, fin fabrikk.
1: Herlig.
2: Her har de gjort noe riktig, føler jeg.
1: Ja,
0: du sier, for vi, eller folk I og rundt Lundamo, ganske stolt av det de har laget ut på der, og jeg ser jo på Facebook, Freddy, flere venner av meg som var der I går, det var god stemning og godt egnet, og det vel ingen grunn til at du tror at det skal bli noe mindre om noen timer her?
2: Neida, det her kommer til å bli veldig fin. Jeg synes line-upen veldig kul. Veldig, veldig bra. Mange artister som kommer dit som jeg beundrer veldig. Og så gleder jeg meg veldig til å avslutte dette her da. Så det blir jo ekstremt bra. Jeg ser skikkelig frem til det. Jeg synes dette ryddig og fint. Backstage var så konge. Fy fader dem har stått på for at vi skal kose oss der.
1: Det gode skussmål fra Freddy Kalas. Men du, festivalen jo på et lite sted, relativt lite sted.
2: Mm.
1: Hvordan det egentlig å spille rundt på forskjellige festivaler? For du har store festivaler, du har små festivaler, du har store byer, små tettsteder. Norge I et nøtteskal.
2: Ja, det varierer veldig hvor man spiller. Spiller folk og sted og alt som alltid spennende. Det liksom kulturforskjeller, og det her blir bra. Jeg elsker jo å spille ute på bygda. Folk ekstra gira der, ass, men jeg bare sier.
1: Men det skjønner jeg jo godt, for du har jo en hitparade av noen låter.

0: Altså, vi har jo lekt oss litt, DJ Bjørn og DJ Odd Rune her. Men du var inne på I sted at du har kanskje pushet dem opp enda hardere enn det vi hører her.
1: Ja da, altså det dere viser her jo altså Bli med låt også en ganske mild låt. Dere har mye sånn uro hører her. Det mye sånn Den hard! Den er party. De blaute låtene kommer nok ikke på scenen I dag. Kanskje Bli med, tror jeg, for det jo en låt veldig man kan relatere seg til også. Men ja, det låtene har gjort kulere, hardere, tøffere. Det alltid annerledes å komme og høre på meg live enn å høre på Spotify.
0: Ja.
1: Det stor forskjell, og jeg har med band selvfølgelig.
0: Heldige de som får dra på festival. Han skal altså ilden bare om noen få timer på Lundamo her I Trøndelag. Og kanskje synger han også den nye låten Festival?

0: Og det skal du, Freddy Kalas, artisten vi hørte her. Når går du på scenen på Lundamo I denne lørdagskvelden?
1: Oi, skal vi se. Når var nå det igjen? Her står det I til planen min her, så står det at jeg skal på scenen 11:30 I natt. Ah. Å ja, og det igjen, jeg sier det, allsanggaranti.
0: Det derfor du virker så rolig. Det lenge til du skal spille det. Flere I NRK radioappen som gleder seg, og synes det var hyggelig å høre deg, Freddy. Men det en som skriver her at... Lundamo, det ikke noe fjell der, det skal du vite. Hilsen Håvinds bygg.
1: Ja, det vel ikke kanskje fjell akkurat, men det noen høye topper.
2: Men du, apropos høye topper, du har jo vært Mr. After Ski Car, og det det for dere som har vært.
3: Jeg var bedre på After Ski for 20 år, så...
2: Bjarne Brønnbo.
1: Det var lett å høre. Han karakter, altså.
2: Ja, du, han liker. Du fortsatt like god på afterski, eller har du blitt eldre?
1: Jeg har blitt eldre. Jeg god på å møte opp og underholde og kose meg, og vi har det fett iblant selvfølgelig, men nei, ikke på samme måte.
0: For det var jo litt interessant, da vi I går kveld møttes for å forberede lørdagsliv, så tenkte vi at vi måtte høre om Freddy Kalas kunne bli med på vårt pinsekalas. Du var jo sporty og sa ja, men du måtte først legge ungene.
1: Ja, jeg har en sønn, ja, som jeg måtte legge. Han var spinnvill I går. Ja.
0: Og I morges da, opp I rett tid.
1: Ja, han vanligvis oppe nå I det siste, han har vært oppe klokka 5 hver dag. Jeg måtte jo opp 5 uansett, så det ikke helt fint, så jeg klarte å snike meg ut døra før han. Den ny.
0: Den ny.
2: Oi, oi, oi. Men du var jo litt inne på Bjarne Brønnbo, for du har jo vært med noe på en låt sammen med han. Men det jo, altså det jo en VM-låt, men mange har jo et forhold til den her låta.
0: Altså Jørn Lande da på vokal. Og det jo faktisk Trønderen Torstein Flakne som har skrevet den her klassikeren.
2: Det da en låt du tenker at det går an å konkurrere mot i årets fotball-VM?
1: Nei. Jeg elsker Alt for Norge. Jeg elsker nye låter, men jeg elsker Alt for Norge, jeg må si det. Jeg gjør det. Den utrolig bra.
2: Ja.
1: Men det også den låta, det kan den altså den kan jo vokse skikkelig på folk den også.
0: Ja, du tenker på... Sluppet for, ja det ikke en uke siden engang, på selveste 17. mai. Det jo ikke den eneste fotballlåten, det jo sluppet kanskje et titals I det siste, men dette jo NRK sin da, satt sammen av Nikolai Ram, Markus Neby og et galleri av artister.
1: Ja da.
2: Bjarne Brønnbo, Sissel Kyrkjebø, Myra, Peder Elias, Markus Martinus, deg og Kork.
1: Fin bukett der, ja. Ja da. Det jo en veldig god låt det her. Jeg husker når jeg kom inn I studio og den begynte å gå på øret. Jeg hadde ikke hørt den så mange ganger før jeg begynte å spille den. Men da jeg først var der og begynte å spille den, så begynte jeg å kjenne den vokste fort på meg. Altså. Ja. Den var veldig, veldig fin. Alle koringene som jeg har lagt på. Det var gjort en veldig god jobb før jeg kom inn I studio, for jeg tror kanskje jeg var sist ut av alle på å synge. Så jeg fikk høre ganske mye.
2: Men du, hva ditt forhold til fotball-VM? Husker du det forrige fotball-VM Norge var med?
1: Var ikke det 98 eller noe sånt da? Jo, jeg husker, ja, det brunstykker ass. Altså jeg har vært på YouTube og kikket litt liksom, men nei, jeg husker ikke mye av det.
0: Det
1: digg å være tilbake.
0: Ja, det 17 dager igjen, og det også Champions League for kvinner, finale på Ullevål, så vi litt I fotballmodus I dag, Freddy. Og så det jo sånn at du jo en fagmann, du proff til fingerspissene, du bruker å ha kontroll, du liker å ha kontroll, men hvordan det foregår når alle disse, altså Bremnes, Kyrkjebø, DDE Brønnbo, og du skal spille hverandre gode?
1: Nei, det var jo sånn at vi var ganske avskilt fra hverandre her da. Vi var jo ikke sammen I studio. Vi møtte opp hver for oss, og jeg gjorde min jobb og dem gjorde sin, og så hørte jeg bare etterpå at ja, en bra suppe dette.
2: Ja, og det ble en bra suppe, og jeg tenker at det jo fint å høre denne suppa her, så vi bare peiser på.

0: Vi har ventet i...
1: Og mål foran mål I avslutning! Ja, da! Skåring! Vi har skåret I vårt vei! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: var noen titusener som fikk oppleve Justin Bieber faktisk her I Trondheim for noen sommere siden her fikk du Love Yourself og det må jeg si det virker nesten som du kan alle penlåtene Fredrik Klaas for du synger med, du slår takten, du liksom in the groove
1: ja da det noe med at jeg straks ikke straks da, men om noen timer skal opptre jeg musikksulten akkurat
0: nå vår fredags, unnskyld, lørdags gjest, jeg skal forklare hvorfor jeg sa fredag om et par minutter, bare så du vet det det lørdag, det pinseaften, folkens og vi har jo spurt deg som hører på hvordan du markerer pinsen og her det jo sånn at ja, 10% cirka I kirken eller reflektere, den 15% som steller på hage, båt, fjell og stell 51% slapper helt av hvilken kategori ville du hake av? Du jo på jobb rett og slett I pinsen du da, Freddy
1: det jeg ja
0: og så altså, har du noen tradisjoner du og småbarnspappa blitt ja. Ikke pinne for landet, det kanskje en pinnepølse bål å si de tingene der
1: ja da, vi har ikke, han jo sånn bare tre, vet du, vi har ikke fått gjort så veldig mye enda men om jeg har noe forhold til pinse ellers, nei
0: nei,
1: det mange som ikke har det tror jeg
2: ja. Tror det mange som ikke
1: det bare halve butikkdager og stengt og kjedelig liksom
0: det den siste langhelga for de fleste da ja. I 2027 ja. Og du blant 13% som skriver ikke noe forhold til pinse takk alle som har meldt oss, Scott skriver til deg nu hils Freddy Masse, for en fin fyr, kul musikk han et stykke Norge rett og slett
1: så hyggelig Scott, tusen hjertelig takk du rås
0: han elsker når musikkmafian blir tatt I å synge med på dine catchy låter den
1: det smigra, jeg gjør det
0: Takk for at du kom I kul skinnjakke og caps. Du mangler bare en ting, Fredrik Kalas.
2: Fete briller.
0: Altså. Vi driver og deler ut. Har fått inn vårens kolleksjon av PN-solbriller. Så bare, du kan jo velge da, mellom de brune eller svarte.
1: Skal vi se. Oi, oi, oi. NRK leker ikke, ass. De sa vel litt sånn flate. De her, jeg tror jeg går for noen sånne.
0: Oi. Vet du hva vi gjør, Bjørn?
1: Avlange.
0: Før Freddy stikker taxien og skal spille konsert på Lundamo, ikke langt fra Trondheim, så tar vi bildet og så legger vi det ut I NRK Radio-appen. Så kan du få se hvordan Kalas blir enda kulere med Shades fra NRK.
2: Ja, det gjør vi. Og så kan du gå inn, dersom du ikke fikk med deg hele praten her, så kan du gå inn I appen NRK Radio og gjøre et gjennom med lørdagsliv.
0: Ja, for vi leker ikke. Vi deler ut flere briller vi før vi gir oss klokka 17. Looking good, Freddy Kalas. Takk for at du kom innom.
2: Takk for det. Vel møtt på konsert.
0: Og en lørdag altså. Men jeg sa jo fredag, og det var kanskje for at jeg tittet ned på spillelista. Altså, fredag og lørdag, det de beste dagene. Det da vi in love. The Cure har satt ord på det. Du får dem I P1 med Friday. I'm in love.

0: Cure som ukas nest beste dag for i dag.
1: Lørdagsliv på NRK P1.
0: Det er vår yndlingsdag lørdag, og etter all denne livete musikken med Freddy Kalas og The Cure, så skal vi rett og slett ta en liten pust I bakken sammen med Bautastein. Låta heter dette

0: Pust i bakken sammen med Bautastein, 13 på 17. Det altså en meget aktiv sportslørdag vi inne I. Vi var jo direkte på Norges, hvis det ikke Skandinavias største handballturnering I første lørdagslivtime, hvor altså, var det ikke 708 lag da, I aldersbestemt, drev og gjorde opp seg imellom I Fredrikstad. Blant de professionelle håndballspillerne så pågår det akkurat nu en meget viktig kamp mellom Kolstad og Drammen. Kolstad fra Trondheim og Drammen som jo for øvrig hjembyen til vår lørdagsgjest som akkurat sprang ut da. Fredrik Kalas, fikk du en trygt ut, Bjørn Alexander?
1: Ja, trygt ut og kommer til da å stå på scenen I kveld heldigvis.
0: Men hans kjære Drammen ligger under akkurat nu med to mål mot Kolstad I det som altså første av best av tre I håndballens slutspill finale, og I potten der ligger altså Champions League. Men det også mye mer sport som pågår akkurat nu, og du sportsinteressert, så skal du gå inn om vår nabokanal NRK Sport Radio. De gjør seg klart til mesterliga-finale mellom Barcelona og Lyon, og ja, den pågår jo på Ullevål, starter om 13 minutter med flere norske aktører I hovedrollen, mens I England så pågår det jo en annen viktig kamp akkurat nu. Jeg skal se om jeg får inn NRK Sport her for dere på direkten her og høre på hvordan det ligger an I den kampen.
2: Vi 9 minutter inn I første omgang. Det fortsatt 0-0. Det jævnspill mellom begge lager. Ingen skikkelig store sjanser helt enda.
0: Det går litt frem og tilbake. Det altså Hull og Middlesbrough som spiller. Og våre kolleger I NRK Radio Sport følger denne kampen helt inn. Og I potten der så ligger det altså en plass I Premier League. Apropos Premier League, I morgen det avslutning der. Arsenal allerede seriemester, men det står jo om nedrykk og flere viktige posisjoner for dere som opptatt av det. Vi følger med på NRK Sport Radio, men også på nett I morgen innspurten I Premier League. Du får selvfølgelig alt annet fra nyhetsbildet om du går inn på NRK.no nu. Om 12 minutter får vi også en radionyhetsoppdatering. Men før det så skal vi holde Tobias Sten godt I hans hånd.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Tobias Sten, hånd I hånd fra toppen av både strømme- og radiospilleliste. 8 minutter igjen av lørdagsliv denne 23. mai, pinseaften.
1: Pinseaften, hyggelig at du hører på Odd Rune og meg Bjørn her I NRK P1. Du, vi har jo en app-avstemning, Odd Rune, der vi spør hvordan markerer du pinse? Alternativene har da vært slapper helt av, eller hagebåt, fjell og stell, kirke, refleksjon. Bålfest, ikke noe forhold til pinse, mens andre har valgt å sende egen melding I appen.
0: Det var jo sånn at vi lovte at app-trekkemaskinen skulle trekke en av dere til å få et par solbriller. Stakk Freddy Kalas av alle. Skal vi se om jeg får
2: den? Nei da. Det hvertfall ett par igjen da. Hvem, har du en?
1: Ja da, vi har det, vet du. Vi har Linda. Linda som skriver, heisan, I dag det potet, gulrøtter, knutekål, rødbeter og noen blomster. Kommer jord, nå skal det da bli indrefilet av rein som skal legges I panna. Ønsker da god pinshelg fra Malangen til Balsfjord.
0: Gratulerer og takk alle som var med og sendte melding I NRK radioappen. Den deilige lørdagen. Delmusikk skal du også få I retning nyhetene klokka 17. Dette Ella Lockett.

0: det var en nydelig låte, Ella Lockhart, som i rotation som heter i NRK P1, vad om det finnes noe mer?
1: Ja da, og det finnes jo noe mer i form av god lørdagsmusikk som Janne Helén gir deg etter en nyhetsoppdatering her i kanalen for Odd Rune på tur med å pakke sammen sakene våre, så vi.
0: Ja, men NRK P1 jo døgnåpent, og så har vi vært innom at i NRK Sport så kan du følge både Champions League-finalen for kvinner og alt annet av spennende sport utover denne pinseaften. Har du kost deg, Bjørn?
1: Jeg har storkosa meg denne pinseaftenen, har du?
0: Ja, gjett om. Og takk alle som har vært innom oss i vår favorittkanal. Sist ut fra Odd Rune og Bjørn blir Harry Styles, As It Was. Vi får si god pinse.
1: God pinse!
0: Og takk for at du hørte på.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. USAs utenriksminister Marco Rubio sier det en sjanse for at den amerikanske delegasjonen klarer å lande en fredsavtale med Iran allerede I dag. Samtidig sier en talsperson for det iranske utenriksdepartementet at partene har jobbet for å bli mindre uenige I forhandlingene denne uken, og at de neste dagene vil vise hva som skjer videre. Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. Februar, har krigen herjet I landet og flere andre områder I Midtøsten. Iran svarte med blant annet å blokkere Hormuz-stredet. 10 afrikanske land risikerer å bli rammet av det pågående Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda, advarer Afrikas smittevernbyrå. Dette en dødelig variant av Ebola-viruset, som det ikke finnes vaksine mot. Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise. Fotballspiller Tom Lund død, 75 år gammel. Det opplyser datteren hans I et innlegg på Facebook. Tom Lund en av Norges aller beste fotballspillere på 1970- og tidlig 80-tallet. Han ønsket av flere av de største klubbene internasjonalt, men viet hele sin spillerkarriere til hjembyklubben Lillestrøm. Han betydd enormt for byen, sier tidligere Lillestrøm-spiller og trener Ivar Hoff.
1: Hadde det ikke vært for Tom Lund, så hadde ikke LSK vært I nærheten av de øverste divisjonene I norsk fotball I moderne tid. Historieboka om LSK I moderne tid hadde bestått av 2 permer uten Tom Lund. Fra da han debuterte så var vi på vei ned I nivå 4 faktisk. Og da han ga seg som spiller og også som trener så var vi blant Nordens beste lag. Og det helt utrolig hva han betydd for Lillestrøm, ikke minst fotball, men også for byen, for å satte på kartet til de grader.
0: 90 mennesker har mistet livet I en gruveeksplosjon I Kina, det skriver det statlige nyhetsbyrået Xinhua I dag. Ulykken skjedde I går kveld, men redningsmannskap jobber fremdeles med å hente ut folk som sperret inne. Og så sport. Om en time begynner mesterligafinalen I fotball når Barcelona møter Lyon på Ullevål stadion. Lyon har sikret titelen 8 ganger tidligere, mens Barcelona har vunnet 3 ganger. Store stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen skal spille. NRKs ekspertkommentator Carl-Erik Torp tror Barcelona favoritter.
2: Det har vært Lyon som har vært det ledende laget, men så har Barcelona tatt over de siste årene og egentlig vært det beste laget, selv om Arsenal vant Champions League I fjor, og nå møtes de to. Dette var drømmefinalen. Når NFF fikk denne finalen og tildelt her til Ullevål, så var det man håpet på selvfølgelig at Lyon og Barcelona og Ada Hegerberg og Line Graham Hansen skulle komme hit til Ullevål.
0: Kampen kan du altså se på NRK 1 klokken 18 I kveld. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette musikk I NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til NRK Nyheter, og takk også til lørdagsliv her hos meg, The Waterboys og Fisherman's Blues.

Den 7. september så kan du få med deg The Waterboys I Oslo Spektrum Og frem til da så må vi nytte dem på radioen her I Norge Du hørte Fisherman's Blues her hos meg som heter Janne-Helene Juliussen God lørdag til deg som med her I NRK P1 Jeg håper at jeg har noen ting for en hver smak også denne lørdags ettermiddagen Og vi kan jo for eksempel ta med oss denne dame her som heter Stina Talling

Kristina Talling har ikke sett deg siden fikk du her I lørdag I NRK P1 nå I slutten av mai. Snart I slutten av mai I hvert fall. Og I midten av mai så var noen av oss I Wien, ikke jeg, men noen fra Norge. En av dem var selvfølgelig han som skulle framføre låta si under Eurovision I Wien. Her Jonas Love.

Astrid S. ga oss symfoni, og kanskje hun også spiller den live når hun skal til Mjøsparken og spille under Mjøsparken live da I Brumunddal 6. juni. Der skal også Dumb the Boys og Porsterbygget og Gaute Ormåsen spille. Pish skal nok ikke dit, så han får du her I NRK P1.

Paul Vindenes fra bandet Kak Madafaka, og når han gjør musikk solo, så kaller han seg Pish, og han gjør det her med låta Loco. Og nå skal du få ganske ny, ganske fersk musikk på listene våre fra en dame som heter Maren Holmgren, og når hun skulle velge seg artistnavn, så var ikke bare bare, hun var innom ganske mange forskjellige, så var det liksom ingenting som føltes rett ut, før hun bare tenkte sånn, ja, men jeg jo blond da. Så var det All Blonde som artisten. Her ja, med Hot Air

sorry seems to be the hardest word, syng dem. For min del så synes jeg det vanskelig å, ikke så vanskelig å si unnskyld, litt vanskelig å si administrerende direktør og få med all æren, men det nok bare meg da. Dette lørdag I NRK P1. Jeg heter Jan-Helene Juliusen. Nå hører du Victoria Nadine.

Victoria Nadine var det her og låta Real to Me. Du har sikkert en låt som du har hørt veldig mye på I det siste. Det har jeg også, og den låta som jeg har hørt mest på I år, den kommer fra Oslo-bandet Leg Mode. Irony heter den, og den har jeg spilt før her I P1, og jeg tar den fram igjen, fordi den ligger så godt I ørene, og den lurer seg inn I hjernen på en veldig, veldig bra måte. På nettet så har jeg finnet ut det, at guttene sier at de har låta som varierer såpass mye I uttrykket, at de garanterer at du kommer til å like minst to av dem. Heldig vi da, for det kommer album den 30. Oktober, og før det så kommer det en del singler. Blant annet så kommer det en ny låt som heter Dreamers den 29. Mai. Jeg kortende ventetida med å høre på min favoritt enn så lenge ifra Leg Mode. Dette nydelige Irony.

følgesvenn hver gang jeg ute og kjører bil alene eller ut på joggetur. Leg mode var det her, og låta Irony. Og nå til noe litt annet I uttrykket. Fortsatt noe som gjør seg godt på en lørdag, mener jeg I hvert fall. Som du sikkert kjenner igjen også. Dette selvfølgelig Modern Talking. You're my heart, you're my soul.

0: skal til VM.
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Blue Boy var det her med låta Rodeo. Før den hørte du Modern Talking med You're My Heart, You're My Soul. Og god lørdag til deg som på NRK P1 I dag med meg som heter Janne-Helene Juliussen. I dag så ville da Carl von Linné hadde bursdag og tenkt da at en botaniker født I mai når hele verden slår ut I blomst I alle bøa og kanter. Ikke mai en fantastisk måned? Jo, det synes jeg. Det å ha en mai-lørdag foran seg, hvertfall en mai-lørdag kveld, sånn som vi har nå, helt nydelig. Vi tar med oss Sister Sledge mens vi nytter lørdagskvelden. We are family.

Sledge, We Are Family og du hørte her I NRK P1. God lørdag til deg. Og nå skal vi I gang med vår tre på rad norsk på norsk, der vi spiller tre norskspråklige låter på rad. Vi starter med den her gjengen her, Støt, som gir oss jungelordet. Det lett å være kødd, men det køster å være kar.

for en låt. Det her Dina Misund sin Olai, en låt som bidro til at jeg fant et veldig fint mellomnavn til min egen sønn. Da blir jeg alltid litt rørt når jeg hører denne låta. Du hørte den her I lørdag I NRK P1. Siste låt ut I tre på rad norsk på norsk kommer ifra Daniel Kvammen.

om sorg og synd. Det høres ut som en slags lørdagsaktivitet det også. Det her var Daniel Kvammen. Lørdag I NRK P1 fortsatte, også etter nyheter, nå klokka 18.00. Før det hører vi Miles Smith her hos meg. Det her låta Stargazing.

0: Dette NRK Nyheter klokken 18. Tallet på antall barn som dør av meslinger I Bangladesh stiger raskt I det som landets største utbrudd på flere tiår. Over 500 barn har dødd de siste to månedene. Sykehusene I hovedstaden Dhaka sliter med å ta unna antallet pasienter og har desperat mangel på intensivsenger. Bangladesh har satt I gang en massiv vaksineringskampanje for å stanse utbruddet. Kinesiske myndigheter nedjusterer tallet og sier det var 82 mennesker som mistet livet I gasseksplosjonen I en kullgruve nord I landet I går kveld. Det ble tidligere meldt om 90 døde. Mange arbeidere har blitt reddet, men to fortsatt savnet. I tillegg ligger 128 personer skadet på sykehus. Etter Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir tidligere denne uken publiserte en video som viste behandlingen palestinaktivister fikk I fengsel I Israel, har han nå blitt utestengt fra Frankrike, det melder Reuters. Det Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot som opplyser om utestengelsen. Den franske utenriksministeren tar også til orde for at EU innfører sanksjoner mot Ben-Gvir. Fungerende statsminister I Danmark, Mette Frederiksen, blir nå bedt om å forsøke å danne en ny regjering igjen. Danmark har vært uten en regjering siden valget for 59 dager siden.
1: I dag var alle partileierne hos den danske kongen for å si hvem de mener bør få oppdraget med å forsøke å danne regjering. Flertallet peker på fungerende statsminister Mette Frederiksen. Frederiksen lykkes ikke første gangen. Andre gangen forsøkte venstreleder Truls Lund Paulsen å danne en borgerlig trepartiregjering, men måtte I går kveld gå til kongen og si at han ikke klarte det. Dette blir det tredje forsøket. Ifølge danske medium har regjeringsforhandlingene I Danmark aldri før teket så lang tid.
0: Den historiske mesterligafinalen I fotball mellom Barcelona og Lyon har akkurat blitt sparket I gang på Ullevål stadion. Fire norske spillere involvert I kampen. Caroline Graham Hansen og Martine Fenger for Barcelona, Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen for Lyon. En drømmefinale, sier NRKs kommentator Nora Jonsen.
2: Det blir jo rett og slett den best besøkte kvinnefotballkampen I norsk historie, med ganske stor margin også. Det utsolgt Ullevål, det Europas to beste lag på kvinnesiden akkurat nå, og så har vi jo egentlig fått en drømmefinale også med norske øyne, når vi har to lag hvor vi har såpass store norske aktører som kommer til å spille en stor rolle I den finalen, så nei, jeg gleder meg veldig.
0: Mesterliga-finalen mellom Barcelona og Lyon, som altså spilles på Ullevål stadion, kan følges på NRK 1 akkurat nå. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Mitt navn Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til NRK Nyheter og velkommen til deg hvis du nettopp har skrudd på radioen. Vi skal tilbake til året 2000 og til plata Jeans for Onassis.

Jeg ble helt bergtatt første gangen jeg hørte denne her låta Propaganda fra Briskeby. Og så fikk jeg stjerna I øynene når jeg oppdaget at de også kom med en hel skive full av musikk som lignet på den her Jeans for Onassis, år 2000, kanskje det beste albumet som kom ut I året, I hvert fall fra et norsk band, syns jeg. Og det må jeg få lov til å synes. Kose meg fortsatt med det albumet enn I dag. Der det mange godbiter. Du hører på NRK P1, jeg heter Janne-Helene Juliusen. Velkommen hit hvis du nettopp har skrudd på radioen. Lørdagen til for å nytes, og det skal vi gjøre med en låt som passende nok, eller kanskje ikke passende nok, heter Fredag. Her har du trang fødsel.

fredag ifra Trang Fødsel. Og Trang Fødsel fortsatt aktiv. Ga ut låt sammen med Synne Sørgjær forrige helg da. Håper at jeg aldri blir for stor. Den bør du sjekke ut hvis du glad I både Trang Fødsel og Synne Sørgjær, eller en av dem. Selv så jeg veldig glad I det her bandet. Depeche Mode nå I NRK P1. Just can't get enough.

Frida Amundsen og låta Hjem igjen. Jeg vil anbefale deg å søke opp intervjuet som vi gjorde med Frida Amundsen for et par uker siden, der hun forteller om hvordan det var å rett og slett gå seg vill I fjellet, og hvilken god hjelp hun fikk da det skjedde. Søk på Frida Amundsen I appen NRK Radio. Her hos meg nå så blir det musikk for alle dem som ikke har fri denne lørdagen, som kanskje akkurat nå forbereder seg på å stikke ut på jobb, og jobb ikke bare hele kvelden, men kanskje også hele

Lady Gaga og Always Remember Us This Way, for den hørte Kurt Nilsen sin hyllest til dem som på jobb når ingen andre det, nemlig nattens helter. God lørdag til deg. Kanskje du heldig og har fri hele helga, eller kanskje du ikke så heldig og må jobbe hele helga. Uansett så du velkommen til å bli med her I lørdag I NRK P1 hos meg, som heter Janne Hellén. Og her har jeg med meg mye fint til deg. Nå skal vi til skiva Tårer I en blomstereng utgitt av regnvær, og fra den henter vi fram gutta gråter.

gutta gråt ikke, og vi vet alle sammen at det ikke sant. Gutta skal få lov til å grine så mye de trenger, og hvor som helst, akkurat som resten av oss. Det lørdag I NRK P1. Hvis du skal ut og danse I kveld, så kanskje du ender opp med å danse med en fremmed. Jeg føler at det veldig mange låter som heter Dancing with a Stranger. En av dem skal du få her nå, fra Sam Smith og Normani.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

Hike goes nydelig. I'm on your side. Og for den så hørte du Sam Smith og Under Money med Dancing with a Stranger. God lørdag til deg som med her I kveld. Jeg mener det at lørdagskvelden den ikke komplett uten en solid ballade. Så den kommer her ifra Boys to Men. Det her End of the Road.

Bergerud og låta Så nær. Og en liten titt på nettsida til Levi Bergerud avslører at han allerede har årets julekonserter I boks. De starter den 27. november. Det ser ut at Levi skal ut og spille på turné på julekonsert med søstrene I Garnes. Det blir veldig fint. Vi skal ikke snakke så mye om jul, men det kan jo kanskje være en fin julegave det her da, og noen konsertbilletter til noen du glad I.

låt som faktisk har blitt et kvart århundre gammel. Den kom ut I år 2000, Coldplay sin Trouble, som du hørte her I NRK P1. Nå skal jeg løfte fram en dame som du helt sikkert har hørt før her hos oss. Det Taus vi snakker om, Oda Erin Almeland, og hun spiller på Verftet I Bergen I kveld. Jeg ble litt sent å få seg billetter nå, eller kanskje direkte hvis du springer fort. Her jeg I hvert fall hos oss med låta «Trur jeg feller».

Furtado sin I'm like a bird tone ut I lørdagskvelden helt perfekt nå I mai når alle små fuglunger begynner å klekkes og ramle ut av reiret for en nydelig tid det her Jeg heter Janne-Helene Juliussen Nå sier jeg tusen takk for meg og så overlater jeg deg til Pia Skjevik som straks på plass når nyheteren ferdig nå klokka 19 og vi rakk en låt til før jeg gir meg har selvfølgelig plukket fram festløva over dem alle. Dette Gabrielle med bordet. God lørdagskveld videre.

0: Dette NRK Nyheter klokken 19. USAs president Donald Trump sier det fremgang I forhandlingene mellom USA og Iran og at de nærmer seg en fredsavtale. Det sier presidenten til CBS News og Axios. Trump sier han trolig vil bestemme seg før I morgen om USA skal gjenoppta krigen. Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. Februar har krigen herjet I landet og flere andre områder I Midtøsten. 10 afrikanske land risikerer å bli rammet av det store pågående Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda, advarer Afrikas smittevernbyrå. Dette en dødelig variant av Ebola-viruset som det ikke finnes vaksine mot. Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise. Leger uten grenser sender nå flere folk til Kongo, sier lege Morten Rostrup.
1: Dette jo et virus som smitter med direkte kroppskontakt og via kroppsvæske. Du kan jo bare tenke deg at barnet ditt blir alvorlig syk, og du ønsker å gi omsorg, du ønsker å støtte det, du ønsker å holde rundt dette barnet, og du kan ikke gjøre det, rett og slett, for da blir du veldig lett smittet selv. Så det en forferdelig vanskelig sykdom dette, og dette har vært et utbrudd som har gått under radaren svært lenge, så vi frykter jo det verste.
0: Sporten nå, Norges friidrettsstjerne Karsten Warholm klarte ikke å slå tilbake mot det brasilianske Alisson dos Santos, da de to møttes for andre gang på en uke I Diamond League I Kina I dag. For en uke siden ble Warholm knepen slått på 300 meter hekk, I dag var det mesterskapsdistansen 400 meter som gjaldt, og igjen ble det jevnt.
2: Men nå det så å si dødløp da, mellom Dos Santos og Warholm, med den avgjørende oppløpssiden igjen. Hvem står best over de siste to hekkene? Lange bra ut her, Warholm. Det dødløp over den hekken nå. Stormer inn mot den siste. En ny episk duell. Hvem vil mest? Hvem kan mest? Og det Dos Santos som tar det igjen på 46-72. Det jo klar årsbeste I verden. Han tar Warholm to av to ganger I Kina.
0: Sa kommentator Jan Post. Warholm selv sier han ser frem mot Diamond League på Bislett I juni.
3: Ja, nei, jeg synes egentlig det var en god start her I Kina. Men jeg vil jo gjerne vinne da, og jeg får sjansen igjen på Bislett, så det tror jeg kan være en bra plass å gi et nytt forsøk.
0: Fotball. Første omgang I Mesterligaen I fotball mellom Barcelona og Lyon på Ullevål stadion ferdigspilt. Stillingen 0-0. Oppgjøret blir omtalt som den største klubbkampen på norsk jord noensinne. Store stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen på banen. Og kampen kan du følge på NRK 1. NRK Nyheter I studio. Brage Vesje. Guttormsen.
4: NRK P Riktig god lørdagskveld til deg. Tusen takk til Jan-Helene Juliussen som åpnet lørdagsballet for oss. Det bare å ta på seg skoene. Det trekker jeg selvfølgelig umiddelbart tilbake. Jeg vil ikke at du skal ta på deg skoene. Jeg vil at du skal være her med meg, som heter Pia Skjevik, I alle fall I de neste to timene, forhåpentligvis hele lørdagskvelden. Men det altså de neste to timene jeg skal holde deg med selskap. Vi skal selvfølgelig høre musikk, og vi skal starte med en låt som, ja, altså... Ble den skrevet til Obama, de lærde strides, men den heter I alle fall Working on a Dream, og ble fremført for første gang på en Obama-rally, og ble gitt ut det samme året, så altså...

Jeg skrev faktisk en oppgave på universitetet om hvordan musikkbransjen bidro til at Obama originalt ble innvalgt som president I Amerika. Vi hørte Bruce Springsteen med Working on a Dream, og uten sammenligning for øvrig, hadde jeg nær sagt, så skal vi over til min store favoritt og den første norske låta denne timen. Dette Jesper Jenseth med Tilbake til start.

0: Altså min kjærlighet til denne selvutnevnte Norges svar på Justin Bieber uendelig, vi hørte Jesper Jenseth, nå Hanna Storm med Special.
1: Took a night bus to get here, running down and up to find you through 100 corridors.

Storm. Vi hørte låta Special, og det kan godt tenkes at Sondre Justad trengte en liten pause, men nå trenger vi mer Sondre Justad. Dette pause fra meg selv.

Det var Makosir med Jessica. Og nå skal vi tilbake til tampen av 80-tallet, hvor en ung artist ved navn Lisa Stansfield ikke enda vet at hun skal få sitt store gjennombrudd med den låta her.

Zacharias med låta Harmoni. Og det jo tid for de store sommerfestene. Og hvis du opplever at det ikke harmoni på dansegulvet ditt helt ennå, så skal jeg gi et lite tips som jeg bruker hvis jeg opplever at stemningen trenger en boost. Da ber jeg noen løpe og hente en mopp eller en stor kost eller noe sånt, og så står de og holder den, og så oppfordrer jeg rett og slett til at de skal danse limbo mens vi hører på denne. Let me talk to you.

det funker utrolig nok stort sett veldig, veldig bra. Det jo også selvfølgelig fordi Flowrida og T-Pain's låt en festlig liten sak. Vi hørte Low og fortsetter med score. Dette I Could Miss You Forever. I

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Marshmallow og Bastille, vi hørte Happier, og det tid for tre på rad norsk på norsk, og det Trond Trudvang som setter I gang med Doktor Doktor.

Kajander med tåpe, og det som jeg har håpet og spådd en av sommerens store hits som runder av tre på rad norsk på norsk denne lørdagskvelden her hos meg på NRK P1, og det Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: tidligere boybandmedlem, verdensstjerne og Norges venn. Vi hørte Robbie Williams, nå holdt jeg på å si Sir Robbie Williams, men det var selvfølgelig litt overdrevet. Vi hørte Robbie Williams med Angels, og skal fortsette til en fyr som tok hele verden fullstendig med storm I fjor, da han slapp denne vidunderlige låta. Vi skal høre Alex Warren med Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Dette NRK Nyheter klokken 20. Barcelona slo Lyon 4-0 I mesterligafinalen I fotball på Ullevål stadion I kveld. Oppgjøret blir omtalt som den største klubbkampen på norsk jord noensinne. De to første ble skåret av polske Eva Pajor, de to siste av spanske Salma Parayuelo.
1: Så det Parayuelo som lader venstre børsa og avgjør denne mesterligafinalen en gang for alle. Salma Parayuelo med 3-0 for Barcelona. Og dette Lyon-spøkelse som har forfulgt Barcelona I flere finaler som de endelig klarte å begrave I 2024. Det blir ingen oppstandelse I år heller for Lyon, som har vært dronningen av Europa, men nå det et troneskifte.
0: Sa NRKs kommentator Nora Jonsen, og norske Caroline Graham Hansen og Martine Fenger blant vinnerne. USAs president Donald Trump sier det fremgang I forhandlingene mellom USA og Iran og at de nærmer seg en fredsavtale. USAs utenriksminister Marco Rubio sier den amerikanske delegasjonen kan klare å lande en avtale med Iran allerede I dag. Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. Februar har krigen herjet I landet og flere andre områder I Midtøsten. Iran svarte med å blant annet blokkere Hormuz-stredet. En talsperson for det iranske utenriksdepartementet sier Iran ønsker at Libanon, som har vært utsatt for gjentatte angrep fra Israel og hvor Hizbollah holder til, skal være en del av avtalen. Det virker vanskelig å få til, sier utenrikskorrespondent Yama Wolasmal.
2: Det virker veldig vanskelig. Her I Libanon har det vært en våpenhvile I flere måneder. Den akkurat blitt forlenget for kort tid siden. Likevel så ser vi både Israel og Hezbollah bryte denne våpenhvilen daglig ved å angripe hverandre. Jeg gikk med barna mine I sentrum av Beirut, og vi hørte israelske droner fly lavt over byen. Et klart brudd på denne våpenhvilen. Det ingenting som tyder på at Israel vil ha seg forpliktet av en våpenhvile I Libanon. Det ingenting som tyder på at Hezbollah kommer til å avslutte sine angrep.
0: Også hjem, mannen som dømt for å ha drept kona og datteren sin I Gjerdrum anker dommen på 21 års forvaring. Det opplyser forsvareren hans til TV2. Dommen var strengere enn det aktor ba om. Mannen har erkjent straffskyld og ringte politiet selv og fortalte om drapene. Han anker nå tidsrammen på straffen på 21 år og en minstetid på 14 år. Og så tar vi med at en person siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse på Kjensvoll I Stavanger I kveld. Det opplyser Sør-Vest politi. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
3: Og da var det oss igjen du hører på NRK P1 denne lørdagskvelden, enten du har valgt det selv, eller det blitt valgt for deg. Uansett, så jeg som heter Pia Kjevik, svært så glad for at du her. NRK Og I den neste timen skal vi også bade I musik. Vi skal starte med en låt som originalt vel ble skrevet på 70-tallet, men det ikke den versjonen vi skal høre den I nå. Den handler om skuespillerinnen, eller handler den egentlig om Betty Davis. Jeg vet at Betty Davis elsker den. Dette Kim Carnes med Betty Davis Eyes.

Ja, til de av dere som hører på NRK P1, også på søndags ettermiddag, så tenker jeg at dette en veldig god kandidat til vår Hermegås-konkurranse all den tid. Det finnes en mer ukjent versjon av låta fra 70-tallet. Vi hørte Kim Carnes med Betty Davis Eyes, og åpner for denne timens første norske låt, denne gang fra Lomsk. Vi skal høre Som å komme hjem.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

er det lyden av sommer vi hører I det fjerne, kan man kanskje spørre seg, vi hørte sommerfavoritt Enrique Iglesias med Be With You, og vi skal over til en artist som hun har faktisk vært på hitlistene mer eller mindre sammenhengende med selvfølgelig noen korte avbrekk her og der, men hovedsakelig så har hun vært på topp en eller gang eller flere ganger I løpet av året, de siste det 4-5 årene kanskje, og hun ikke overraskende tilbake igjen. Dette Delara med sjelen.

her litt lengre. Altså med den stemmen der så det vanskelig å ville dra. Vi hørte Christian Christensen med litt lenger, og da skal vi over til en gjeng som, altså, de veldig opptatt av vannelementer, mener jeg. Og da snakker jeg ikke bare om det at de har skrevet det jeg liker å kalle Shabby Chicernes nasjonalsang Driftwood, men også denne hitten. Handler om vann. Dette Travis med Why Does It Always Rain? I'm me.

Det var Travis med Why Does It Always Rain On Me. Og vi skal over til en artist som kaller seg Super Maria. Altså hun skrives med sett, så jeg føler at det det hun vil at vi skal si. Hun synger Ingenmannsland.

Han har en, er det halvt eller er det kvart norsk kone? Vi hørte John Legend. Og nå er det Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win.

Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win. Det en stund siden vi har hørt fra artisten Halsey. Jeg håper hun kommer tilbake. I mellomtiden skal vi gjøre henne sammen med Benny Blanco og Khalid. When I was young,

En skjønn duett mellom Charlie Puth og James Taylor. Vi hørte Change og spandere på oss nok en duett her fra Gunn Kvåle og William Gamborg.

En rett og slett en oversatt coverlåt. Vi hørte Frida Onneviks versjon av Alicia Keys sin In Common, og den heter altså Henger.

Det var Love and Flowers med kjærlighet og blomster. Takker jeg som heter Pia Skjevik for å følge denne lørdagskvelden. Hold deg her på NRK P1. Det blir straks en nyhetsoppdatering, deretter mer musikk. Og så høres du og jeg igjen allerede i morgen klokken 2, hvis du vil da, selvfølgelig.

0: Dette NRK Nyheter klokken 21. En person siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse på Kjensvoll I Stavanger I kveld, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En mann sendt til Stavanger Universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen. En dødelig variant av Ebola-viruset som det ikke finnes vaksine mot spres nå I den demokratiske republikken Kongo. Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise. 10 afrikanske land risikerer å bli rammet av utbruddet, advarer Afrikas smittevernbyrå. Blant landene som risikerer smitte Sør-Sudan, forteller korrespondent Vegard Kjørholm.
1: Da vil dette viruset komme inn I et land hvor det veldig mange utfordringer allerede I helsesektoren. Vi vet jo at denne her type epidemier og lammer andre deler av helsetilbudet som skal gis. Og når det gjelder Sør-Sudan så det et land som der en lenge har ventet på at det skal bryte ut full konflikt. Det kamper I noen av deler av landet, og hvis nå viruset kommer opp ifra Kongo så vil da dette landet være I enda mindre stand til å stå imot denne spredningen. En annen frykt at viruset skal spre seg til hovedstaden I Kongo, Kinshasa, en enormt svær by, hvor det vil være enda vanskeligere å hindre at dette viruset sprer seg mer.
0: Natt til I dag kom de greske Gaza-aktivistene hjem til Aten etter å ha sittet I israelsk fangenskap. De 19 var alle med på den internasjonale flåten Global Sumud Flotilla som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza denne uken. Aktivistene forteller om slag og brutal behandling fra israelsk side.
2: Flyplassen I Aten var tettpakket av venner, familie og støttespillere. Omfavnelser, gledestårer, blomster, slagord og palestinske flagg var å se. Mandag ble aktivistene fra mer enn 50 båter på vei for å bryte blokaden av Gaza, pågrepet av Israel I internasjonalt farvann og plassert I arrest, først på et israelsk skip. De brukte taser og ga meg elektrosjokk. Jeg ble slått, sparket og ydmyket. Det forteller Yannis Atmatsidis, en mann I 40-50-årene, med tett grått hår og kortklippet mørkt skjegg. Israel benekter anklager om bruk av vold mot aktivistene.
0: Reporter Sissel Wold. Til slutt fotball. Barcelona slo Lyon 4-0 I mesterligafinalen I fotball på Ullevål stadion I kveld. Norske Caroline Graham Hansen spilte for Barcelona I sin 6. Champions League-finale på rad. Stadion med rundt 25 000 plasser var fullsatt. Rekord for en kvinnekamp I Norge. NRK Nyheter, Brage Vesje, Guttormsen.
3: God lørdagskveld til deg, Alexander Wallestad mitt navn. Jeg har fått en stor glede av å få lov til å være ditt selskap her I NRK P1 og de neste 2 timene. Spillelista mi full av knallfin musikk. Og jeg tenkte å åpne denne festen min med en låt som blitt brukt til utallige frierivideoer på YouTube. Her Bruno Mars med Marry You.

Megastjerna Bruno Mars med hans Marry You fikk du her I NRK P1. Nå klokka blitt 20 minutter over 9 denne fin, fine lørdagskvelden. Alexander Wallestad, det mitt navn, og jeg sitter her inne I radioen din og skal gjøre det nå de neste 2 timene. Veldig kjekt å ha deg her sammen med meg. Jeg har et variert utvalg av musikk å dele med deg I kveld. Og akkurat nå så skal du få litt norsk musikk fra veteranene I de derre. Her

Jonas Bø og Hans Nidar med Beate her I NRK P1. I 2024 så var artisten Rebecca Bangfield med I The Voice der hun hadde Espen Lind som mentor. I fjor så ga hun ut sin debut-EP som heter Untangling. Titelsporet det skal du få nå.

Det pressen har fått med seg en amerikaner som både trives godt I Norge og som har samarbeidet med norske artister tidligere, nemlig Lizzy. De fikk Dirt her I NRK P1. Og nå så skal du få en annen bergenser som heter Camilla North. Her hennes låt Som du.

Herlig pop på norsk fra bergenseren Camilla North. Du fikk Som du er her i NRK P1. Og nå skal du få, ja, det er jo ikke så vanlig at den introduserer et sveitsisk band fra 80-tallet, men her har du duoen Double med The Captain of Her Hearts.

Bli med hjem, og den hørte du her i NRK P1, og nå har klokka passert 9:30 denne lørdagskvelden. Alexander Wallestad er mitt navn, og her skal du få Gary Jules og Michael Andrews med Mad World.

0: var så heldig å få sett den britiske soul-sangeren Michael Kiwanuka på Bergensfest for noen år siden. Fantastisk fin konsert i sløvt sommervær. Litt skuffet av at han ikke spilte denne låten her, for den synes jeg rett og slett er utrolig fin. Du fikk I'll Get Along her i NRK P1. Jeg heter Alexander, og nå har jeg plukket ut tre fine norsk på norsk låter som jeg har lyst til å dele med deg. Og først ut Ine Hoem. Her Vi trenger ikke hage vi.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Han kjent som et av medlemmene I Stavanger, kameratene, men her han helt på egen hånd. Du fikk valsen med Tommy Fredvang her I NRK P1. Og det skal bli enda mer norsk på norsk musikk, nå fra Gullstrupen ifra Harstad, som har fått med seg Miriam Bryant. Her Der du brente vår bro.

0: Ed Sheeran med det som var lydsporet til Hobbiten-filmerne til Peter Jackson. Du fikk Icy Fire her I NRK P1. Klokka den nærmer seg 22 den lørdagskvelden. Ganske snart så skal du få med deg det siste på nyhetsfronten. Og så skal jeg være her I radioen din frem til klokka 23 I kveld og spille massevis av fin musikk for deg videre utover. Frem til nyhetene så skal du få norsk musikk fra Marius Samuelsen. Her Dancing Lessons.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face.

0: Dette NRK Nyheter klokken 22. Den norsk-rumenske filmen Fjor, som spilt inn på Nordvestlandet med Renate Reinsve I hovedrollen, vant for kort tid siden en av filmverdens gjeveste priser, selve Gullpalmen under filmfestivalen I Cannes. Filmen regissert av rumenske Christian Mungiu og inspirert av en ekte sak fra Norge som utløste store protester mot det norske barnevernet. Mungiu har også tidligere vunnet priser I Cannes, blant annet Gullpalmen, beste manus og beste regi. I tillegg til Reinsve har Sebastian Stan en av hovedrollene. Les mer om prisutdelingen på nrk.no. Nødetaten har rykket ut til en alvorlig voldshendelse I Asker. Det skal ha blitt løsnet et skudd på stedet. Vedkommende våken og bevisst. Politiet jobber med å få oversikt over hendelsen, men har kontroll på de involverte, forteller operasjonsleder I Oslo politidistrikt, Øyvind Hammervold.
1: Det ble en større utrykning for alle nødetatene utgitt, og der ble vi kommet over en person som hadde skuddskade. Vi tidlig I etterforskningsfasen nå, men vi per nå ikke noe grunn til å tro at vi står overfor noen utkjent gjerningsperson, så vi heller ikke noe søksfase.
0: USAs president Donald Trump sier det fremgang I forhandlingene mellom USA og Iran og at de nærmer seg en fredsavtale. USAs utenriksminister Marco Rubio sier den amerikanske delegasjonen kan klare å lande en avtale med Iran allerede innen dagen over. Det fortsatt uenighet, men det kommer positive signaler både fra USA og Iran, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Altså, ifølge anerkjente medier som Financial Times og CBS News, som Trump selv har snakket med I dag, så kan det ligge an til et gjennombrudd I samtalene mellom USA og Iran. Dette gjennombruddet går ut på at begge inngår en intensjonsavtale om en våpenhvile som forlenges med 60 dager. I løpet av de 60 dagene så forplikter begge parter seg til å løsne på det strupetaket de har på Hormuzstredet. Trump letter på blokaden, Iran letter på sin blokade på sin side, noe som kommer til å være kjærkommen for hele verdensøkonomien, land I denne region og ikke minst Irans 92 millioner innbyggere. Trump hevder I tillegg I kveld at Iran skal være villig til å gi fra seg deler av det anrikede uranet. Dette avvises blankt av iranske myndigheter, så det uenigheter der, men begge parter signaliserer et mulig gjennombrudd innen kort tid.
0: Det hetebølge I store deler av Europa den langhelgen. I London kan varmerekorden for mai på 32,8 grader blir slått, opplyser statsmeteorolog Pernille Borander. Men varmest I dag har det vært I Sevilla I Spania, der gradestokken viser 38 grader. Hetebølgen varer I en uke, men Norge ikke blant landene som får varmen. NRK Nyheter, I studio Brage Versche, Guttormsen.
3: Og jeg I gang igjen med en spillelista full av strålende filmmusikk som jeg skal spille for deg I en god time fremover. Alexander Wallestad mitt navn. Veldig kjekt å ha deg her sammen med meg.

En av de mest selgende artistene i historien dette her, og den definitive dronningen av countrypop på 90-tallet. Det fikk Shania Twain her i NRK P1 med hennes kjempehit That Don't Impress Me Much. Alexander Wallestad mitt navn. Veldig kjekt å være her i radioen din på denne her fine lørdagskvelden. Jeg håper kvelden strålende fin der som du Jeg skal i alle fall bidra med mitt, og da rett og slett med massevis av fin musikk. Og akkurat nå skal du få norsk musikk fra Tom Roger Odland, min beste venn på en dårlig dag.

Ida Knudsen, hvem han nydelige bergenspop her I NRK P1? Noen coverlåter de fester seg litt bedre enn andre, og den som du skal få nå definitivt en av de The Commodores låten I'm Easy, her

Say it no more, I'm easy. En ting jeg elsker med dette landet vårt at vi har så utrolig mange forskjellige dialekter, og så synes jeg det kjempefint at det nå helt stuerent å synge på den dialekten som du har. For eksempel om du kjenner fra Bryne. Da Hilde Selvik-Våg, og her skal du få en masse strike.

Dan Timinski er kjent som vokalist og gitarrist I bluegrass-bandet Union Station, som også spiller ganske mye sammen med Alison Krauss. Her et litt annet type samarbeid sammen med den svenske DJ'en Avicii. Du vet ikke, hey brother!

Du har hørt Erika Andriana i NRK P1, og nå klokka har blitt 6 minutter over 10:30 denne lørdagskvelden. Veldig hyggelig å ha deg her med meg i NRK P1. Jeg har masse fin musikk nå til deg. Akkurat nå så skal du få Jason Mraz, I Won't Give Up.

Vidarvang, hvis du ser hva fikk der i NRK P1, og nå skal vi svinge oss tilbake igjen til 80-tallet, nærmere bestemt til 1986. Du skal få en britiske trio med det fryktige navnet Bananarama. Her Venus.

Kløver, eller Luka Kalentix, som han egentlig heter, kom til Norge fra Serbia for omtrent 10 år siden og har nå signert med Sonny. Skulle sånn sett ha en strålende fremtid for seg. Han lager I hvert fall utrolig fin musikk. Du fikk bit av

En megahit født I ekteskapet fra Beyoncé og Jay-Z, du fikk Crazy in Love. Nå når klokka 11:05 denne lørdagskvelden, det betyr at du snart skal få nyheter her hos oss, og så det William som sitter klar for å gi deg 90-tallsfest I programmet 90 fram til midnatt. Alexander Wallestad mitt navn, jeg takker så mye for å følge frem til nyhetene. En annen megahit fra Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. Den norsk-rumenske filmen Fjord vant I kveld Gullpalmen I Cannes. Det er andre gang den rumenske regissøren Christian Mungiu vinner Gullpalmen, denne gangen med Renate Reinsve I en av hovedrollene. Dyveke Bjørkli Graver en av filmens to norske produsenter. Hun var lykkelig da NRK fikk tak I henne på telefonen, få minutter etter at det var klart at de hadde fått filmfestivalens hovedpris.
1: Nei, det jo helt, helt fantastisk, altså for meg, for selskapet vårt, for Andrea, min medprodusent, for Christian, for filmen, for muligheten filmen får nå ut I verden og på kino I Norge. Og, altså for norsk film, dette en film skutt utelukkende I Norge med masse norsk stab og skuespillere. Og, nei, det jo helt historisk.
2: Kan du klare å beskrive øyeblikket for meg?
1: Altså øyeblikket... Det var jo kanskje når vi skjønte at nå har alle prisene bortsett fra Gullpalmen blitt delt ut, og vi har ikke vært ropt opp enda. Og da det en sånn blanding av sjokk og nervositet. Og, ja.
2: For dere hadde fått et signal om at dere ville vinne noe, det sånn å forstå?
1: Altså man får en liten heads up at man bør innfinne seg I salen, så vi regnet med at noe skulle komme.
0: Reporter her var Christian Elster. Fjord også tildelt tre andre priser under festivalen, Fipresci-prisen, den økumeniske prisen og François Chalet-prisen. Og du kan lese mer om dette på nrk.no. USA og Iran I ferd med å forhandle frem en fredsavtale, det skriver USAs president Donald Trump på Truth Social nå I kveld. De siste detaljene blir diskutert nå og vil bli lagt frem om kort tid, ifølge Trump. Han hevder også at avtalen blant annet betyr at det viktige Hormuzstredet vil bli åpnet for skip igjen. Trump forteller også at han har hatt en god telefonsamtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, og at han har snakket med ledere I flere muslimske land. Dette gjelder blant annet Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Qatar, Pakistan, Tyrkia, Egypt, Jordan og Bahrain. Verken Iran eller Israel har foreløpig bekreftet at det en avtale. En kvinne ble I kveld skutt I en bolig I Asker. Nødetaten rykket ut, og kvinnen I 40-50-årsalderen fraktet til sykehus. Hun var våken og bevisst da ambulansen kjørte. En mann pågrepet. Det en relasjon mellom de to, bekrefter politiets innsatsleder Tore Barstad overfor NRK på stedet. Det foreløpig ikke avklart om det dreier seg om et uheld eller om det en kriminell handling, sier Barstad. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette 90 I NRK P1.
4: Det så absolutt, og har du en 90-tallslåt du kjenner at det lenge siden du har hørt her I P1, så går du inn I NRK radioappen nå og sender meg en melding. NRK P1. Og mens du gjør det, så kan du kose deg med den her tyske gjengen som fikk et skikkelig gjennombrudd I 1996. Men det ble bare med en 1-hiten. Her Fool's Garden.

Vi kan vel trygt slå fast at tyske Fool's Garden og blir et one-hit wonderband, I hvert fall inntil videre. Deres eneste hit, nemlig Lemon Tree, rundet 30 år på tampen av fjoråret. Og denne uka I 1996 så klatret den jammen opp på førsteplass på VG-lista. Og Fool's Garden fanger mye av essensen av 90-tallet. Det var jo et 10-år spekka med såkalte one-hit wonders som forsvant like fort som de kom. Men her I 90 så drar vi dem fram fra glemselen og ut til dere igjen. Hyggelig at du med meg I kveld. Mitt navn William Frøy og Sande, og jeg skal være din 90-talls korporal fram mot midnatt med kun musikk fra 90-tallet her I NRK P1. Fra et band som hadde en hit, så skal vi til en gjeng rockere som fortsatte å imponere. Tidligere I år kom albumet Jeg tilstår, det 14. albumet fra CC Cowboys. Men I 1996 kom Hippmeltitter, som var deres siste før bandet ble oppløst. Eller skal vi si at de tok en pause, for de gjorde jo comeback noen år senere. Det her Nå kommer jeg og tar deg I 90.

Nå kommer jeg og tar deg skrevet av Ole Paus på begynnelsen av 70-tallet. Et kvart århundre senere skulle CC Cowboys gjøre sin versjon av låta. Hei 90, skrev Karianne I en melding I NRK radioappen. Det var sikkert ikke bare vår vennegjeng som hørte Absolute Music 9 på repeat. Den CD-en var med på hver eneste fest, og håper du kan spille 24/7 sin Slave to the Music, så dansefoten får fot, skriver Karianne. Nei, det var nok ikke bare hos dere den CD-en fikk kjørt seg, husker jeg også veldig godt den, og ikke minst Slave to the Music.

Det var Karianne som ønsket seg litt Eurodance på en lørdagskveld. Du fikk 24-7 sammen med Stacey og Nance på Slave to the Music fra samlesiden Absolute Music Night. Og du må gjerne gjøre som Karianne du også, gå inn I NRK radioappen og slenge inn et nostalgisk låtønske fra 90-tallet, så skal jeg se om jeg får smettet den inn her I 90. Nå skal vi til Morten Abel, som sliter med det mange kan kjenne på en lørdagskveld. Hard to stay.

90-tallet var en litt famlende periode for YouTube. Det var mye leting etter nytt uttrykk og ny retning, men heldigvis så hadde de albumet Achtung Baby fra 1991 og lente seg på som et lyspunkt fra 90-tallet, og på det albumet var blant annet låta One. Apropos en, låta Vil ha deg var virkelig lyden av våren og sommeren 98 for mange. Sangen den lå som nummer en denne uka I 1998, og der ble den liggende I hele

Drømmehus er et ganske godt bevis på hvor ekstremt smittsom svensk pop var på 90-tallet. Låta Vil ha deg var riktig nok ikke helt ny, den var jo en nyinnspilling av Freestyles store hit fra 1980, men på 90-tallet så fikk den nytt liv og litt annet tempo. Om Drømmehus var populær på 90-tallet, så nådde hun ikke Tina Turner til anklene en gang. I 1995 fikk hun det ærefulle oppdraget å synge Bond-låta til filmen GoldenEye.

En av de mest legendariske Bond-låtene noensinne. Du fikk Golden Eye med Tina Turner, men det var faktisk ikke Tina som var førstevalget til Golden Eye-låta. Produsentene kontaktet nemlig Depeche Mode I 1994, men bandet var opptatt med å avslutte den enorme Devotional-turnéen og rakk ikke fristen. Da Tina Turner sa ja til prosjektet, hentet produsentene inn selveste Bono og The Edge fra U2 som skrev låta, og sånn I ettertid så synes jeg det var like greit at Depeche Mode takket nei. Marit har sendt meg en melding I NRK radioappen. En av mine favoritter fra 90-tallet Simply Red. Låta Fairground gir meg mange gode minner til en festlig tid, skriver Marit. Og det skjønner jeg veldig godt. Det en fantastisk fin låt fra Simply Red. Og du må gjerne gjøre som Marit du også. Send meg et låtønske fra 90-tallet og skriv gjerne et par setninger om hvorfor du vil høre akkurat den låta. Men nå skal vi til Marit sitt låtønske. Her Mick Hucknall og resten av De Røde.

Bra veld med vokalist Vibeke Saugestads særegne mørke stemme, og det som helt sprøtt å tenke på at Vibeke kun 17 år gammel når denne låta spilles inn. Nå til Lenny Kravitz og hans låt Can't Get You Off My Mind, som han skrev da han var på turné, og savnet både morsi som hadde gått bort året før, og kjæresten. Life is

Det var Silje Nergård med Tell Me Where You're Going fra hennes første soloalbum med samme navn fra 1990. Du hører på 90 her I NRK P1, og nå skal vi til et 90-tallsikon for mange. I desember 1995 gjorde Tupac et massivt comeback etter fengselsoppholdet sitt, da han slapp California Love sammen med Dr. Dre.

Musikkvideoen til Tupac's California Love ble inspirert av filmen Mad Max Beyond Thunderdome og ble laget etter en idé av ingen ringere enn Jada Pinkett Smith, du vet, kona til 90-talslegenden Will Smith. Om noen minutter så det midnatt, og det betyr at Nattradion snart åpner døra her I NRK P1. Det betyr også at 90 over for denne gangen. William, takk for følge. Alltid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1, og har du lyst til å høre din 90-talls favoritt, så kan du allerede nå gå inn I NRK radioappen og slenge inn en melding til meg, så kan det hende du får spilt inn neste lørdag her I 90. Som vanlig må vi avslutte med en siste låt. Det går an å ta seg en rolig dans til. Selv om Tears in Heaven har et vondt og sårt bakteppe, så det en av Eric Claptons nydeligste låter. Her Tears in Heaven, så høres vi igjen neste lørdag, når vi igjen dykker ned I 90-tallsarkivet.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Norsk filmbransje har igjen grunn til å juble. I kveld vant den norsk-rumenske filmen Fjor med Renate Reinsve I en av hovedrollene den gjeveste prisen under filmfestivalen I Cannes, Gullpalmen.
1: Regissør Christian Monjou vant Gullpalmen for filmen Fjor, den gjeveste prisen på filmfestivalen I Cannes. Filmen som filmet I Norge handler om en norsk-rumensk familie som flytter fra Romania til et lite tettsted I landet. I tillegg til Renate Reinsve som spiller en av hovedrollene mot Sebastian Stan, så filmen også to norske produsenter. Dette ikke første gang Monjou tar med seg gullpalmen hjem fra Cannes. Han vant tilbake I 2007 og også fått priser for beste manus og beste regi.
0: Reporter var Kristoffer Kleppmo. USA og Iran I ferd med å forhandle frem en fredsavtale, det skriver USAs president Donald Trump på Truth Social nå I kveld. De siste detaljene blir diskutert nå og vil bli lagt frem om kort tid, ifølge Trump. Han hevder også at avtalen blant annet betyr at det viktige Hormuz-stredet vil bli åpnet for skip igjen. Iran sier på sin side at de fortsatt vil beholde kontrollen på stredet.
2: Utenriksminister Marco Rubio var optimistisk da han møtte pressen I India I dag.
3: Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to be solved, as the president has said, one way or the other.
2: Rubio ikke den eneste som gir inntrykk av at forhandlingene mellom USA og Iran kan nærme seg et gjennombrudd. Donald Trump valgte selv å utebli fra sønnens bryllup I dag, fordi han måtte jobbe, skrev han på sosiale medier. Ifølge avisen Financial Times forhandles det nå om å forlenge våpenhvilen I 60 dager. Også iranske myndigheter gir tegn til at forhandlingene går I riktig retning, selv om de understreker at partene fremdeles står langt fra hverandre.
0: Reporter Håkon Benjaminsen. En kvinne ble I kveld skutt I en bolig I Asker. Nødetaten rykket ut, og kvinnen I 40-50-årsalderen fraktet til sykehus. Hun var våken og bevisst da ambulansen kjørte. En mann pågrepet, og det en relasjon mellom de to, bekrefter politiet til NRK. Det foreløpig ikke avklart om det dreier seg om et uhell eller om det en kriminell handling. Det ingen andre mistenkte. Norges ishockeyherrer kjempet seg til 3-2-seier over Sverige I kveldens VM-duell. Norge har aldri tidligere slått Sverige I ordinær tid. Seieren sender Norge forbi Sverige og opp til fjerdeplass I gruppe B. Kamper mot Tjekkia på mandag og Danmark på tirsdag gjenstår I jakten på kvartfinale. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: It's a beautiful day, sang Michael Bublé aller først I Nattradion. En vakker dag, og det får vi håpe denne søndagen 24. mai også bli. Og det I hvert fall mye vakker musikk som på gang, og nå det Anne-Grete Preus som tar oss videre, og Nils Åge Nonstad her I studio.

Det er pinsedag I dag. Dagen da Jesu apostler mottok den hellige ånd. Og en av de tingene jeg husker fra religionstimene på skolen var et bilde av nettopp dette.

Ja, det var Marie Kerrede som sang Fantasy her i Nattradion, og før det var det Hellbillies og Benedikte Narum som sang Du den. Ja, det nok mange meninger om det første musikalske bursdagsbarnet denne gang. Noen opphøyer han til den største gjennom alle tider, mens andre nok har temmelig laber interesse for han. Men uansett, feiring blir det her i Nattradion om litt.

Trygve Skau I spissen for St. Moritz, der allting ble stilt. Og I dag det 84 år siden Robert Zimmermann ble født. Og da det sikkert mange som automatisk tenker Bob Dylan. Den gamle vise skriveren som både har begeistret og forarget opp gjennom karrieren. Man vet liksom ikke helt hvor man har denne karen. Og det jo mange som har tatt han til inntekt for sin side. Enten det var krigsprotest gjennom viser på tidlig 60-tallet, eller da han ble litt mer rocka på slutten der. Og han provoserte jo også mange da han begynte å preke religion på 70-tallet. Men uansett, det jo vanskelig å stille seg likegyldig til denne artisten. Og han fikk jo faktisk også Nobelprisen til slutt da. Så da feirer jeg Dylan litt her I Nattradion, og da tar jeg fram en sommerlåt.

0: Maria Haukås Mittet sang Heim, og før det var det JP Saxe og Julia Michaels som sang If the World Was Ending.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi best I verden. Vi har stått I land, to er I fotball.
1: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
1: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
4: Og dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
1: Fotball-VM på NRK.

som skrev denne en gang på 70-tallet, Father and Son, og her fikk du Boyzone sin versjon. Og nå det Synne Sørgjær som skal få synge her I Nattradion, fram til en liten nyhetsoppdatering klokken ett, og så fortsetter vi en time til etter det.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. I USA har politi og sikkerhetsstyrker rykket ut til området rundt det hvite hus etter meldinger om skyting. Rundt 20 skudd ble hørt like etter klokken 18 lokal tid, skriver CBS News. Skuddene skal trolig ha kommet fra nordsiden av det hvite huskomplekset. President Donald Trump var inne i bygningen da det skjedde. Både FBI og Secret Service er på stedet, melder Reuters og viser til en uttalelse fra FBI-direktør Cash Patel. USA og Iran er i ferd med å forhandle frem en fredsavtale, det skrev Donald Trump på True Social tidligere i kveld. De siste detaljene blir diskutert nå og vil bli lagt frem om kort tid, ifølge Trump. Han hevder også at avtalen blant annet betyr at det viktige Hormuzstredet vil bli åpnet for skip igjen. Iran sier på sin side at de fortsatt vil beholde kontrollen på stredet. Ukrainas hovedstad Kyiv er i natt blitt utsatt for et massivt angrep med ballistiske raketter, det opplyser militære myndigheter i byen. Innbyggerne ble bedt om å søke dekning fordi det kunne komme flere raketter. Ukrainas president Zelensky advarte på forhånd om at de ventet et stort russisk angrep i natt. Norsk filmbransje har igjen grunn til å juble. I kveld vant den norsk-rumenske filmen Fjord med Renate Reinsve en av hovedrollene, den gjeveste prisen under filmfestivalen i Cannes, Gullpalmen. Mens Reinsve og store deler av produksjonen feirer i Cannes, stilte skuespillerkollega Torbjørn Harr i et intervju med NRK her hjemme. For han hadde en liten rolle som politimann i filmen.
1: Det er helt fantastisk. Det er jo virkelig, som produsenten sier, en av de største prisene man kan få. Så for norsk filmbransje, og for alle skuespillerne som er med, norske kolleger av meg, og vi som har vært med, det er helt utrolig gøy.
0: Caroline Graham Hansen ble i kveld mesterligavinner, bare noen steinkast fra sitt eget barndomshjem. Barcelona slo Lyon 4-0, og Graham Hansen kaller det surrealistisk.
2: I sitt eget nabolag for Barcelona i en meisterligafinale, en drøm som gikk i oppfylling og i kveld skapte varme kjensler.
3: Lettelse, glede, surrealistisk. Før sesongen så setter man jo ut som hver sesong og kommer til Champions League-finalen. Det er jo et lite ekstra som står på spill når man har muligheten til å vinne på hjemmebane, så ja, bare surrealistisk.
2: Skuffelse for Ada Hegerberg og ikke minst Ingrid Syrsteengen, som spilte hele kampen for Lyon.
4: Akkurat nå selvfølgelig tungt.
0: Det sa til slutt Lyon-spiller Ingrid Syrsteengen, og reporter var Ole Rolfsrud. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Ja, det var det. Tid for å ta slike klassebilder da, som Ulf Risnes sang om her I, sammen med tre små kinesere. I starten av andre runde av Nattradion denne gang, Nils Hågen Onstad stadig her I studio.

Ja, det heter låten til Chris Holsten, og I've seen your face before, det sang Grace Jones for det. Og I dag det akkurat 3 år siden en av de største artistene gikk ut av tiden, nemlig Tina Turner. Hun ble 84 år gammel, men for en karriere denne damen hadde. Fra forrykende soulsanger på 60-tallet, sammen med daværende ektemann Ike Turner, så forsvant hun litt fra scenen I noen år før comebacket på 80-tallet da hun virkelig befestet posisjonen som en av de største artistene med massevis av slagere. Så da hyller jeg Tina Turner litt her I nattradioen med en av de.

Fremmed farvann, sang Lise Netter, og Lene Malin for det da, Where I'm Headed. Og neste band ut her I Nattradion de kjekke karene I Westlife, boybandet som feirer 25 års jubileum I år, og sannelig har de jo lagt litt av jubileumsturnéen innom Norge også, for de har jo allerede solgt ut to konserter I Oslo Spektrum I november. Men det blir faktisk en sjanse til, for neste sommer kommer de også til Trondheim I juni 2027. Og da kan det jo godt hende at de synger denne flotte låta.

Halvdan Sivertsen til slutt I vår norske trippel denne gang sang om sommerfuglen I vinterland Trond Jensen sang det var du som fikk med te og trur jeg fell ja, det sang taus aller først Og straks skal det handle om dama som bare var 14 år da hun møtte en av verdens største popstjerner og sannelig ble det gift etter hvert Og I dag kan damen feire 81-årsdag Hvem snakker om? Jo, det får du høre etter Lucy Pearl

Lucy Pearl var dette Don't Mess With My Man, sang hun. Ja, nå skal det handle om damen da som fikk drømmeprinsen, Priscilla Bolivia, som da bytta etternavn til Presley, for hun gifta seg med selveste Elvis. Og første gang de møttes så var hun bare 14 år, og det skulle gå 8 år til da før de ble gift i 1967. Og paret var vel av de hotteste i kjendispressen, men i 1972 var det slutt, de ble skilt. Hun har jo også hatt en egen karriere som skuespiller, kanskje mest kjent for rollen i Mann med den nakte pistol-serien. Men i dag er det i hvert fall bursdag, og da tar jeg sjansen på å spille en Elvis-låt.

Kaisers orkester, dette som synger om Violetta. Og nå det Astrid S. som skal få synge helt til slutt i Nattradion. Og Nils Åge Nostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. I USA har politi og sikkerhetsstyrker rykket ut til områder rundt det hvite hus etter meldinger om skyting. Rundt 20 skudd ble hørt like etter klokken 18 lokaltid, skriver CBS News. Det tilsvarer ved midnatt norsk tid. Skuddene skal trolig ha kommet fra nordsiden av det hvite huskomplekset. President Donald Trump var inne I bygningen da det skjedde. Både FBI og Secret Service var på stedet, melder Reuters og viser til en uttalelse fra FBI-direktør Cash Patel. En kvinne ble I kveld skutt I en bolig I Asker. En mann pågrepet. Han har en relasjon til kvinnen. Politiets innsatsleder Tore Barstad orienterer.
1: Det da en kvinne som I mellom 40 og 50 år som skadd. Hun kjørt til behandling hos helsevesenet. Hun var bevisst når hun dro herifra, men skadene selvfølgelig også alvorlige når det snakker om den type skade. Vi har pågrepet en kar, men det vil ikke si at vi har konkludert med at det har vært en villa handling. Så vi har beholdt alle hypotesene åpne her nå om at dette her kan være et uheld, eller om dette skal inn I et annet mer alvorlig straffesakspor. Og de undersøkelser han driver på med nå, gjennomfører avhør av de vittner som relevante I saken, og vi tar beslag I de tingene som vi mener på viktige for å opplyse saken så godt som mulig.
0: Norsk filmbransje har igjen grunn til å juble, for I kveld vant den norsk-rumenske filmen Fjor med Renate Reinsve I en av hovedrollene. Den gjeveste prisen under filmfestivalen I Cannes, Gullpalmen. En av de to norske produsentene bak vinnerfilmen Andrea Berentsen